0: шунавандагони азиз, онче ки меҳмони барнома, собиқадори меҳнат, ҳунарманд Қофлон Шамсиев гуфтанд, суханони як марди соҳиб таҷриба ва дар гарму сарди зиндагонӣ обутоб ёфтааст. Дар ҳақиқат, сарчашмаи асосии худшиносӣ ва ватанпарварӣ маърифатнок будани инсон аст. Бесабаб нест ки Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ гуфтанд: «Зи дониш шавад кори гетӣ ба соз, зи бедониши кор гардад дароз». ҳамсӯҳбати дигари мо, корманди китобхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуғаюр Саломов ҳам тарафдори рӯовардани наврасону ҷавонон ба китоб ва таърихи миллат аст. Акнун биёед суханони меҳмони дигари барнома, китобшинос Абдуғаюр Саломовро шунавем.
1: Бародари азиз, ба даргоҳи радиои фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. Маъзидори шумо шодем. Ман нахуст меҳрӣ ихлос шунавандагонро ба шумо метасонам, чунки шумо яке аз меҳмонони доимӣ барномаи радиои фарҳанг ҳастед. Мо аз ин ҳамкорӣ бо шумо изҳори сипос мекунем ва дар корҳои ояндатон комёбӣ мехоҳем.
2: Ташаккур мекунам.
1: Шумо ки китобдор ҳастед, китобшинос ҳастед, бубинед ки дар солҳои соҳиби истиқлоли бо ҳидоят ва дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки давлатшон поянда буд, таърихи миллат, фарҳанги миллат, забони модарии мо тахтнишин шуд дубора ва ҷавонону ҳамватанони азизи мо аз неъмати маънавӣ бархурдор шуданд. Ва ду хизмати бисёр бузурги пешвои миллат ман мехоҳам махсус дар қатори дигар хизматшон таъкид кунам. яке ройгон тақсим кардани китоби аллома Бобоҷон Ғафуров тоҷикон ва дигаре

шунавандагони азиз, чихеле ки аз суханони меҳмонони гаронқадри барнома Хофлон Шамсиев ва Абдуғаюр Саломов равшан шуд, сарчашмаи пешрафти миллат ва ободии ватан маърифат аст. Мо бояд аз ин имконе ки давлати миллӣ барои мо фароҳам овардааст истифода барем. Ҳар рӯзи умри худро бо китоб пайванд диҳем, зеро ба қавли азизе, беҳтарин ёри вафодор китоб аст. Китоб ёри беминнату озор китоб аст. Китоб

0: Душанбе. Ту шаҳри нури имони Душанбе. Маро беҳтар ту аз ҷони Душанбе. Ғуруби моҳу хуршидат гуворо. Фуруғи шавкату шони Душанбе. Мазори мири Сомон дар Бухорост. Мақоми оли Сомони Душанбе. Ба Миҷгонам бирӯбам хоки роҳат. Қадам ҷои бузургони Душанбе. Чӣ кавсарҳост дар оғӯши меҳрат. Биҳишти андро мони Душанбе. Суруди ишқ хонад обе варзо. Ту паймонро нигаҳбони Душанбе. Ба ҳар ҷо меравам ёди ту бар сар. Ту мероси ниёгони Душанбе. Ба иқболу ба истиқболи тоҷик. Ҳамеша ҷовидон мони Душанбе.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.

дар назари аввал шояд чунин намояд ки базебат ва сафедат ҳам қофия ҳастанд, аммо дар асл чунин нест. Шабоҳати охири калимаҳо ҳанӯз нишони ҳам қофия будани онҳо нестанд. масалан ба калимаи сафедат метавонад вожаи умедат ҳам қофия шавад. метавонад шакли беҳтари ин ду мисра ба чунин шакл аз лиҳози назм дурусттар ба гӯш бирасад. ба қаду басти базебат ҳавасам меояд, ба ду рухсори чу себат ҳавасам меояд.

0: духтар дари хонаро аз дарун қулф кард ва худро ба кат ҳаво дод. ҳар замон пайкараш сабук сабук меларзид. фурсате пас ва якбора нимхез шуда аз зери тақвими деворӣ сурати хурдеро ки дар он ҷавон ҳангоми табассум акс ёфта ҳусни зиёдатӣ дар кунҷи лабонаш ӯро боз дӯструтар мекард гирифт.
1: барои чӣ? барои чӣ азизам? барои чӣ?
0: духтар чашм аз сурат наканда зери лаб ҳамин саволро такрор мекард.
2: дарро кушо духтарам!
0: овози модараш баромад. духтар суратро ба таги болиш ниҳод. лаҳзаи дугумона шуд ва танҳо баъди исрори модар чашмонашро по карда мӯяшро ба тартиб оварда дарро кушод.
2: оҳе, чаро чашмонат гирья олуд духтарам?
0: дар овозаш истиро буд.
2: ба ту чӣ шуд?
0: ҳеҷ гап не, маҳзунона гуфт духтар.
2: ӯ ҳаракат мекард ки табассум кунад, аммо лабонаш моили гирья буданд.
0: илтимос,
2: илтимос модар, маро ба ҳоли худам гузоред.
0: охир пагоҳӣ хурсанд будӣ, шапарак барин, аз хурсандӣ намедонистӣ ки ба куҷо шинӣ?
2: чашмаш ба кунҷи сурати зери болиш рафтед ё аз вай ягон?
0: духтар худро дошта натавониста як бора фарёд кард.
2: не, туй намешавад, намешавам.
0: ин чӣ гуфтагият?
2: ақлат ба худат?
0: о чор сол лайлию маҷнун шудаетону?
2: не, не, ақлам намегирад, бовар намекунам.
0: модар назди тиреза рафт ва боз назди духтараш ки ба кати хоб нишаста нигоҳаш ба девор буд омад.
2: хоб дидам. мӯйсафеде дар хобам гуфт ки агар ба шавҳар барои баъди ду сол вафот мекунӣ. сафсатта!
0: модар дасту по хӯрда намедонист ки чӣ кор кунад.

Рӯзи дигар ба кинотеатри Помир, ки дар назди китобхона буду, бори аввал ҳарду ба ин ҷо ҳамроҳ ба кино омада буданд, боз ба қавли писар ташриф оварданд. Бе ман ба кино меомадӣ? Дастони кӯчаку гарми духтарро навозишкорона гирифта гуфт писар. Ҳа, бо кӣ? Намегӯям. Бо Исмоил меомадӣ? Не, додарам бо ман ба кино намеояд. Муаммо кӯ? Ду билет мегирифтам. Хайр, бо кӣ? Бо ту. Ҷавон бо мазмуни миннатдорӣ дасти духтарро ба зур фушурда монд. Духтар баъзан одатан аз ҷавон дер мактуб наояд, ба ин ҷо меомад. Ба қатори бистум ҳарду ҳамеша дар ин қатор менишастанд, билет мегирифт ва ҳар замон ба ҷои холии паҳлӯяш менигарист, гӯё ки дӯсти ҷониаш нишаста бошад. Баъди тамошои филм, писар киштичаи бодбониеро ба духтар тӯҳфа кард. Андрей ном ҳамхизматам ин киштиро барои ту дар муддати 2 моҳ сохт. Барои ман? Ҳа, ӯ духтареро дӯст медошт, вале баъди як соли хизмат, ҳамон маҳбубаш, ман 2 соли дароз тоқат надорам, бубахш, дигареро ёфтам, гуфта нома навишта буд. Баъди чанд рӯзи мактуб ту рафтӣ, вай ба ту қоил шуд. Ту барои вай як умрӣ чун рамзи ишқи пок мемонӣ. Ана бин, ҷавон ба танаи киштича бо ангушт ишора кард. Номи онро вафо номидааст. Ташаккур. Инаш тӯҳфаи худам. Матрос занҷираи зебоеро ба гардани духтар гузаронд. Боре ба як порти хориҷӣ даромадем. Дар яке аз дӯконҳо ҳамин занҷираро дидам, аммо барои харидан бонаҳо нарасид. Ҳамхизматҳоям фаҳмида, ҳар яке ба ман бонаҳои худро доданд. Онҳо медонистанд, ки ман инро барои кӣ мехарам. ба инаш ҳам раҳмат. Акнун гӯй, ки ба хонаатон рафтӣ? Не ҳоло. Аввал ба хонаатон рафтанат, роҳи ман бояд аввал аз назди дари ту гузарад. Чаро? Беномаҳои ту хизмати ман тӯлониву гарон мебуд. Хаткашон аз байни ҳамхизматҳоям аз ҳама пеш номи маро ёд гирифт. Ба хонаатон рафта биё. Баъд ҳуҷҷатҳоятро ба гурӯҳи тайёрии факултети филология супор. Ман бояд кор кунам. Ту истеъдод дорӣ. Дӯсти ҷонӣ, ту бе ман мумкин хушбахт шавӣ, аммо бо ман ҳеҷ гоҳ бадбахт нахоҳӣ шуд. Ин сатрҳо магар гувоҳи истеъдодат нестанд? Афсус ки ин сухан ба як шоири олмонӣ мансуб. Мақсади ман кор кардан, то ҳар чӣ ту дархост кунӣ дарёб кунам. Ман танҳо як дархост дорам. Бо вафоӣ. Писар аз деҳа омад ва ронандаи тролейбус шуд. Ба духтар ваъда дод, ки ғоибона ё шабона мехонад. Баъди ҳамин сухан духтар ба туй розӣ шуд. Як ҳафта пеш аз ақди никоҳ писар ба духтар телефон кард. Ёд дорӣ? Қариб 4 сол пеш ҳар дуямон бори аввал филми мавсими ишқварзиро тамошо карда будем. Ҳа. Бегоҳӣ боз ҳамон филм дар кинохонаи Помир. Ман билет гирифтам. Ман намеравам. Чаро? Беҳтараш то туи ману ту якдигарро набинем. Охир магар хотираҳои ширини вохӯрии нахустинро зинда кардан намехоҳӣ? Охир барои ману ту ин филм таърихӣ. Майлаш, лекин илтимос, ба назди ҳавлиамон набиё. Маро дар назди даромадгоҳи китобхона дар ҳамон ҷои чанд карат чанд чанд мунтазир бош. Бе ҳамин ҳам ҳамсояҳо ману туро кайҳо лайливу маҷнун гуфта гаштанд. Духтар омад. Ҳар ду боз ба қатори бистум нишастанд. Баробари хомӯш шудани чароғ дастони онҳо ҳамдигарро ёфтанд. Филми ҳуҷҷатие, ки сар шуд, дар бораи Ленинград буд. Писару духтар хурсанд шуданд, зеро барояшон ин шаҳр азиз гашта, лаҳзаҳои ширини умрашон ба он вобаста буд. ба нохост дар экран симои шиноси ҷавон пайдо шуд. Ӯ бо табассум аз дасти духтаре, ки ба маҳбубаш хеле монанд буд, дошта мерафт. Оҳиста оҳиста тамоми экранро чеҳрааш пур кард. Ҳатто ҳусни зиёдатиашро алоҳида нишон доданд. ба ёди ҷавон омад, ки боре ба соҳил рухсатнома гирифта, бо як ҳамхизматаш дар назди смолни бо ду духтари шинос шуда буданд.
аммо ба гӯшаи хотираш ҳам наомада буд ки ӯро оператор ба навор мегирад ва қаҳрамони филми ҳуҷҷатӣ мешавад. қатраи ашки ба дасташ афтидаи духтар ӯро ба худ овард. ҷавон дасти духтарро хост маҳкамтар фишорад, аммо онҳо оҳиста ҷудо шуданд. ҳар ду ҳам филмро то охир тамошо карданд. ҷавон барои он вохӯрии тасодуфона худро сарзаниш мекард. духтар ашк мерехт. филм тамом шуд, чароғ дар гирифт. духтару писар, ки паҳлӯи ҳам нишаста буданд, хестанд ва ба дарҳои муқобил аз ҳам ҷудо шуда рафтанд.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хонда шуда нест, шумораи китобҳои ҳифз шуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: дуруд дӯстони азиз, дуруд. субҳатон бахайр бошад, ҳаводорони задман. субҳи ҳар яке шумо бахайр бошад ва ин осмони софу абролуди ватанро ман ба ҳар яке шумо пур аз шодӣ ва пур аз нишод, пур аз барору комёбӣ ва пур аз сафоу баракат таманно дорам. итминон дорам, ки албатта таватон болидааст ва бовар дорам, ки бо мо ҳастед. бовар дорам бозам имрӯз бо маълумотҳои бисёр ҷолиб, саҳифаҳои бисёр шавқовар ва нав таби шуморо метавонем болида бикунем. мо саҳифаи нав дорем, ки албатта уна баъдтар баротон муаррифӣ мекунем. наврӯзи файзале ҳастам. имрӯз 11 июни соли 2026 ва чун ҳамешагӣ мо дар ҳамин лаҳзао суруд мешунавем дар оғози барнома ва баъдтар бармегардем, суҳбатро дар қисмати саҳифаҳо идома медиҳем. ба ҳар яки шумо барор, нафароне ки масалан ҳар ҷое ки моро мешунаванд, дар роҳ ҳастед, дар хона ҳастед, намедонам дар саҳро ҳастед, ҳар ҷое ки ҳастед моро мешунавед, мо барои шумо саломатӣ, умри дароз ва иқболи баландро орзумандем ва бовар дорам, ки шумо ҳам ҳамин таманноҳоро, ҳамин таманнияторо ба мо доред. хаста набошед ва фикр мекунам аз оне ки меҳмони хонадони шумо ҳастем, шод ҳастед, гӯш мекунед ва бо мо хоҳед буд. суруда мешунавем, баъд аз шунидани суруд бармегардем. рафтем.

ёмо дорад барномаи мо. Хаста набошед дӯстон, ва мо ҳамин лаҳзаҳо мегузарем ба қисмати саҳифаҳои барнома, ва чун ҳамешагӣ мо дар аввалин фурсат барои шумо маълумотҳои бисёр ҷолиб ва муҳим, рӯйдодҳои бисёр муҳимро, ки вобаста ба ин санаъ аст, вобаста ба таърихи ин санаъ аст, барои шумо пешниҳод мекунем. ёдрас мешавем имрӯз 11 июни соли 2026 дар русия имрӯз рӯзи мубориза бар зидди фаромӯшхотирӣ аст, ки ин санаъ сара соли 2009 то ин замон ҷашн гирифта мешавад. ҳамзамон дар ёлоти муттаҳидаи амрико, махсус дар ҳавайи, имрӯз рӯзи камеха ин як ҷашне аст, ки бахшида ба ҳамон шоҳи нахустини ҳавайи аст, яъне ин сана вобаста ба ҳамон таҷлил мешавад. хуб, акнун мо барои шумо инҷо мегузарем ба қисмати зодурусҳо ва нафароне ки бисёр шинохта ҳастанд, нафароне ки як саҳми арзанда дар дил хостам доранд, барои шумо мо онро муаррифӣ хоҳем кард. ҳамин санаи соли 2012 Мухтор Ашрафӣ, композитор ва дирижёри тоҷик ва яке аз хуб ба қавли саромадони операи Шарқ ба дунё омадааст. Шодмон Пулодӣ, оҳангсози тоҷик, ҳамин санаи соли 1943 ба дунё омадааст. Меҳрангиз Ҳасанова, ҳунарпешаи театру синамо ва садогузори тоҷик, ҳамин санаи соли 1954 ба дунё омадааст. хуб, Маҳнози Афшор, ҳунарпешаи театр ва синамои Эрон, ки дар филми Муаллим, муаллими киностудияи тоҷик филм нақш офаридааст, ҳамин санаи соли 1977 ба дунё омадааст. Соли 1986 Шия Лабиф, актёри амрикоӣ, барандаи ҷоизаи БАФТА ба дунё омада. Соли 1987 Олан Роҷерс, ҳаҷвнигори амрикоӣ, актёри хуб ба қавли ҳамзамон актёри хуб филмҳои драмавӣ гуфтааст, инҷо продюсер, сценаронавис ва муаллиф, ҳамин санаи соли 1967 ба дунё омадааст. актрисаи австралиягӣ Клер Холт, ҳамин санаи соли 1968 ба дунё омадааст. футболбози олмонӣ Кай Хаверс, ҳамин санаи соли 1999 ба дунё омадааст. акнун нафароне ки дар ҳамин сана даргузаштанд, мо чанд маълумоти дигар дар даст дорем. соли 2006 Мариана Тавро, коргардони синамои шӯравӣ, даргузаштааст. Зигмар Полке, расуми хуб пасмодернисти олмонӣ, ҳамин санаи соли 2010 даргузаштааст. Теофило Стивенсон, мушзани кубагӣ, қаҳрамони секаратаи олимпӣ ва қаҳрамони ҷаҳон, ҳамин санаи соли 2012 даргузаштааст. соли 2022 Берн Барнш, ҳимоятгари футболи олмон, хуб ба қавле аз дунё даргузашта, ва ҳамзамон соли 2022 ҳамин сана хуб Берн Бранш, ин ҳамзамон чемпиони олимпиада дар соли 1976 ва барандаи медали биринҷи олимпиадаи соли 1972 буда, ҳамзамон футболбози сол интихоб шудааст дар солҳои 1968 ва 1974. соли 2023 Жан Вики, хуб халабон, қаҳрамони олимпӣ дар соли 1972 даргузаштааст. хуб, инҷо акнун мо ба қисмати рӯйдодҳо назар мекунем. ман ду рӯйдода баротон пешниҳод мекунам ва баъдан як суруд мешунавем. соли 2021 мулоқоти президенти тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев бо фаъолони вилояти Суғ дар қасри таърихи Арбу баргузор шуд, ки ба марҳалаи нави шарики стратегии ду кишвар бахшида шуда буд. соли 2024 конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амало барои рушди устувор дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид дар душанбе ифтитоҳ шуд. хуб, хулоса, маълумото зиёд аст, маълумото зиёд аст, ва мо қисмати дигари маълумотҳоро барои шумо пешниҳод мекунем, аммо ҳоло бошад инҷо як суруд ман мехоҳам, ки бишнавем ва бубинем, ки чӣ суруда ман метавонам баротон пешниҳод кунам. рафтем.

мешуд ва нафароне ки мегурехтанд ба ҷавобгарӣ кашида мешуданд. Бисёре аз одамон тариқи қочоқ ба Олмон ва баъдан ба Амрико мегурехтанд. Марги як нафар сабаб шуд то ин ки ин қарор бекор гардад. Марги ки буд? 227-95-94 аст. Акнун рақами эфири мо баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро дар ин сайфа идома

0: ё дорад барномаи мо 2-27-95-94 рақами эфири мо аст. маромад мо имкон дорем ки зангҳои шуморо бишунавем дар саҳифаи саволи рӯз 2-27-95-94. 9 июни соли 1935 дар иттиҳоди шӯравӣ қонуне қабул шуд ки тибқи он фирор ба хориҷа ҷиноят эълон гардида ба ҷавобгарӣ кашида мешуданд. бисёре аз одамон бо кӯмаки қочоқчиён ба олмон ва бадтар ба амрико мегурехтанд. як воқеа сабаб шуд, яъне марги як нафар сабаб шуд то ин ки ин қарор бекор гардад. марги кӣ сабаб шуд? салом алейкум.
1: салом алейкум.
0: алейкум салом. номи шумо чӣ аст?
1: шорух акано.
0: шорух, саломат бошен шорух. хуб, бори аввал занг мезанед шорух, не?
1: бале
0: акабо. бори аввал занг мезанед, пас хуш омадед ба барнома. хуб, ҳар рӯз гӯш мекунед шумо?
1: бале.
0: саломат бошед. хуб, шорух, ба фикри шумо ҷавоби дуруст чӣ аст? ин марги кӣ сабаб шуд ки ин қарор бекор гардад?
1: ба фикри ман ака ҳамун давра дад ҳамун шоҳи якувақт касе боша фарзанди ҳамун одам будагия ки кадом одаме гирехтагия баи фарзандаш худкашӣ кардагия ай ҳамин сабаб ҳамун шоҳи ҳамун давра ҳамин қарор биравардагия.
0: не, шумо дақиқан номи ҳамун нафара метавонед бигӯед? инҷо барои ки дақиқан номи ҳамун аст. инҷо гуфтааст ки танҳо баъди марги фалонӣ ва махсусан пас аз соли 1900 бо қабули қонун дар бораи вуруд ва хуруҷ ин маҳдудиятҳо бекор карда шуданд. матни айнан ки дар қарор омадааст ҳамин гуна аст. инҳоли ман баротон айнан баротон пешниҳод кардам. танҳо баъд аз марги кӣ?
1: номаш дар кораяка?
0: бале, номаша ҳатман бояд бигӯем. номаша ҳатман бояд пайдо кунем. хуб, шорух, шорух, шумо фикр кунед агар яке ҷавоб ба хотиратон омад, метавонед бо занг бизанед. хуб?
1: хуб акам.
0: саломат бошед. ташаккур барои шумо. мо метавонем нафари дигарро бишунавем. 2-27-95-94 рақами эфири мост. маромад имкон дорем ки занги

0: ватиро бишнавем ва мо гуфтем ки баъд аз марги ки ин маҳдудият ба қавле бекор карда шуд. Салому алайкум.
1: Ассалому алайкум. Ма Қурбон Айбаш мумкин ҷавоб диҳам?
2: Хуб, маромад.
1: Сталин.
2: Бале, воқеан ҳам Сталин буд. Бале, Йоси Сталин буд. Дуруст аст, воқеан, воқеан. Бале.
0: ташаккур барои шумо. ҷоби дуруст ҳамин буд ки шумо пайдо карден ва ҷоби дуруст ҳамин буд. ҷоби дуруст ҳамин буд. 9 июни соли 1935 дар иттиҳоди шӯравӣ қонуне қабул шуд ки тибқи он ба хориҷа рафтан ҷиноят, яъне фирор кардан ба қавле ба хориҷа ҷиноят эълон шуда буд ва бисёре аз одамон гуфтем бо роҳҳои гуногун мегурехтанд ва ба амрико мерафтанд ва танҳо баъд аз марги Сталин ва махсусан пас аз соли 1990 бо қабули қонун дар бораи хуруҷ, яъне вуруд ва хуруҷ, ин маҳдудиятҳо бекор карда шудааст. хуб, хулоса мо расидем ба қисмати анҷоми ҳамин саҳифа ва дар анҷом бозам як суруд баротон пешниҳод мекунем ва баъдтар ҳамон саҳифаи нава ман баротон муаррифӣ мекунам. як саҳифаи нав аст, бисёр саҳифаи ҷолиб аст ва ман мехоҳам ки нафарони нав, шунавандаҳои нав, агар занг бизананд дар ин саҳифа, бисёр ҷолиб ҳаст албатта саҳифа. хуб, ҳоло ман як суруди бисёр хуб, суруди ором баротон пешниҳод мекунам. суруди ором баротон пешниҳод мекунам ва фикр мекунам ки албатта шумо ҳам ин суруда чанд маротиба гӯш кардед ва ин суруд барои шумо бисёр форам хоҳад буд. ин ҳамин суруд аст. маромад мешнавем ва бармегардем.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 8, шумо нашри аввали барномаи иттилоотии навидро аз радиои Фарҳанг мустақиман мешунавед. Дуруд шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Дар шаҳри Душанбе мулоқоти муовини якуми сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода бо аташаи минтақавии Британия Кабир оид ба таҳримҳо Дуглас Кларк баргузор шуд. Дар ин хусус Бонки Миллии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. Дар мулоқот изҳор гардид, ки Тоҷикистон ба густариши ҳамкории судманд бо шарикони байналмилалӣ таваҷҷӯҳи хос дошта, барои таъмини шаффофият устувории низоми молиявӣ ва мутобиқ намудани фаъолияти бахши молиявӣ ба стандартҳои байналмилалӣ тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. Доир ба вазъи кунунии ҳамкорӣ ва таҳкими ҳамоҳангсозии бахши молиявӣ мубодила афкор намуда, масъалаҳои марбут ба самти низоми Бонки Ҷумҳурии Тоҷикистон, татбиқи самаранокии талаботу меъёрҳои байналмилалӣ, инчунин тақвияти механизмҳои назоратӣ ва идоракунии хавфҳоро баррасӣ намуданд. Тоҷикистон ҳамкориро бо Латвия дар бахши инновасия ва технологияҳои рақамӣ густариш медиҳад. Ин ва дигар масъалаҳои марбути соҳа дар мулоқоти муовини якуми директори агентии инновасия ва технологияҳои рақамии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳаким Исмоилзода бо сафари навтаини Ҷумҳурии Латвия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қароргоҳ дар шаҳри Тошканд Гирц Яунземс дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. Дар ин хусус агентии инновасия ва технологияҳои рақамии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. Дар мулоқот масъала ҳои рушди ҳамкории дуҷониба дар соҳаи технологияҳои рақамӣ ва инновасия баррасӣ гардид. Ҳамзамон ҷонибҳо доир ба самтҳои рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, таҳкими амнияти киберӣ, татбиқи технологияҳои зеҳни сунъӣ, табодули таҷрибаи пешқадам ва бозомӯзии кадрҳои соҳавӣ ибрози назар намуданд. табибони тоҷик дар ҷумҳурии туркия ба такмили ихтисос оғоз намуданд, ки он то 12 июн идома меёбад. Зимни машғулиятҳои омӯзишӣ онҳо арзобии саривақтаи вазъи эпидемиологӣ ва дигар масъалаҳои соҳаи тандурустиро мавриди баррасӣ қарор медиҳанд. Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад, табибони ду давлат доир ба аҳамияти таҳкими омодагӣ ва ҳамоҳангсозии сохторҳои дахолдор дар ҳолатҳои хуруҷи бемориҳои сурати мубодила афкор намуданд. Инчунин дар вохӯрии табибон ба масъалаҳои ҳамоҳан созии фаъолияти хадамоти назоратӣ, лабораторӣ ва клиникӣ, мубодилаи иттилоот ва муайян намудани мушкилоту монияҳои мавҷуда диққати махсус зоҳир намуданд. бо мақсади беҳтар гардани шароити таълим ва тамрин муассисаи давлатии мактаби варзишии рақами яки шаҳри истаравшан аз таъмири ҷорӣ бароварда шуд. Дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри истаравшан иттилоъ медиҳад. Дар толори варзишӣ барои варзишгарон шароити хуб фароҳам оварда шуда, аз ҷумла ҷойи ивазкунии либос, толор барои машқу тамрин ва дигар иншооти ёрасон ба маблағи 123,000 сомонӣ таъмир карда шуд. Инчунин корҳои сохтмонӣ дар ҳавзи шиноварӣ идома дошта, ба масъулин барои тақвияти корҳо дастур дода шуд. аз сабаби сербориш омадани баҳор имсола дар роҳҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявии минтақаи рашт офати табиӣ зиёд ба қайд гирифта шуданд. Дар панҷ моҳи соли равон дар мавзеъҳои хатарноки роҳҳои минтақаи рашт ва роҳи лабиҷар сангвор зиёда аз 56 тармаи хурду бузург ва селу ярч фаромадки саривақт бартараф карда шуд. тибқи иттилои масъулини муассисаи давлатии идораи хоҷагии роҳҳои минтақаи рашт айни замон корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиии селу ярч дар километрҳои 141-500 роҳи байналмилалӣ лали ваҳдат рашт лахш сарҳади ҷумҳурии Қирғизистон, ки 11 май соли равон бо баландии миёнаи то 4 метр ва дарозии 400 метр омада буд, корҳои бартарафсозӣ ба воситаи техникаҳои калон ҳаҷми вазорати нақлиёт идома дошта, рӯзҳои наздик ин қитаи роҳ кушода мешавад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед ва дур наравед. Барномаҳои дигари радиои Фарҳанг идома дорад. хонаободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
2: 106.5 FM Фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: оинадори нур. Барномаи мустақими фарҳанги ва маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз ту мо ро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари андешаҳо. рӯшангари
0: андешаҳо. оинадори нур раҳнамои бедорӣ.

бо таманои тансиҳатӣ ва хонаободии якояки шумо сомиёни изатманд оғоз мекунем чун ҳамешагӣ барномаи фарҳангиву маърифатии оинадори нурро аз мавҷи радиои фарҳанг таманно мекунем ки ин субҳ ва ҳар рӯзатон хушу хотирмон сипарӣ шавад албатта бо гӯш кардани барномаҳои мо чун ҳамешагӣ пайи хидмати шумо қарор дорем ман масъули имрӯзи барнома акрамзода бунафша ва коргардон парвиз воҳидов дар оғози ин субҳи босафо дар идомаи як субҳи зебои ватан як суруди дилнавоз мешунавем табъамонро болида мегардонем ва барномаро идома медиҳем

Тансиати хонаободӣ ва рӯзгори босаодати ҳар яки шумо сомиёни иззатманд орзуи мо таҳиягарони барномаҳои радиои фарҳанг аст ва ёдовар мешавем ки шумо барномаи фарҳангиву маърифатии оинадори нурро чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат мустақиман аз мавҷи радиои фарҳанг мешунавед ва бояд бигӯем ки нахуст бахши барномаи мо ном дорад дар меҳмонии радиои фарҳанг ва мо ин бахши барномаро ҳам тариқи даъвати меҳмонон дар студия ва ҳам тариқи сабтҳои пешакӣ омода намудаамон ба самъатон мерасонем ва ин навбат дар мавриди истиқлоли давлатӣ ва ҳифзу ҳимояи он ҳарф мезанем.

0: бод истиқлол ҷовид дар фазои тоҷикистон. Дар дили ман, дар дили ту, ҳамватан чун ишқу дармон. Дар воқеъ ҳам истиқлол барои ҳар соҳибватан дармони дардҳост. Хуш ба ҳоли он насле, ки дар фазои истиқлол умр ба сар мебаранд. Ва яке аз рукунҳои таҳкими истиқлолияти давлатӣ бояд гуфт, ки маҳз ҷавонон ҳисобида мешаванд, зеро ҷавонон қувваи бузург, нерӯи созанда, симо ва ояндаи миллат ба шумор мераванд. Ва тавре аз мушоҳидаҳо бармеоянд, имрӯзҳо қариб ки дар ҳама самту соҳаҳо ҷавонони мо фаъолият намуда аз худ натиҷаҳои қаноатбахш нишон медиҳанд. ҷомеашинос Ҷамшед Султонзода саҳми ҷавононро дар замони соҳиби истиқлолӣ чунин шарҳ медиҳад.
1: истиқлолият барои мо ҷавонон як неъмати бебаҳост, зеро ки истиқлолият барои мо ҷавонон на танҳо донишу малака, балки дар фаъолияти кории хешамон озодӣ, номуси ватандӯстиву ватандориро бахшид ва мо барои шукуфоии давлату миллатамон ҳамеша саҳми арзандаи худро мегузорем ва давлатамонро дар қатори дигар давлатҳои дунё ҳамчун давлати соҳиби истиқлол маърифӣ менамоем. истиқлол ин неъматест, ки барои ояндаи дурахшони тоҷикистон аҳамияти бузурги таърихӣ боқӣ мегузорад. Дар ин радиф чор ҳадафи стратегие, ки қабул гардиданд, ҳоло мо дар ҳадафи чоруми стратегӣ, яъне саноати кунонӣ бо суръати кишвар қарор дорем. Пеш аз ҳама бояд баён намуд, ки яке аз рукунҳои асосии истиқлолият ин иқтисодиёт аст ва сарчашмаи иқтисодиёт ин тинҷу амонӣ ва сулҳу оромӣ мебошад. мо барои пешравии давлату миллатамон, барои беҳтар гардондани сатҳу сифати иҷтимоии мардуми кишварамон саъю талош меварзем ва барои ояндаи дурахшони давлат саҳми босаз боқӣ мегузорем. барои истиқлолият саҳми ҷавонон бояд бузург бошад ва чунин ҳам ҳаст. истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон барои ривож додани сатҳи забондони ҷавонон, хусусан забонҳои русиву англисӣ, чӣ тавре ки президенти кишварамон дар паёмҳояшон зикр менамоянд, аҳамияти беназире дорад.
0: воқеан ҳам муҳимтарин рукни таҳкими истиқлолият ва сулҳу осоиштагии кишвар аз насли ҷавон вобаста аст. тавре пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳояшон пайваста таъкид менамоянд, мо ба нерӯи созандаи тамоми мардуми кишвар, хусусан ҷавонони боғайрат, дорои тафаккури давлатӣ ва содиқ ба арзишҳои давлатдории миллӣ буда, эътимоди комил дорем. аз ин рӯ ин қишри ҷомеаро мебояд шукргузор аз чунин кишвари озоду обод бошанд ва баҳри рушди минбаъдаи меҳан аз дастовардҳои илму техника моҳирона истифода баранд. адиб Равшани Махсумзод нақши адибони тоҷикро дар инъикоси ҳаёти даврони истиқлоли давлатӣ ва таъмини захираи зеҳнии кишвар бориз арзёбӣ мекунад.
2: мо дар ҳама давру замон мардумро ташвиқ мекарданд, мо бояд ба истиқлолият расем. ва шумо агар адабиёти гузаштаи мо ва адабиёти муосири моро хонеду варақ занед, мебинед, ки шоиру нависандагони мо ҳама вақт мардумро ташвиқ мекарданд, ки барои расидан ба истиқлолият корҳоеро анҷом дода бошанд ва дар баробари забони модарии моро, ки барои покиза нигоҳ доштани забони мо, ки ин ҳастии миллати мо аст, маҳз забони миллии мо мардуми моро то ба имрӯз сарҷамъ нигаҳ дошт. аз шарофати адабиёти бузурги ҳазорсолаи мо, аз шарофати шоиру нависандагони мо аст. вақте ки дар бораи адабиётамон сухан мекунем, ва давраҳои гуногун ҷудо мешавад ва баъд аз истиқлолият даст ёфтани мо, соҳиби истиқлол гаштани ҷумҳурии мо, адабиёти мо низ як давраи муайянеро оғоз кард ва дар ин давра адибони мо асарҳои зиёде эҷод карданд, ки аз ин асарҳо барои худшиносии миллати мо, барои дар рӯҳии ватандӯстӣ, дар бораи худшиносӣ, дар бораи омӯхтани таърихи халқи мо нақши бисёр бориз доранд. дар ин солҳо

0: ҳамчунин дар адабиёти даврони истиқлоли мо адибони мо он ҳама комёбиҳое ки ба даст омаданд дар назар дорам он бунёдкориҳое ки аз қабили бунёди нақбҳо бунёди нергои азиме ки сохта шудаандам роҳкушоиҳо ва дигар дастовардҳоро кояю повесту романҳои худ таҷассум кардам метавон гуфт адабиёти даврони истиқлол ҳамаи он дигаргуниҳое ки халқи мо дошт ҳамонҳоро таҷассум кардам
1: бино ба гуфти коршиносон аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ҳифз намудани он душвортар аст дар ин росто дар баробари давлату ниҳодҳои масъул ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳар як шахс бояд вазифадор бошад ки саҳми худро дар ҳифзу устувории пояҳои истиқлоли давлатӣ гузорад воқеан ҳам истиқлоли давлатӣ неъмати бебаҳост ки ҳар як шахси худогоҳу соҳибватан бояд ба қадри он беш аз пеш бирасад моро мебояд шукргузор аз соҳибдавлатӣ ва озодию ободии меҳани маҳбубамон бошемо дар гулгулшукуфии тоҷикистони азиз боз ҳам сайъу талош намоем بله سامیان عزتمند این بود بخش نخست بخش برنامه ما که در مهمانی رادیو فرهنگ نام دارد و ما این بخش برنامه را طریق سبتای پیشکی آماده نمودمون وابسته به صاحب استقلالی وطن عزیزمون و حفظ و حمایه آن به سمعتون رسانیدیم و بخش های دیگری برنامه ما ادامه دارد در ادامه نیز ما را همراه باشید

شیر از نظام قاسم آبی وطن. бошад асли бахти бар ҷои ватан оби ватан пояе дар тахти бар пои ватан оби ватан ҳамчу пайки нуру сарсабзиву гармӣ мерасад дилҷавон аз пиряхҳои ватан оби ватан мехурӯшад раҳбараҳ меҷӯшад аз шавқи висол мешитобад сӯи саҳрои ватан оби ватан аз лаби ҳар чашма бишнав ин суруди ҷовидон мешавад саршор дарёи ватан оби ватан ду кафи саршори ҳар ҷон ташна мизони баҳост медурахшад мисли тиллои ватан оби ватан мерасонад бар ҳама гӯши садои зиндагӣ мебарад ҳар сӯй овои ватан оби ватан

Омӯзишро ҳаргиз қатъ макун. Ҳар рӯз имкони омӯхтани чизи нав аст. Дониш инсонро соҳиби эҳтиром ва соҳиб мақом мегардонад.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 9 дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. Даҳими июни соли равон дар шаҳри Қазони Федератсияи Русия ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии Вазири Кораи Хориҷаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин дар нишасти Шӯрои Вазирони Кораи Хориҷаи Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастаҷамъӣ иштирок кард. Зимни ҷаласа роҳбарони ниҳодҳои сиёсати хориҷӣ роҷеъ ба рӯзномаи ҳамкории бисёрҷониба дар доираи созмон, инчунин пиромони андешидани тадбирҳои судманд ҷиҳати вокуниш ба таҳдиду хатарҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ дар минтақаи Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастаҷамъӣ табодули афкор намудад. Аз натиҷаи ҷаласа вазирон санадҳоеро ки ба баланд бардоштани самаранокии фаъолияти созмон равона шудааст ба имзо расонида, инчунин якчанд изҳороти муштаракро дар робита ба пешгирии мусаллаҳшавии бошитоб дар фазои кайҳон, зарурати муқовимат бо хатарҳои истифодаи технологияҳои иттилоотию коммуникасионӣ ба мақсади террористию таҳрибкорӣ, таҳкими нақши ҳуқуқи байналмилалӣ ва пайравӣ ба усулҳои оинномаи созмони милали муттаҳид қабул карданд. бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе ва мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри душанбе дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозори корвон плюс мулоқот доир гардид. дар ин хусус кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе хабар медиҳад. зимни вохӯрӣ бо соҳибкорони бозор вобаста ба таърих ва аҳамияти сулҳ, ваҳдати миллӣ ҳамчун дастоварди беназири миллати тоҷик, таблиғи фарҳангу асолати миллӣ, таҳкими пояҳои давлатдори миллӣ ва ҳифозат аз арзишҳои соҳиби истиқлолӣ суҳбат доир гардид. раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе Абдураҳим Шоҳиён оид ба таърих ва аҳамияти ваҳдати миллӣ сухан намуда иброз дошт, ки барои мардуми тоҷикистон ваҳдат арзиши муқаддас ва сарнавиштсоз буда, пойтахти мамлакат шаҳри душанбе ҳамчун рамзи ягонагӣ ва шоҳиди саҳифаҳои душвору ифтихорманди таърих дар пойдории он саҳми арзанда гузоштааст. истиқлолияти давлатӣ, ваҳдати миллӣ ва дигар арзишҳои миллӣ бояд дар ниҳоди ҳар як фарди ҷомеа, махсусан насли наврасу ҷавон, тарғиб ва ҳифз карда шавад. бахшида ба ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар донишгоҳи исломии тоҷикистон дар мавзӯи истиқлоли давлатӣ, озодиҳои эътиқодӣ ва оинҳои миллӣ конфронси ҷумҳуриявии илмии амалӣ баргузор шуд. хабар медиҳад маркази исломшуносӣ дар назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон. дар конфронс намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи дин ва танзими ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, академияи миллии илмҳои тоҷикистон, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, муассисаҳои таҳсилоти олӣ, марказҳои илмии таҳқиқоти иштирок намуданд. нутқҳон оид ба масъалаҳои муҳими таҳкими арзишҳои миллӣ, озодиҳои виҷдон ва нақши истиқлолият дар рушди ҷомеа, ҳифзу эҳёи анъанаҳои миллӣ ва таҳкими ҳамзистии осоишта дар ҷомеаи муосир ибрози андеша намуданд. аз ҷумла гуфта шуд, ки ҳадафи асосии конфронс баррасии дастовардҳои тоҷикистон дар даврони истиқлоли давлатӣ дар самти таъмини озодии виҷдон ва эътиқод, рушди қонунгузории миллӣ, ҳифзу эҳёи арзишҳои фарҳангию маънавӣ, танзими ҷашну маросим, таҳкими ваҳдати миллӣ ва нақши сиёсати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар рушди ҷомеаи муосир мебошад. рушди соҳаи кишоварзӣ дар ноҳияи Фархор дар гузориши омода намудаи ҳамкорамон Ҷомии Зарифзода.
2: ноҳияи Фархор яке аз ноҳияҳои аграрӣ буда, сокинонаш ба кишоварзӣ машғуланд. деҳқонони ин ноҳия аз иҷрои нақшаи кишти маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ бо сарбаланди баромада корҳои агротехникиро анҷом дода истодаанд. дар ин ноҳия аъзоёни кооперативҳои тиҷоратӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ аз ҳар як ваҷабзамин самаранок истифода мебаранд. сардори шӯъбаи кишоварзии ноҳияи Фархор Муҳаммад Шариф Намозов дар ин маврид чунин мегӯяд:
3: то имрӯз мо зиёда аз 1500 гектар ғаладонагиҳоро ҷамъоварӣ карда ниҳат дорем, ки дар рӯз аз бода ҳавои мусоид истифода бурда, дар рӯзҳои наздик ҷамъоварии гандум ҷавро ба охир расонем.
2: ҷамоати деҳоти ватани ноҳияи Фархор яке аз ҷамоатҳои калонтарини ноҳия ба шумор меравад ва кишоварзони ин ҷамоат бо истифода аз техникаҳои кишоварзӣ ва тухмиҳои хушсифатӣ ба шароити иқлими минтақа мутобиқ анвои гуногуни маҳсулоти кишоварзиро кишту парвариш менамоянд. Дар ин рӯзҳо кишоварзон ба ҷамъоварии ҳосили пиёзи барвақтӣ, картошка ва дигар намуди сабзавот машғул мебошанд. Ҳамзамон ҷамъоварии ғалладонагиро беш аз 90% иҷро карданд. Хоҷагиҳои деҳқонӣ ва кооперативҳои тиҷоратӣ соли ҷорӣ ҳосили фаровони ҷаву гандум ба даст оварданд ва дар заминҳои холишуда кишти такрорӣ мегузаронанд. Дар ҷамоати деҳоти Хуросон низ кишоварзон ба ҷамъоварии ғалладонагиҳо машғул мебошанд. Ба иттилои мутахассисони шуъбаи кишоварзии ноҳия, имсол ҳосилнокӣ аз ҳар як гектар замин ба ҳисоби миёна 42-45 сентнерро ташкил медиҳад, ки ин нишондод нисбати ду соли пешин хеле беҳтар аст. Дар ҷамъоварии ғалладонагиҳо беш аз 15 комбайнҳои ғалладарав ҷалб карда шуданд. Барои гирифтани фоидаи бештар, деҳқонон кӯшиш карда истодаанд, ки ҳар чӣ зудтар заминҳоро аз коҳу беда холӣ намуда, кишти такрорӣ гузаронанд. Дар заминҳое, ки пахта кишт кардаанд, коркарди байни қатор ва озуқадиҳӣ идома дорад. Ҷоми Зарифзода аз ноҳияи Фархор барои барномаи навиди радиои Фарҳанг.
1: дар пойини нашр тарҷуҳ намоед ба маълумот дар бораи обу ҳаво барои имрӯз. имрӯз дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағрибан даъиби буриш пешкушида рӯзона дар баъзе ниҳоиҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15 дараҷа гарм ва рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағрибан даъиби буриш мешавад. ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм ва рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағрибан даъиби буриш пешгӯӣ мешавад. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм ва рӯзона 34-39 дараҷа гарм шавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағрибан дашуда борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан радубарқ ба амал ояд. шамоли самти ғарб бо суръати 2-7 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳаво шабона 21-23 дараҷа гарм ва рӯзона 32-34 дараҷа гарм мешавад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. хона ободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

шунавандагони азиз, аз барномаи гулчини ашъор рубоӣ ва ду байтиҳои шоир Абдураҳим Неъматзодаро дар қироати муаллиф шунавед.

шунавандагони арҷуманд, шумо аз барномаи кулчини ашъор рубоӣ ва ду байтиҳои шоир Абдураҳим Неъматзодаро шунидед. Муаллиф хон анҷоми барномаи кулчини ашъор аз радиои фарҳанг. шод бошед.

мушкилоти дигар он аст ки баъзе таронаҳои бозхонишуда на танҳо бо лаҳни аслӣ балки бо матни таҳрифшуда иҷро мешаванд гоҳи сарояндагон маъно ва сохтори ҷумлаҳоро дуруст дарк накарда онҳоро ба шакле месароянд ки муҳтавои аслӣ тағйир меёбад ҳамчунин дар миёни баъзе ҳунармандон талоши тақлид ба лаҳҷаи сарояндагони эронӣ ё афғонӣ ба назар мерасад дар ҳоле ки забони тоҷикӣ, форсӣ ва дарӣ шохаҳои як забонанд, бисьёр вожаҳо метавонанд бидуни тақлид ба лаҳҷаи дигарон бо шеваи равони тоҷикӣ иҷро шаванд. Масалан, ба ҷои ҷунам метавон ҷонам, ба ҷои ғурбун қурбон ва ба ҷои гулдун гул.

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дар баргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: боби чорум

як намунаи дигари забони мо то аҳди ислом шеър ист ки аз турфон пайдо шудааст ва онро баҳор намунаи забони дарӣ медонад. Он дар ситоиши дарахт ном дорад. Ин суруд бештар ҳангоми ниёиши маънавиён истифода шуда, тахмин меравад ки он ба забони тахари кӯшонӣ суруда шуда бошад. Зеро забони он ба забони сангнавиштаҳои бағлон, сурх кӯтал ва тӯчӣ наздикӣ дорад. Шеъри дигар суруди Каркӯй аст ки аз даврони охири замони сосониён ба мо расидааст. Он бо лаҳҷаи сиистонии забони дарӣ суруда шудааст. Маликушуъаро баҳор дар ин бора менависад: ин суруд зоҳиран ба забони дарӣ аст, на паҳлавӣ, зеро иттилоъ дорем ки дар машриқи Эрон забони адабӣ забони дарӣ буда ва табъан ин шева мамлакати ҷанубии Хуросонро ҳам муассир месохтааст. Бояд гуфт ки дар ҳар ду намуна ягон вожаи арабӣ дида намешавад, вале забони онҳо ба намунаҳои баъдӣ ки ба алифбои арабӣ оварда мешаванд хеле кам тафовут дорад. Ин чанд намуна ки мо ёд кардем бозмондаҳои даврони пурталотуму пурфоҷиаи гузар аз фарҳанги ориёӣ ба фарҳанги исломӣ буда, ҳадди ақал аз 200 сол то 300 солро фаро гирифтааст. Шояд аз ин шеърҳои пароканда, катибаҳои ним шикаста, ривоятҳои асотирии паҳлавониву таърихӣ зиёдтар боқӣ мемонданд, агар истилои арабу китобсӯзиву ғоратгариҳои бешумори давр, ки дар он замон кишвари моро ҳам аз ғарб арабҳо ва ҳам аз шарқ туркҳо фаро гирифта буд, рух намедод.

Барои таъини макони аслии рӯишу болиши забони модарии мо, гирдоварӣ ва баррасии намунаҳои кӯҳантарини пароканда ба ин забон, ки дар матнҳои назму насри форсию арабӣ мавҷуданд ва бештари онҳо аз забони аҳли Хоросону Моварооннаҳр берун омадаанд, аз аҳамият холӣ нест. Кӯҳантарин намунаҳои хаттие, ки аз забони тоҷикӣ, форсӣ, дарӣ то ба рӯзгори мо расиданд, аз ду қисм иборат мебошанд. Якум, вожаҳо, иборот, таркиботи ҷудогона, ки бештар дар мутуни арабӣ омада, бо номи ҷумали қисор, яъне ҷумлаҳои кӯтоҳ ёд мешаванд. Дуюм, намунаҳои шеърӣ, яъне мисраҳо ва байту порчаҳои шеърӣ, ки дар матнҳои арабию тоҷикӣ оварда шудаанд. Баъзе аз ин намунаҳо қаблан машҳур буда, дар осори донишмандони маъруф Браун, Муҳаммад Тақии Баҳор, Муҷтабо Минувӣ, Табатабоӣ, Тафаззурӣ ва дигарон истифода шудаанд. Қисмати боқимондаи онҳоро ахиран муҳаққиқи эронӣ Али Ашрафи Содиқӣ ва баъдан бо такмилу иловаҳо Озарташи Озарнӯш ҷамъоварӣ намуда, дастраси алоқамандону муҳаққиқон намуданд. Бинобар арзишу аҳамияти таърихии ин намунаҳо ва ҳамчунин барои огоҳии бештари алоқамандон ва хонандагони оддӣ аз таърихи забони модарии хеш, мо муҳимтарини онҳоро интихобан аз рӯи таърихи баён дар поён нақл хоҳем кард.

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам кардӣ аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст
1: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг.
2: Абдумалик Баҳорӣ.
3: бистудуюми марти соли 1927 дар шаҳри Хуҷанд ба ҷаҳон омадааст. Соли 1946 донишкадаи давлатии омӯзгории Ленинободро хатм карда, фаъолияти меҳнатиро ба сифати омӯзгори кафедраи забон ва адабиёти ҳамон донишгоҳ оғоз бахшидааст. Аз соли 1951 дар рӯзномаи Пионери Тоҷикистон муҳаррир, баъдан дар рӯзномаи Тоҷикистони Совети мудири шуъба ва ҷонишини муҳаррир кор кардааст. Солҳои 1961 то 65 муҳаррири маҷаллаи Садои Шарқ будааст. Абдумалик Баҳорӣ баъдтар дар Вазорати фарҳанг, нашриёти ирфон ва иттифоқи нависандагони Тоҷикистон фаъолият бурдааст. Абдумалик Баҳорӣ фаъолияти эҷодиро аз шеърнависӣ сар карда, дар аввалин ашъораш таассуроти солҳои бачагӣ, меҳнати диловаронаи кишоварзон, корномаи ҷанговарон ва муҳаббати самимӣ ба ватанро ба қалам овардааст. Абдумалик Баҳорӣ дар анвои гуногуни назму наср ва драматургия табъозмоӣ карда, асарҳои зиёде дар ин заминаҳо эҷод намудааст. Дар адабиёти муосири тоҷик ӯро поягузори асарҳои тахайюлӣ низ эътироф карданд. Бо як силсила асарҳои ҷолиби тахайюлӣ аз ҷумла «Ҷасорати доктор Мансур», «Занбури айнакдор», «Аҷоиботи нодар», «Бозгашт», «Сунбула», «Бачаҳои чобуксавор», «Фирори ассисент» ва «Шоҳидони шаҳид» дар соли 1981 як бахши адабиёти тоҷик рӯғановат бахшида, байни хонандагон шӯҳрату маҳбубият ёфтааст. Абдумалик Баҳорӣ дар эҷоди қиссаҳои реалистӣ низ маҳорати хоса дошт. «Қаймуқи гирди коса», «Гирдоб», «Ду моҳи пурмағал», «Ҷабрдида» аз ҷумлаи асарҳои муҳиму хондании нависанда дар ин замина мебошанд. Намоишномаҳои «Роҳи сафед», «Ишқи мансабдор», «Фармони кадушоҳ», «Корвон равон аст», «Хандаҳои ашколуд», «Рӯзи таваллуд», «Таркиш», «Шуои селла», «Се нафар хушдор», «Меҳмони серӯза», «Сири пурасрор», «Фолбин», «Баҳодур» ва ғайраи адиб аз фаъолияти пурсамари ӯ дар ин самт гувоҳӣ медиҳанд ва борҳо дар театрҳои ҷумҳурӣ ба саҳна гузошта шуданд. Маҷмуаҳои Абдумалик Баҳорӣ таҳти унвони «Ошноҳо», «Дар оғӯши мактаб», «Қарзи ҷурагӣ», «Ба сӯи моҳ», «Танқиди дӯст», «Задухурди аввалин», «Сели тилло», «Ҳикояҳо», «Меҳмони серӯза» ва монандин барои кӯдакон ва наврасону ҷавонон иншо гардиданд. Чанде аз асарҳои Абдумалик Баҳорӣ ба забонҳои халқҳои шӯравӣ тарҷума ва чоп шуданд. Ном бурда намунаҳои осори Чехов, Некрасов, Лермонтов, Крилов, Носов, Михалков, Маршак, Бедни, Қаҳор, Бровка, Инбер, Федин, Сурков, Абдулло ва Пшавеларо ба тоҷикӣ тарҷума кардааст. Абдумалик Баҳорӣ соли 1984 барои қиссаҳои «Қаймоқи гирди коса», «Сумбула» ва «Гирдоб» сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардидааст. Ҳамчунин номбурда дорандаи унвони нависандаи халқии Тоҷикистон дар соли 1994 ва аз соли 1956 узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон аст. Абдумалик Баҳорӣ 3 декабри соли 2010 оламро падруд гуфт.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шод.

0: театр дунёи фасона
1: театр саҳнаи зиндагӣ
0: театр олами рангини ҷовидона
1: театр ҳазлу ханда рақсу шодӣ
0: театр кулвори муҳаббату меҳрабонӣ
1: театр маскани муқаддаси бузургони ҳунар
0: театр даричаи рӯшноӣ ба сӯни дарёи хаёлҳои пурасрор ин ҳама дар суҳбати ихтисосии асрори саҳнаи ҳунар
1: бо ҳузури ҳунарпешаҳои маҳбуби театру синамои тоҷик
0: асрори саҳнаи ҳунар аз мавҷи радиои фарҳанг
2: зиндагиро ранҷ додам 60 сол офарин бар тоқаташ таркам накард дуруд ба ҳамаи шумо шунавандаҳои азиз роғибони ҳамешагии барномаҳои мустақими радиои фарҳанг ва як дуруди хосо бар онҳое ки интизор ва муштоқи барномаҳои мо аз ин мавҷи баландпарвоз ҳастанд бозам аз тариқи суҳбати асрори саҳнаи ҳунар ба гунаи зинда дар меҳмонии шумо қарор дорем шунавандаҳои азиз ва чун ҳамешагӣ меҳмон дорем ва гӯяндаи ин барнома ман ҳастам лутфуллои азиз коргардон ранобонуи файз ва тавре ки медонем пешвои муъаззами миллат чанде пеш мушти хоке аз бузургон фарзона фарзандони миллатро аз кишвари русия абармардони миллатро се тан аз фарзандони халқро нусратулло махсум шириншошоҳ темур ва нисор муҳаммадро ба ватан оварданд ва дар вазъияти хеле мутантан дар оромгоҳи лучоб дафн карданд ва сафарбеки солеҳ як тан аз коргардонҳои номвари тоҷик ки тавониста дар синамои миллии мо саҳми боризе дошта бошад ки чанд рӯз пеш рӯнамоии филми эшон ё ки тамошои филми эшон бо номи нисор ки роҷеъ ба рӯзгор ва корномаи ходими машҳури сиёсии мо нисор муҳаммад таҳия гардидааст дар иттифоқи синамогарони тоҷикистон дар арафаи ёдбуди эшон намоиш дода шуд ва ҳамчунин рӯнамоии китоби эшон бо номи оинаборон ҷони ман ва мо имрӯз бо хонум сулҳия ҳусейн ва ҳамсари сафарбеки солеҳ суҳбат дорем дар эфири мустақим муаллима азиз хеле хуш омадед
3: ташаккур ташаккур лутфуллои азиз ташаккур ки моро даъват кардед ва ин даъвати шумо бисёр пурмаънӣ буд чунки мо рости гап баъд аз филми сафарбек ҷойашон ҷаннат бошад агар ман фикр мекунам ки рӯҳашон бисёр шод аст чунки агар ин хабарро мешуниданд яъне фикр мекарданд ки масъули кори онҳо филме ки онҳо карданд як фоидаи калон овард
2: инсонҳои боистеъдод инсонҳои чида баргузидаи худованд зуд ба назди ӯ бармегарданд зуд аз миёни мо мераванд ё инсонҳое ки хеле пурҳунар ҳастанд умри тӯлонӣ намебинанд ва сафарбеки солеҳ аз зумраи ҳамин нафароне буд ки аз миёни мо зуд рафт аммо корномааш филмҳои офаридааш ва ин маҳсули ҳунараш барои мо як ёдвораи махсусан оинаборон ҷони ман китобаш маҷмӯи шеърҳояш таълиф шудааст барои ҳамешагӣ номи ӯро зинда нигаҳ медорад ва боз мегӯянд ки пушти ҳар марди муваффақ як зани оқил вуҷуд дорад ё меистад чун устувори шумо хонум сулҳия ҳамвора дар канори ҳамсаратон будед ҳам дар таҳияи китобаш ҳам дар таҳияи филмҳояш ва тавре ки мо огаҳ шудем филми нисор яъне бахшида шуда ба рӯзгори нисор муҳаммад агар дастгирии шумо намебуд агар масалан зуд аз кор омадани шумо намебуд ё намедонам як сари як калима баҳс намебуд миёни шумо шояд ин филм намебуд акнун аз ин ҷо сар кунем то рӯзгоре ки шумо ҳамдигарро ёфтед аз ин ҷо сар кунем ки ғояи идеяи тавлиди филми нисор муҳаммад аз куҷо
3: бояд гӯям ки сафарбек ҳамеша дар орзуи он буд ки дар бораи ин се нафаре ки тоҷикистонро тоҷикистон карданд номи тоҷикро бароварданд ҳамеша филм кунад аммо мушкилот дар он буд ки он маводҳое ки бояд пайдо мешуд барои филм хеле ва хеле кам буданд соли 2015 як рӯз баъд аз кор Сафарбек омаданд ва гуфтанд ки мо бояд филмро шуруъ кунем. Чунки пеш аз ин мо ҳамеша дар бораи ин мардҳои абармард гап мезадем ва ман гуфтам мо тамоман мавод надорем. Бовар кунед, мавод надорем. Вақте ки мо ба Википедия даромадем, мо фақат дидем ки дар Тоҷикистон як кӯчае ҳаст ба номи Нисор Муҳаммад. Тамом, он дар наздикии вазорати маданият аст.
2: Бале, вазорати фарҳанг
3: аст. Бале, ва ягон мавод надорем. Чӣ кор мекунем? Аммо Сафарбек, ҳамеша ман мегуфтам ки як хислати Сафарбек ба ман беҳад ва беҳад маъқул буд ва вақте ки ягон мушкилӣ мешуд, масалан ман аллакай қафо мерафтам, мекунам ки намешавад. Аммо ин мушкилӣ вайро баръакс
2: таҳрик медод.
3: Таҳрик медод. Бале, як муҳаррик, ин мушкилӣ як муҳаррике буд. Ва вай гуфт ки мо албатта мекобем, меҷоем ва аз соли 2015 мо, яъне 5 сол мо фақат мавод ҷустуҷӯ кардем.
2: 5 сол.
3: 5 сол.
2: Маводро, маводҳоро маъмулан аз куҷо ҷустуҷӯ мекардед? Чо дар интернет чизе нест?
3: Дар интернет ҳеч чиз нест, аммо Сафарбек гуфт ки Давлат Худоназаров, устоди Сафарбек, гуфт бо хонуми Нисор Муҳаммад бо хӯрда буданд.
2: Бо хонуми Нисор Муҳаммад. Чи аҷиб?
3: Чи аҷиби? Ва вай гуфт ки ман бояд, албатта шумо медонед ки вай дар мушовири равобити хориҷӣ дар милали муттаҳид кор мекард ва вақти рухсатиашро барои гирифтани филмҳо, барои таҳияи филмҳо, барои пайваст кардани инҳо сарф мекард. Ва ман мегуфтам ки шумо бояд намедонам ақаллан 10 рӯз дам гиред аз ин намешавад. Ва гуфт ки ман ҳамеша мекунам, ман вақт надорам барои дам гирифтан. ва баъд ман фикр кардам ки баъд аз маргашон фикр кардам мумкин мисли Шекспир ва Лермонтов, онҳое ки хеле кам урм дидан ва хеле зиёд, мисли Пушкин
2: хеле сиркор буданд.
3: Бале, ва онҳо ҳамеша аҷала мекарданд. Ҳамеша Сафарбек аҷала мекард. Дар кор, дар зиндагӣ бояд ҳамеша фикр ман фикр мекардам ки ҳам дар ва гуфташон дар вақти гуфташон зуд гап мезаданд. Ман то бояд камтар бояд суръататона паст кунед дар зиндагӣ. Не, мегуфтанд ки ман вақт надорам.
2: Бояд тез тез гапома гӯям ки фурсат нест дунбори таҳияи филм.
3: Ва аз милали муттаҳид занг мезаданд.
2: Созмони милали муттаҳид.
3: Аз ҷои корашон занг мезаданд, мегуфтанд ки Сулҳия, ман як ҷумла ёфтам. Зуд ба хона биё, мо ин ҷумларо бояд гап занем, аз ҳар тараф омӯзем. Ман мекунам, ман кор дорам, зиндагӣ, бачаҳо. Мекунам, не,
2: ин
3: биёед. ва ман ҳозир хурсандам ки хуб кардам ки ман ҳами хел кор кардам.
2: ба дилатон яъне ки меғунҷид он ки зуд биёед ё ки тез ба хона шав, рад намекардед ҳарфушон?
3: Не, рад намекардам, чунки ваё одами чӣ хел гӯям, вақте ки як одам хеле бо илм аст, бо фарҳанг аст, бо истеъдод аст,
2: медонад чӣ кор мекунад,
3: истеъдоди худоӣ дорад, вай мақсад дорад ва ин хел одамро, гапи ин хел одамро рад кардан мумкин набуд, чунки аз паси идеяҳои он кас ман мерафтам дастгирӣ мекардам ва вақте ки гуфтанд ки филм тамом шуд ва гуфтанд ки ман ба кадом забон ин филм, ин ман худам мехонам, филм ба забони русӣ буд.
2: Бале.
3: Аммо ман акцент дорам. Ман гуфтам ки не, шумо бояд ба забони русӣ ин филмро хонед, чунки дарди шумо бо овози шумо дар филм инъикос меёбад. Ва ҳамин хел ҳам шуд. Бовар кунед, вақте ки ин филмро хонданд, вақте ки сабт мекардем, ҳамин ашк намерехту халос, ҳамин хел дард доштан, ҳамин хел Тоҷикистонашро дӯст медошт Сафарбек. Ҳар як сангу, ҳар як дарёашро, ҳамин қадар дар бораи Тоҷикистон, дар бораи таърихи то исломияш, баъди исломияш, давраи инқилобиаш, ҳамин қадар бисёр чиз медоништ ки мегуфтем ки энсиклопедияи
2: зинда.
3: Зинда. Ҳамин хел барои ҳамин ҳамеша бояд як чизи нав мекард. همه چیز یک چیزی نو می آموخت می کرد. و سال 2018 این فیلم رو بسیار سال تاریخی بود، چون که هم این فیلم رو ما تمام کردیم و 2018 برنامه شعرهایشون برآمد و حاضر من این شعر رو قرائت میکنم. چقدر این دردی پیش از فیلم نیسور بود. نیسوری که میگفت که نیسوری که برای خلق تاجیکستان عمرش رو نیسور کرده است و همیشه حیران میشود چخل یک مرد افغان پشتو توانیست اینقدر تاجیکستان رو دوست دارد،
2: برای زبان تاجیکی، برای تاجیکستان رو بنیاد کردن.
3: وزیر معارف اولین وزیر معارف بود و اولین کتاب اریفمتیک برآورد، اولین الفبای تاجیکی. چقدر باید این وطن رو، یعنی وای وقتی که از افغانستان می آید باید وای رو علاقه می کشتن، چون که وای هم کوری امان الله خون بود در انقلاب وای کرد و وای با تاشکند آمد و سفربیگ می گفتند که این سرسپردگی که نیسور کرد نسبت به خلق تاجیک، این تشکر از آن بود که وای زنده موند، وای رو قدر کردند، عقل وای رو قدر کردند، توانایی کوریش رو قدر کردند. وای برای همین این یک سپاس بزرگ بود به تاجیکستان.
2: بعد 90 سال مشتی خاک از آرامگاه ایشان آورده شد از جانب پیشوای ملت.
3: بسیار باور کنید این یک تشکری بی نهایت، هزار تشکر که این رو جناب عالی کردند. یک بار دیگر خلق تاجیک رو زنده کردند. وقتی که سال 24 گفتند که تاجیکستان در همچون ریسپوبلیکای افتنامی در حیات ازبکستان می آوستد، این سه مردی بزرگ گفتند که نه، تاجیک این یک ملت است، ملتی که تاریخی زیاده از هزار ساله ها دارد، ملتی که زبانی زیبا دارد،
2: تمدن دارد،
3: تاریخ دارد، شاههای دارد که این
2: شاهنامه دارد،
3: شاهنامه فردوسی رودکی دارد. بله، اما خواستند که گویند که نه، این یک مایده ملت است و درباره این دولت خدا نظرف در فیلم بسیار خوب گپ میزند. خیلی خوب گپ میزند. و اگر اجازه دید من این
2: بفرمایید.
3: تشکر. درخت های بلند، خانه های پست، دوشنبه کهنه، منزل های خاطره و تاریخ و درد، شادی و نبرد که با صد امید بنیاد کردند. اینجا در قرن بیست چند سرسپرده ملت و دولت ساخته اند. هنوز هم اینجا صدای شیرین شاه، مخدوم نصرت، کامل یارمد، نیسار محمد که بحر امروز این سرزمین جان دادند. وسط دریخ که یک کفی خاک برای قبر خود از این وطن نیافتند. شنیده می شود و اصلا قبر ندارند، آنها را سوختند. خاکسترشان در دیار بیگانه است، لیک روحشان اینجاست. این سرنوشت ماست، آن نامهای بس بلند و این بانمهای پست که امروز دیگر خراب و کنده می شوند و یک صحیفه دیگری تاریخ تاجیکان فراموش می شود. یک کوچه کوتاه از چارهای وطن تا سر آسیا یا حدل اقل تا باغ رودکی، این خانه های پست چون احترام و خاطره آن سرسپرده ها و نام بلندشان باید بمانند. فقط یک کوچه کوتاه خاطره و تاریخ ما، وگرنه به آینده می شویم. وقتی که این شعر رو نوشتند، شب شعر می نوشتند، خوبشان نمی برد، برامدند این شعر رو خوندند. من گفتم که ما مواد نداشته باشیم هم ما این فیلم رو میکنیم. یک جایه
4: бо ду даст, бо овози баланд мо ин филмро мекунем.
2: Шумо аз ин шеър ангиза бардоштед барои худатон?
4: Бисёр як чи хел мегӯем аҷоиб аст вақте ки ин ашъори шеърҳо бояд ба чоп мебаромад. Гуфтанд ки ҳамаи номҳое ки шумо мехоҳед, номҳое ки ва шумо маъқул дӯсташон медоред, бояд номи ин ашъор бошад. چند تا من گفتم که سفر بک چند نام پیدا کنم، گفتن که چقدر زیاد 100 تا 200 تا، من گفتم که 100 تا 200 تا نمیشود، چون که من باید از دل جون این نام ها رو ماندم. تقریبا 40 تا ماندم، 40 ماندم و سفر بک همش رو میخوندند خوندند خوندند و من نفهمیدم که این آینه بارون جون من
2: اینم نام انتخاب شما است؟
4: نه. وقتی که این برآمد من گفتم که من به شما 40 نام پیشنهاد کردم، شما یگان تاش رو مخول نکردید، گفتم که من از 40 نام شما الهام گرفتم و بعد این رو نام رو موندم. بعد قهرمان پس شد. لیکن
2: نرنجون شما رو به هر
4: نه به هر حال ها این چخیل گویم.
2: Шумо баргардем, агар ба овоне ки ҳамдигарро ёфтед, масалан Сафарбеки Солеҳ медонист ки хонум Сулҳия дар роҳи эҷодаш дастгираш мешавад?

0: баъзан мегуфтанд ки оғо ҷон инҷо
1: аудитория нест,
0: инҷо площадки филмгирӣ нест, инҷо хона аст барои ҳамин. Лекин хеле гӯям
1: аз аудитория шумо ҳам дигарро интихоб
0: кардед?
1: Аз курси як.
0: Аз курси як.
1: Издивоҷ кардед?
0: Не, не, издивоҷ баъд аз курси панҷум шуд. ва чӣ қадар доно, чӣ қадар бо илм, чӣ қадар бо шавқу, бо шавқ ба зиндагӣ, зиндадилӣ вай.
1: Зиндагиро дӯст медошт, гуфтед шумо.
0: Зиндагиро дӯст медошт. ва мо одамони шаҳрӣ, вақте ки борон ё барф мебарад, зуд ба хонаҳомо мерем ва аллакай ба қавли чӣ намедонем чӣ кор кунем, берун борон. аммо сафар бегумуд ки борун омад. Ман чӣ хел борун боред? Не, борун омад. чунки бибии ман мегуфт ки борун омад, модарам мегуфтанд ки борун омад. ва ҳамин аз борун, аз барф хурсанд мешуданд. ва ҳамин хел фаҳмидам ки мо якдигарро пурра мекунем дар зиндагӣ. мо бояд якдигарро пурра кунем даст ба даст. зиндагӣ бисёр мушкил аст.
1: бале.
0: бале, бисёр мушкил аст.
1: пасту баландиҳо дорад.
0: хеле зиёд дорад. зиндагӣ оилавӣ ҳам мушкил аст. бояд дипломатия бошад. аммо асоси зиндагӣ бояд баъд аз ишқи муҳаббат мебиёяд эҳтиром.
1: эҳтиром.
0: эҳтиром. вале ҳамин эҳтиром, дастгирӣ, баъд аз он мебиёяд чӣ хел гӯем
1: боварӣ.
0: боварӣ албатта ҳа. ва ҳар як ман фикр мекунам ки ҳар як оилаи ҷавон бояд ин хусусиятро дошта бошанд. эҳтироми якдигар бисёр муҳим аст. бисёр муҳим аст. яъне ақидаи на танҳо дар зиндагӣ, ақидаи як кас бояд ба ақидаи дигар зид набошад, лекин зид ҳам бошад, бояд фаҳмонда деҳ ки барои чӣ
1: созгор бошад, барои кор бошад.
0: бале, созгор бошад. ва ин Сафарбек зиндагӣ то дар Афғонистон будаи Нисор Муҳаммадро мо хеле кам пайдо кардем, тақрибан пайдо карда натавонистем. лекин фаҳмидем ки оила доранд дар онҷо. ва вақте ки ин филмро мо тамом кардем, президенти Афғонистон
1: Ашраф Ғани
0: котибашон занг заданд ва бо Сафарбек суҳбат карданд, гуфтанд ки шумо аз куҷо ин одамро пайдо кардед? чи хел ин одам ба Тоҷикистони шумо омад, ин қадар кор кардааст? мо ҳеҷ хабар надоштем ки вай ҷону илму вайашро ба Тоҷикистон нисор кардааст. ва гуфтанд ки ҳамин ки ҷаноби президент вақташонро пайдо мекунанд, ба шумо суҳбат мекунанд ва фикр мекунам ки қисми филми шуморо мо пурра мекунем, мо мавод тайёр мекунем, яъне ки қисми дар Афғонистон зиндагӣ кард, дар Афғонистон зиндагӣ карда ин онро. Сафарбек бисёр хурсанд шуд, гуфтанд ки лекин мо ин филмро аллакай тамом карда будем. шумо медонед ки вақт
1: намебахшад.
0: вақт намебахшад ва ҳамин хел ҳам шуд. ва албатта вақте ки Сафарбек гузаштанд, ҷаноби президент занг заданд ва ман он вақт ман аллакай гӯширо гирифтам. гуфтанд ба ман хоҳони Сафарбек Солиев ҳастам, Солиҳ. ман гуфтам мутаассифона оно дар дигар олам ҳастанд аллакай. чӣ хел
1: худи Ашраф Ғани занг зад?
0: аввал котибашон занг заданд
1: ва худашон гӯширо гирифтанд.
0: ман гуфтам мутаассифона ҳамин хел дар аз ин дунё рафтанд. чӣ хел мо ин қадар нақшаҳо доштем, ин қадар барномаҳо доштем, ин қадар планҳо доштем. актам зиндагӣ кӯтоҳ аст ва мутаассифона мо наметавонем ҳамаи барномаҳои зиндагиамонро, ин ба дасти Худованд аст.
1: бале. ва то ҷое медонем, масалан олами синамо хеле мушкил аст, филмгирӣ мушкил аст, кори иҷод мушкил аст. инсон наметавонад ҳар коре ки мехоҳад дар пардаи синамо анҷом бидиҳад, чунки орзуҳо зиёданду дасти нурасо. ва филмкори

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 12 дар студия бо хабарҳои навбати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. Имрӯз дар шаҳри Душанбе форуми ҳизбҳои сиёсӣ таҳти унвони ҳизбҳои сиёсӣ ва уфуқҳои нави ҳамкорӣ ифтитоҳ гардид. Дар маросими ифтитоҳи форум муовини якуми раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон Маликшон Имазода суханронӣ намуда, иброз дошт ки ин ҳамоиш платформаи муҳим барои муколама, табодули таҷриба ва таҳкими ҳамгироию ҳамраии миёни ҳизбҳои сиёсии кишварҳои дӯст мебошад. Зимни суханронӣ таъкид гардид ки муҳокимаҳо бо намояндагони ҳизбҳои сиёсии кишварҳои дӯст ба таҳкими сулҳу суботи пойдор, густариши ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва саҳмгузорӣ дар пешгирии таҳдиду хатарҳои замони муосир мусоидат хоҳад кард. дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид дар доираи ҷалсаи 19-уми конфронси давлатҳои иштирокчии конвенсияи созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқҳои маъюбон чорабинии канории ҳайати тоҷикистон таҳти унвони осиёи марказӣ департаменти масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид ҳамкорӣ дар самти рушди иҷтимоӣ баргузор шуд. намояндагии доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид хабар медиҳад, дар чорабинии муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ҳабибулло хайруллозода дастовардҳои мамлакат катро дар самти ҳифзи иҷтимоӣ, дастгирии шахсони маъюб ва шаҳрвандони калонсол пешниҳод намуд. таъкид гардид ки ба шарофати сиёсати хирадмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мамлакат ислоҳоти васеи низоми ҳифзи иҷтимоӣ амалӣ гардида, тадбирҳои пайгирона барои баландбардоштани самаранокӣ, дастрасӣ ва фарогирии хизматрасониҳои иҷтимоӣ ба роҳ монда мешавад. дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 12-уми комиссияи муштараки байни ҳукумати тоҷикистону ҳиндустон оид ба ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ ва техникӣ дар шакли маҷузӣ баргузор гардид. иттилоъ медиҳад вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон. дар ҷаласа масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорат ва сармоягузорӣ, кишоварзӣ ва амнияти узуқаворӣ, сайёҳӣ, меҳнат ва ҳифзи иҷтимоӣ, нақлиёт, инчунин бонкдорӣ ва суғурта мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҳамчунин ҷонибҳо оид ба рушди ҳамкории саноатӣ, татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар самти энергияи барқароршаванда, рақамикунонии иқтисод ва таҳкими робитаҳои соҳибкори мубодилаи афкор намуданд. комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ ҳамчун механизми муҳими тавсеа ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ ва пешбурди робитаҳои амалии ду мамлакат мебошад. бо мақсади сазовор истиқбол намудани ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Панҷакент бунёди 984 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда, то ин ҷониб 1076 иншоот сохта ба истифода дода шудааст. айни замон илова ба нақша дар шаҳр сохтмони 177 иншооти дигар идома дорад. дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Панҷакент хабар медиҳад. дар шаҳр корҳои сохтмонӣ дар маркази Оши Палав, дар ҳудуди осоишгоҳи Шифо, кӯдакистон дар хиёбони Рудакӣ барои 200 кӯдак, майдону Гулгашти Абулқосим Фирдавсӣ, бинои маъмурии маркази минтақавии ба ҳисобгирии инфиродии раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа низ идома дорад. инчунин дар шаҳр бунёди коргоҳи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, истеҳсоли об ва нӯшокиҳои ташнагишигани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди оби Ҳафткӯл идома дорад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. хунаободу саодатманд бошед.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: Нозия Караматулло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилали бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Андеша. Баҳсу барасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ. Гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. Ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. Барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.

0: дурӯд сомиёни арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои фарҳанг, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. Барномаи андеша аст ва бо шумо ҳастем Саид Эҳсони Ҷалолиён ва Ҳабибуллои Абдулло. Шунавандаҳои гиромӣ, чӣ гуна ки шумо медонед, имрӯз ин шаб шурӯъ мешавад бозии мусобиқаи хеле дар сатҳи ҷаҳонӣ, хеле муътабари ҷаҳонӣ, ҷоми ҷаҳон 2026. Ба ин хотир шунавандаҳои гиромӣ, мо ба студия Нурали Хоркашев, корманди масъули Федератсияи футболи Тоҷикистонро, яке аз донандагони хуби футбол, хуш омаданд ба студияи радиои фарҳанг. Ва шунавандаҳои гиромӣ, дар ҷараёни барнома мо ин имконро медиҳем барои шумо, ки шумо ҳам тамос бигиред, суол ҳам вобаста ба мавзӯъ бошад, бигӯед. Инҷа пеш аз ҷоми ҷаҳон, чӣ гуна ки рӯзи сешанбе суҳбат карда будем ва яке аз шунавандаҳои мо ҳаминам гуфта буданд, хуб ҷоми ҷаҳон шурӯъ мешавад, шумо барномаҳое ки вобаста ба бозиҳои ҷоми ҷаҳон бошад ва анҷом намедиҳед. Ва мо ҳам гуфтем, ки на, мо радиои фарҳангем ва бештар ба масоили фарҳангӣ суҳбат мекунем. Аммо масалан шояд дар аввал интизориҳо ҳаст, як барнома мекунем ва натиҷаҳоро мегӯем. вале дар радиои Тоҷикистон ҳар рӯз аз соати тақрибан 15 баъд аз 15 як барномае доранд, ки масалан бозиҳо баҳс мешавад. Хуб устод, биё дар аввал ин тавр мекунем. Хуб интизори аз ҷоми ҷаҳон 2026 дар ҳамин маврид суҳбат кунем, чун гап дар сари он аст, ки ин дафъа хуб фарқ мекунад, 48 даст аст ва шакли бозӣ ҳам дигар мешавад ва дар се давлат баргузор мешавад. Марҳаман.
1: Хуб аввал салом арз мекунам ба кулли шунавандагони радиои фарҳанг. Радиои бисёр дӯстдоштанӣ аст воқеан, ва футбол ҳамин як ҷузъи фарҳанг аст ва албатта варзиш, футбол, инҳо ҳам бо якдигар тавъам ҳастанд ва хуб аст, ки шумо ҳам ҳамчун як дӯстдори футбол ва тавассути радиои худ метавонед, ки ба бинандагон, ба шунавандагони одат кардем, фақат ки дар бораи бинандагон мегӯем. Хуб дар бораи шунавандагони радио як маълумоти пешниҳод кунед. Пеш аз ҳама як нуқтаро бояд тазаккур дод, ки ҷоми ҷаҳон ёки чемпионати ҷаҳон оид ба футбол дар соли 2026 ин як вежагиҳои хеле зиёде дорад. پیش از همه اولین رو تاکید نمود که این باری اول است که در بینی با شرکت 48 است گذرونده می شد. قبلا تا امروز جام جهان بینی 32 دسته گذرونده می شد و بینید که وقتی که با 32 دسته وقتی گذرونده می شود این бо вақте ки шумораи дастаҳо зиёд шуданд, албатта шумораи бозиҳо ҳам зиёд мешавад ва мо агар шоҳид бошем, чемпионати ҷаҳон, ҷоми ҷаҳон ҳамагӣ қариб ки як моҳ давом мекард ва бинед, ки ин чемпионати ҷаҳон бештар аз як моҳ давом мекунад. Яъне 11 июн шурӯъ шуда, бозии ниҳоӣ 19 июн хуб ҷамъбаст мегардад ва бори аввал ин чемпионати ҷаҳон боли аввал аст. Вежагии дигари чемпионати ҷаҳон ҳамин аст, ки ва якбора дар се кишвар, дар иёлоти муттаҳидаи амрико, дар мексика ва канада гузаронида мешавад. Ва гуфтан ба маврид аст, ки барои мексика ин сеюмин маротиба мешавад, ки дар мексика чемпионати ҷаҳон баргузор мегардад. барои Америка бошад, барои Америка бори дуюм, яъне соли 1994 ҳам дар Америка баргузор гашта буд ва Канада, барои Канада бошад, ин чемпионати дебют ёки чемпионати бори аввал аст, ки дар ин кишвар гузаронида мешавад. Хуб, бозиҳо дар 11 шаҳри Иёлоти Муттаҳидаи Америка, дар 3 шаҳри Мексикоӣ ва дар 2 шаҳри Канада баргузор мешавад. ва мо гуфтем, ки ҳам шумораи бозиҳо ҳам зиёд мешавад. Яъне дар ҳолати иштироки 32 даста дар чемпионати ҷаҳон 64 бозӣ баргузор мегардид. Аммо бо зиёд гардидани شماره دسته های اشتراکچی میبینیم که شماره بازی ها هم زیاد میشود و 104 بازی در دایره بازی های جام جهان 2026 گذرانده میشود. و البته از لحاظ فیفا البته یک سمتی اساسی فعالیت این فعالیت یا که به دست آوردن مثلا کارگزاری فیفا این جلبی سرپرستان تبلیغ و بینید که بازی شدن شماره بازی ها که زیاد شدن شماره شرکت های تبلیغ کننده ختم شرکت هایی که میخوان در چمپیونات جهان خود را مثلا تبلیغ نمایان یا رکلام کنن با اونها هم امکانیت بیشتر پیدا میشود زیرا که شماره بازی ها زیادتر است و شماره بازی ها زیادتر که شد خب شرکت های رکلام هایی هم بیشتر جلب میکنن و پول زیادتر میشود و یک سال از چی فعالیتی گفته بگیم برگزاری این مسابقه با همین هم ربط هم که نداشته باشد لیکن این یک سمت فعالیت هست و خب ما گفتیم که برای چی 48 دسته شرکت میورزد و میدونیم که این در چمپیونت های مقابل چمپیونت های پیشتر 32 دسته شرکت میورزید و با نظر داشتی زیاد شدن شماره دسته های اعضای فدراسیه بین المللی فوتبال و بینید که از در تمام دنیا فوتبال با کنم سرعت حرکت میکند و ماست با شماره با سبب زیاد شدن شماره این دسته ها در دنیا خب فیفا هم قرار کرد که امین شماره دسته ها زیاد کرده شوند و در این جام جهان 16 دسته بیشتر شد و این 16 دسته بیشتر است از مثلا چمپیونات پیشتر و یک نقطه رو هم باید ما بگوییم که بوری اول در چمپیونات امسالای جهان سه دسته بوری اول سه منتخب ملی بوری اول شرکت می‌ورزند که دو تای اونها از قلعه آسیا می‌باشند اینها ازبکستان و اردن و همچنان کابوردی کیوراساو چهار دسته یعنی کابوردی کیوراساو ازبکستان و اردن یعنی چهار دسته ای که بوری اول شرکت میکنند. ما با خب استفاده از فرصت مناسب مخصوصا با دسته های آسیایی و بخصوص با دسته منتخب ازبکستان همسایه کشوری ما که ما بسیار در یک فضای برادرانه به سر میبریم و با این دسته برای کار تمنو دارم و آرزوی را دارم که در سال نخستینی در بار نخستینی برای ما در چمپیونات جهان از خود یک نتیجه خوبی را به دست بیارد و تاثیرات خوبی گذارد.
0: سلامت باشند و رمینه که سه کشور برگزار میشد. کشوران کلان هستند که امریکا هم یک کشوری کلان، کانادا و یک قسم جهان و مکسیک هم همین طور و خب محیط هم فرق میکنند. رمینه که از یک دور به دور دیگر گذاشتن مسلم است که دسته ها معین میشد. این دسته که مثلا در امریکا بازی کرده است و حتما که در دورهای دیگر باید در امریکا بیاید، در مکسیکا بیاید، از مکسیکا امریکا بیاید، از امریکا به اونجا رود یا از کانادا به اینجا بیاید. همین با تیم ها تاثیر نه بر روند بازیشون تاثیر نمی رسونه.
1: ببینید همین مکان برگزاری چمپیونات جهان رو این کمیته اجرایی федерация байна المللی футбол пешакӣ дақиқ мекунад. Онҷо талаботҳои хеле зиёд ҳастанд, калон ҳастанд ва он талаботҳо ҳама аз ҷиҳати комиссияҳои аз ҷониби комиссияҳои махсус ҳама ин ҳолатҳо санҷида мешаванд ва танҳо дар сурати ба даст овардани он мутобиқат намудани сохто ба ин чӣ мегӯям ба ин талаботҳо дар он кишвар баргузории ҷоми ҷаҳон
0: иҷоза
1: дода мешавад. Зеро ки ин бонуфустарин мусобиқаи футболӣ дар тамоми дунё ҳаст. Хуб, албатта вақте ки ин ҳамаи ин чӣ мегӯям марҳилаҳо пас сар шуданро аллакай иҷозати баргузорӣ дар ин кишварҳо дода шудааст, дигар ин чизҳое ки масалан барои чӣ масалан дар марҳилаи интихобӣ дар ин шаҳр бозӣ кард ё ки дар ин кишвар бозӣ карду марҳилаи дигарро дар кишвари дигар ширкат мебарзад, ҳама инҳо дигар аллакай азбанд мераванд. Ино ҳеч кас бигем ҳатто таваҷҷӯҳ ҳам вай карда намешавад. Тасдиқнома чӣ мегем низомномаи баргузории мусобиқа тасдиқ шудааст ва тибқи ҳамон гузаронида мешавад. Як нуқтаи дигарро шумо назар бигиред ки ин мувофиқат накардани вақт ё ки мувофиқ бинед ки мо аз Америка қариб 12 соат ба фикрам
0: хеле зиёд фарқ дорем.
1: Масалан аз Узбекистон аз Америка қариб 12 соат вақт фарқ мекунад. Дар он вақте ки мо бояд дар инҷо хоб ҳастем, онро дар онҷо футбол бозӣ мекунад. Ҳамин вақти бозиҳоро ҳам бинед, масалан барои тамошобинони мо ва тамошобинони тоҷик он қадар мувофиқ нестанд. Аз ҳамин лиҳоз ман фикр мекунам ки хеле ки дӯстдорони футбол як моҳ акун хобу худро як тараф мемонанду
0: реҷаи дигар мекунад.
1: Реҷаро дигар
0: кардадигар мекунад.
1: Хай бозиёро тамошо
0: мекунад. Устод, ин танҳо барои мухлисони барои футболбозон таъсир хоҳад расонд,
1: чунки
0: барои онҳо режимашон ин дар ин минтақаи худашон буд. Ҳоло меран 12 соат бояд иваз кунам.
1: 100 дарсад. Маро ҳамин нақли футболбозони собиқ футболбозони Пумаи Душанбе ба хотирам меояд. Як бор худо устод ситораи футболи тоҷик
0: Шариф Назар
1: Муҳсин
0: Муҳаммадов
1: хеле дӯсти хуб будем. Як бор нақл мекард ки ҳамин як сабаби масалан дар Владивосток ё ки агар ба хотири шумо бошад Луч Энергия Владивосток як команда буд дар Премьер Лигаи Россия бозӣ мекард ва аксарияти дастаҳои масалан Москва ё ки дастаҳои
0: дигар
1: минтақаҳо дар ин ҷо мерафтанд ба боғ муроҷиат мешуданд, ба боғ рӯбарӯ мешуданд ва як сабаби ҳамин мутобиқ наомадани ҳамин вақт буд. 12 соат фарқ мекунад. Ино масалан организми одам чӣ хел аст ба мутобиқ шудагӣ ба ин ва то ба он ҳадде ки вай шавад албатта таъсир мерасонад хай лекин барои ин хай дастаҳо аллакай хеле пештар рафтанд ва барои мутобиқшавӣ ба хай мебинем бо вақт нишон медиҳад ки
0: бози чӣ гуна мешавад. Гап дар сари он аст ки баъзе дастаҳое ки нав рафтан барои иноам шояд мешавад. Масалан кишвари ҳамсояи мо Узбекистон ба нав рохат гирид дар ҷоми ҷаҳон ва боз дар тақдираш дар минтақаи афтина ки гуфтем мутобиқат намекунад. Вале акнун ин бозӣ аст ва бояд дар ҳама шароит бояд мутобиқ шаванд, чун ино барвақт рафтан шояд як 10 рӯз пештар ва ба ҳамун муҳит мутобиқ шидан, ҳамун режаро дигар кардан. Хуб, устод, инҷа дастаҳои қавӣ дар ҷаҳон хеле зиёд шудааст ва ҳоло бине ки мо баъзе аз дастаҳоро мегуфтем ки на ин дастаҳо шояд ки натавонанд ҳатто аз гурӯҳ бароянд, вале ҳарчанд бозиҳои дӯстона хуб ин ҳамин тавр барои санҷиши дидани бозингарост, вале мебинем ки Ироқ мусовӣ кард дар бозии дӯстона бо Испания. Акнун Ироқ куҷо Испания мешавад муқоиса кард, вале мебине ин аз чӣ далолат медиҳад? Аз имон далолат медиҳад ки ҳама дастаҳо хеле қавӣ шуданд. Хуб, дар ҳамин ҳадди ақал ҳамина гуфта метонем ки ба даврҳои чорягниҳои ё финали ё ниманиҳои ё ниҳои кадом дастаҳо бештар фаворит
1: аст? Акнун бинед, ҳозир пешбинӣ кардан дар футбол
0: хеле душвор шуда аст,
1: бисёр мушкил шуда аст. Бале, албатта ба масалан Ўзбекистон ҳам бозии дӯстона бо Канада гузарон, бо ҳисоби 2-0 бохт, бо як бози дига бо Аргентина, бале? Бо Аргентина бо ҳисоби 2-1, аммо бозиҳои ҳар як бозӣ аз бозии дигар фарқ дорад. Бозии масалан расмӣ ин дигар хел аст, аммо ин бозие ки масалан чӣ меган бозиҳои дӯстона, онҳо спесификаи худшо надоранд, ё ки онҳо масалан тарзи омодашавии футболист ҳам аз лиҳози ҷисмонӣ ҳам як фарқ дорад. Масалан футболбоз намешавад ки ҳаму тараф ҳаму хеле ки дар майдон фарз кардем дар бозии чемпионати ҷаҳон ба муқобили фарз кардем англия бозӣ мекунад, дар бозии дӯстона ба муқобили ҳамихел бозӣ кунад. Ино аз ҷои дигар фарқ дорад. Бозиҳои санҷишӣ барои санҷидани ҳолати хуб, санҷидани ҳолати омодагии футболбозон аст. Аз лиҳози дигар ман фикр мекунам ки дар пеш аз чемпионати ҷаҳон, масалан дар як марҳилаи бисёр хуб мондагӣ, на ҳама дастаҳо намехоҳанд ки масалан ҳамаи он тавонои ва
2: баъзи чизо
1: ҳам нерӯшона сарф кунанд, ба ҳам баъзе масалан нозукиҳое дорад ки онҳора ё масалан ошкор намекунанд, ё ин ҳолат ҳам ҳаст. Яъне дар маҷмӯ бозии дӯстона аз бозии расмӣ ин фарқи калон дорад. Ва албатта мо гуфтем ки хуб дар дунё футбол бо суръати кайҳонӣ тараққӣ пеш рафта истодааст. Ҳозир қариб ки байни футболи осиёю аврупо қариб ки тафовут мондагӣ нест. Яъне дастаҳои осиёӣ метавонанд ки бо дастаҳои аврупо ё ки бо дастаҳои масалан амрикои шимол ҷанубӣ ё ки бо дастаҳои африқоӣ дар

0: бале Нидерландия гуфтем ки яъне ин дастаҳое ҳастанд ки инҳо ҳамчун фаворит меган дар футбол яъне ки дастаҳои пешгам
1: ҳастанд Португалия ман
0: футбол Португалия албатта албатта ин дастаҳое ҳастанд ки инҳоро ҳеч кас масалан аз зеҳн дур монда намешавад инҳо ҳастанд аммо ҳамо дар ки медонад ки медонад дар ин байн дастаҳое пайдо мешаванд ки ҳар чихеле ки дар мо меган сюрприз ҳам шуданаш мумкин вал дастаҳое ки дар ин ҷо пайдо мешаванд аммо дар ҳар сурат ман ку боз мегӯям ман пешгӯӣ намекунам ва фикр мекунам ки ҳамин яке аз дастаҳои пурқувваттарин дар чемпионати имсола ин дастаи фаронса аст хоб олмон ва испания ҳамин ба сегонаи пеш пеш ҳамин дастаҳо борид мешаванд
1: назрибай устод намине ки дастаҳои қитъаи амрико масалан аргентина бразилия инҳо дастаҳои чӣ мегӯянд дорандагони бештари ҷоми ҷаҳон махсусан худи бразилия ҳоло бине ки ин дафъа бозӣ дар хонаи дар минтақаи амрико баргузор мешавад муҳит мутобиқ аст шабрӯз мутобиқ аст ҳамича эҳтимол меравад ки ҷоми ҷаҳон дар худи қитъаи амрико бистад
0: ман боз ҳам такрор мекунам ки дӯсти азиз ма пешбинӣ пешгӯӣ ва футбол пешгӯӣ нашаванда алон о баста ба амин ҳамаи амин он чизе ки масалан ман ҳеҷ бор бай намекунам фақат як бор соли 19 намедонам соли чанд буд бо алоуддин буриев як мусоҳиба доштем пеш аз чемпионати ҷаҳон
1: дар телевизиони сафина буд
0: аму соле ки ба олмон чемпиони ҷаҳон шуд ва ман гуфтам ки олмон чемпиони ҷаҳон мешавад ба хотир аз оне ки ман хизмати аскарира дар олмон гузарондагиам ва дар ин чемпионати ҷаҳонам албатта ба ғайр аз ман ба олмон мухлисӣ мекунам ва имсол ҳам боварӣ дорам ки растаи олмон ҳақиқат яқал то бозиҳои ниманиҳоӣ роҳ меёбад яъне дар чорбонаи пеш ворид мешавад аммо фикр мекунам ки фаронса қаҳрамон ҷаҳон мешавад
1: фаронса чунки фаронса дар соли 2022 22 буд қаҳрамон шуд 22 буд қаҳрамон шуд аммо
0: аз на ба хотири оне ки масалан вай чемпиони амалкунандаи дунё аст аммо ба хотире ки воқеан ҳам ҳаяти
1: фаронсаман ба чӣ хотире гуфтам 22 қаҳрамон шуд 24 боз гуфтан фаронса мегирад вале аргентина бо кӯшишҳои бале 22 ки аргентина гирифт 22 аргентина гирифта буда чунки кӯшиши зиёди месиву аз ин тараф ямбабеву дигар баҳсу вале беда гап дар сари чи аст боз мере дигар кишварҳоро мебинем ки бозингарони хеле хуб зиёд доранд дигар кишварҳо ҳоло агар мо гуфтем ки бразилия у ситораборон аст аммо ин аз мураббӣ вобастагӣ дорад ки онҳоро чӣ гуна як бо он қадар ситораҳо бозии хуб нишон медиҳад чунки ҳамин фаронса псж ин қадар ситораборон буд ягон маротиба наметонист ки лига чемпионро бигирад вале вақте ки эмбапеу месу ино рафтан гирифт лигаи чемпионоро ду маротиба
0: гирифтинҷо масалан чемпионати ҷаҳон аст ҷоми ҷаҳон аст инҷада дастаи суст мураббии ганда мураббӣ беҳунар мураббӣ беҳунар мебахшед ё ки дастаи суст то ба чемпионати ҷаҳон
2: роҳ
0: намеёбад тасаввур кунед аз 211 дастае ки бози бинед як чизе шудааст ки масалан ҳамин қидаи осиёи худмо намегирем масалан бангладеш масалан бангладеш кимкуҷоҳои дигар баъдан ино давлатҳое буданд ки ино ҳатто то чанд соли пеш туро масалан аз шайбаи хаки фарғ намекарданд бисёр қафа монда буд агарчанде ки инҳо

0: لحظه‌ای تفریح. حجو متویبه، طنز و لطف‌های نمکین و تند و ذوق بخش، شوخی و خوشگویی از خوان ایجاد شاعران شیرین کلام، برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی، عاشور سفر، عطامیرخواجه و دیگران. در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمندی خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین. تسلی عاشور سفر به نشریات با زیارت دوست نزدیکش خطبی کرام می آید. ها دوملا احوال چطور؟ می پرسد خطبی را. ای عاشور جان نپرس، تماما بی‌دندان شدیم. حسرت می خورد خطبی کرام که نوکه یک چند دندان رو کنده بود. ایج گم نی تسلیم می داد او را عاشور سفر، بی دندان شو و بی دهن نی.
1: لحظه تفریح.
0: در تهیه بخش سهم گذاشتند لطفیه قربانوه و اردشیر شریپوف.
2: 60 ثانیه.
3: Дар остонаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи баландкӯҳи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон нахустин нергоҳи бодӣ бо иқтидори 200 киловатт ба истифода дода мешавад, ки он нахустин нергоҳи шамолӣ дар Тоҷикистон хоҳад буд. Иттилоъ медиҳад Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон. Татбиқи ин лоиҳаҳо қадами муҳим дар роҳи истифодаи манбаҳои барқароршавандаи энергия, таъмини амнияти энергетикӣ, рушди иқтисоди сабз ва дастгирии аҳолии минтақаҳои Кӯҳистони Ҷумҳурӣ муҳим арзоби мегардад. Ҳамзамон дар доираи лоиҳаи электрификатсияи деҳот, ки бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Ҷаҳонӣ аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи Хомир Энержӣ амалӣ гардида истодааст, дар деҳаҳои дурдасти ноҳияи Мурғоб 22 нергоҳи офтобӣ бо иқтидори умумии 13 мегаватт сохта шудааст. Инчунин бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, дар арафаи ин иди бузурги миллӣ ҷамъияти саҳомии кушодаи Хомир Энержӣ тасмим гирифтааст боз 7 нергоҳи нави офтобиро бо иқтидори умумӣ 540 киловатт ба истифода диҳад.
4: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
5: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
4: Оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо.
5: Печи дар замона танини садои мо.
4: Бо радиои фарҳанг бош.
5: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Тоза ангорҳо.
6: Иҷоди нависандагони ниҳонбину ҷарфпаймо.
2: Андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву росси ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
6: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони Фалаксайр аз радиои фарҳанг.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: Нозия Икраматулло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Садои ошно.
2: Навои дилрабо.
1: Сайри таърихии суруду таронаҳо
2: дар барномаи аз ёдҳо.
1: Танини суруду наво ва оҳангу садои ошно.
2: Аз мавҷи баландпарвози радио
1: дар барномаи аз ёдҳо.

0: Бо як ҷаҳон муҳаббат, самимият, дуруд мегӯем ба ҳар кадоми шумо дӯстони азизи мо. Инак дар мавҷи радиои Фарҳанг ин лаҳза танин андоз аст барномаи ғазиётҳо ва фикр мекунам, ки шумо ин лаҳзаро интизор будед, то дар бораи яке аз таронаҳои мондагор ва дар бораи санъаткорони маъруфу машҳуру шинохтаи кишвар маълумот бигиред. Хуб, азизон, баротон рӯзи хуш ва рӯзгори осударо таманно мекунем ва орзуи онро дорем, ки ҳамеша дар хонадони шумо сурудҳои зебо و دلنشین تنین انداز باشد. ما رو همراهی کنید عزیزان.
1: از ترانه تا ترانه یافتم تنها تو را،
2: هم ترانه با ترانه یافتم تنها تو را،
1: با جهانی بیکرانه ساختم چون ذره،
2: چون جهانی بیکرانه یافتم تنها تو را،
1: دل نهادم در ره ماوا گرفتم در دل، از یادها شرار از قلبها

0: Шумо дар ҳайати ансамбли устод ба ҳайси навозанда фаъолият мекардед?
1: Ман
0: ҳам
1: аслан
0: саранд.
1: ҳам ҳофиз будам, ҳам навозанда. Барои ки устод барои чӣ ман барои навозанда, барои ки як чизе ки вай мешуд, ӯ мусиқачи ҳуқи ки намешнам, ман ки санъаткори ки вай будам, мусиқачи, мегуи башам қачам ино кор кун. Ҳама роҳбари мусиқии ансамбл ман будам.
0: Роҳбари мусиқии ансамбли устод. Беҳтарин. ва устод нисбат ба масалан шогирдон уна ҷавононе ки масалан нав меомаданд чӣ гуна муносибат мекарданд чи ман аслан чӣ муносибате доштам ба ҳамкорон
1: агар дар ёдам бояд як сафар гуфтани ҳофиз буд вай ҳамкурси ман инстод якҷоя мехондем вайам гузаштам ҳама вақте ки омадм вай як бист сол филармона кор карду ис карду ус кард омаду ба як рӯз пеш зафар мурзим доромаду мо шиштагем устод қати устод гуфтам лаба гуфт манам 22 сол кор кардам гуфт ҳамиқа кор кардам гуфт ман дар ягон вай надодам ҳечи надод ба устод эслан гуфт чанд сол кор кардӣ гуфти 22 сол гуфт бо 42 сол дига кор кунӣ гуфт ҳичи намешавӣ барое ки устод санъаткор ҳам медонист ки кӣ кӣ мешавад нигаҳ кунед ки дар як омадани ансамбли ганҷина ташкил кардам субҳон саид пайдо шуд карим назар пайдо шуд хай бисёр чизо будан чилахон холиб пайдо шуд файзигул пайдо шуд сафаргул юсуфа пайдо шуд ина бине барое ки устод ҳами санъаткора ҳамавақт мешинохт ки ки ки аст ман устод қати то ҳам даври ташкилшави ансамбли ганҷина вақте ки устода будам ин соли агар дурогур нашавам соли 84 буд 84 буд ҳамин ансамбла ба гардани устод барфтан ки ташкил карданда кун ман ҳамин бачо ҳами ҳамин холмурод тағоифа бахтиёр мардонова айшор ҳама ҳамин музикантҳоро ман чинда овардам ки вай мана гуфт ки устод гуфт ки фақат мусиқачиот ба гардани ту ман 70-та мусиқачи овардам ай 70-та ҳамаги 14 кас гирифтам набинед ки бузурги
0: интихоб мекардан
1: ҳами 40 кас 60 навохтесас усто ҳамихе мегуфт баша ҷур кун тората чӣ кардам вай як ҳиссиёти санъате дошт ки вақати мондани
0: саропо санъат будан саропо
1: бароин баъд сиёсатшон бисёр вай буд мисол агар кор ба мо ансамблда кор соати 9 сар шавад ва худаш рӯза соати 8 меомад аммо бояд ки 8-ним ба амӯзиш иданда кор ки
0: ва ҳамин таъсиси ансамбли ганҷина пешниҳоди кӣ буд худи устод то ин ки сурудҳои халқиро зинда кунанд
1: не ин пешниҳоди вазорати фарҳанг
0: ва интихоби роҳбар ба масалан ба ҳайси роҳбар устод зафарнозӣ вазорати фарҳанг буд
1: ин сол дар хилм 83-м буд ҳамин дар назди устод мондам баъд манаҷер зад аки хуроҳмати устод аҳмадҷон муҳаммадиева ҷир зад ки бачаем ҳамихи корш дигар чикор кунам мафтам устод айда шумо мебиёд охир ба мана гуфт ки ту мусиқа мекови устод муҳаммадиев гуфт ки ту ҳофиз мекови баъд якта балетмисл буд озивай ахай гузаштагиам вая ҷиғ зад баи гуфт ки чилта раққос меёбӣ охунова гуфтани ҷамила охунова ақарқолпистон буд авад вая ҷиғ задан гуфтан ки чилта раққоса меёвед чилта бачавай а мана гуфт ки 70-та навозанда меёвӣ баъд ҳами мо ҷамъ кардем ҳамина ҷамъ кардем ҳамаша баъд ҳами зилон театр мегуфтам ҳамаҷоба баъд омаданду хай вазир омадан ман меҳрубон азаш будам баъд ҳамаҷо меҳрубон азаш ҳама мурам тишту бисёр гапи сухани гуфт ки ман мехоҳам гуфти дар ҳами санъати устоди мардуми тоҷикаго устод зафарнозӣ бироварда мопа нишон диҳад фолклори халқи мо то помирро рафтем овардем охӯ ҳама бачоя ба ҳамин такардем 280 кас ҷамъ шудагӣ ами 280 кас 90 кас монд 90 кас хай ҷамъ шудем ҳами ансамбл ташкил шуд

дар ин ҷо ба суроғи наққоше рафтед, ки ин нақшҳоро кашидааст ва қарор дод, ки ӯро ёфта илтимос кунад, то писарашро ба шогирдӣ қабул намояд. ба вай наққоши пиреро дарак доданд, ки дар қасри Афшин диваштич кор мекард. ягон рӯз фурсат ёфта ба назди пирмард меравем, гуфт ӯ ба писараш ваъда кард. падарҷон, ҳозир равем, ба рӯзи дигар монандан чӣ лозим? зорӣ кард писараш. онҳо ҳарду ба тарафи дарбори Афшин равона шуданд. нанайзод дар аснои роҳ ҳама вақт хавотир буд, ки ӯро ба назди наққоши муътабар роҳ медода бошанд ё не. аммо ба он ҷо даромадан чандон душвор нашуд. як марди кӯҳансол, ки аз муншиёни Афшин будааст, дар таки дарвоза ба онҳо вохӯрда ба наққош хватамсаж чикор доштанашонро пурсид. вақте ки аз ҳаваси бағоят зиёди писарак ба наққоши огоҳ шуд, гуфт: хватамсаж хеле пирамарди сахтгир ва дурушт муомила аст, аммо марди боинсоф ва ҳақпараст мебошад. эҳтимол ки ба шумоён як дараҷа дурушт муомила мекарда бошад, аммо агар бачаи қобил будани писаратро фаҳмад, мумкин аст, ки ӯро ба шогирдӣ қабул намояд. ягон суратеро, ки писарат кашидааст, ба вай нишон додан лозим аст. онҳо ба пеши хватамсаж надаромада ба хона баргаштанд ва нанайзод ба дасти худ як тахтаро тарошида пардоз карда ба писараш дод, ки расми ягон чизро бикашад. рустам ба кор сар кард ва бегоҳии он рӯз расми кашидаашро ба падараш нишон дод. дар рӯи тахта сурати худи нанайзод ба дасташ чӯбдасти говронӣ зинда бар ин истода буд ва дар пешаш гусфандони ҷингиламӯи зебо мечариданд. чӯпон ба сурат нигоҳ карда ҳайрон шуд ва писарак дар умраш аввалин бор аз даҳани падараш офарин шунид. рӯзи дигар онҳо боз ба дарбори Афшин омаданд ва он мирзои шиносро суроғ карда суратро ба дасташ доданд. баъди андаке худи хватамсаж ба назди онҳо баромада ва дасташро ба кичи рустам монда: ин тамоман бача аст кӯ? гуфт. як ба рӯи нанайзод ва як ба сурат нигоҳ карда ба монандии онҳо ҳайрон шуда гуфт: хуб, писаратро дар ин ҷо монда рав, рангу равғани ба кори ман даркориро тайёр карда меиста, ба ин ҳам шукр гӯй. падару писар ҳарду хам шуда таъзим карда аз вай миннатдорӣ намуданд. аммо наққоши пир ба онҳо эътиборе накарда ба дасти шахшӯл ва калони худ ришашро пардоз карда истода илова намуд: агар дуруст хизмат накунӣ, пеш мекунам. вақте ки нанайзод бо писараш хайрхуш мекард, рустам зур мезад, ки ғамгинии худро изҳор накунад. аммо донаҳои ашк беихтиёр аз чашмонаш равон буданд. ту магар бо оби дидаи худ барои наққошиҳои ман ранг тайёр карданӣ ҳастӣ? гуфт пирамард бо киноя ба рустам. аз ин шӯхи дили рустам гӯё ки андак сабук шуд ва оби дидагонашро пок карда аз пайи устодаш ба дарбор рафт. рустам ҳоло вақте ки ба наққошиҳои худ нигоҳ мекард, чӣ гуна гузашта рафтани ҳашт соли дарозро аз фикраш мегузаранд. рӯзҳо пайи ҳам гузашта мерафтанд ва ин муддати гузашта акнун ба назар хеле наздик менамуд. ва ҳол он ки ҳар як рӯзи гузашта хеле сахт ва дароз буда, кулфату машаккатҳои зиёде дошт. рустам шабу рӯз фақат ба як кор андармон буд: сангҳои гуногунро куфта ва совида барои наққошиҳои устояш ранг тайёр мекард. дар аввал аз санги хира чӣ нав ба амал омадани рангҳои кабуд, сурху зард ва тобону равшан диққати ӯро ҷалб мекард. баъзан ҳатто ба имконпазир будани ин бовариаш ҳам намеомад. фарёд мекард пирамард: ранги сиёҳ биёр. рустам давида ба сари оси дастӣ мерафт ва сиёҳии дегро бо ангишт совида ба ҳам омехта ба устояш медод. пирамард боз ҳам фарёд мекард: эй хусса, зудтар ранги қирмиз биёр. туро дар пайкол шинонда мондан лозим аст, ки мусичаҳоро тарсонӣ. мани аҳмақ ро бин, ки тайёр кардани рангҳоро ба ту вогузор кардаам. ҳоло вақте ки ин хел гапҳоро ба хотир меовард, ӯро ханда мегирифт. аммо он вақт аз ин суханони устояш хеле димоғаш сӯхта ғамгин мешуд. ӯ як рӯзи хеле сахтро ба хотир дошт, ки тамоман аз ҷонаш безор шуда мехост гурехта ба пеши падараш равад. рустам мувофиқи қоидаи ҳаррӯза барои кори пирмар ранг тайёр мекард. ба нохост пирмард ранги сурхи баланд пурсид. рустам хокаи сурхро гирифта ба вай андак хокаи зард ҳамроҳ карда ба фикр фурӯ рафт, ки барои тайёр кардани ранги сурхи баланд боз чиҳо ҳамроҳ кардан лозим аст. дар ин вақт як муқаллами аз думи аспохташудаи ғафз аз боло парида омада ба сараш зад. рустам аз ин зарбаи ногаҳонӣ як қад парида дасташро ба он ҷои сараш, ки зарба расида буд, бурд ва тамоми рӯяшро бо ранг олуда кард. дар чеҳраи ҳамаи шогирдони пирмард, ки ба кор машғул буданд, хандаи тамасхуромезе пайдо гардид. яке аз онҳо гуфт, ки рустам дар ин авҳол ба айёрони монанд аст, ки дар иди наврӯз дар майдони бозор

ҳалқа гирифта масхарабозӣ мекунад. як чизе лунда омада роҳи гулӯи Рустамро гирифта ӯро боғӣ мекарда бошад ҳам, лекин гирья накард. аммо баъд аз он ки ҳама корро буд карда рафтанд, ӯ як пустини кӯҳнаро ба болояш андохта дар як кунҷи ҷои кораш хобид ва аз шиддати ҳасрати ёру диёраш ва аз озорҳое ки мекашид зор-зор гирья кард. мехост гурехта ба хона равад ва аз ин хориҳое ки дар ин ҷо ба вай мерасонанд ба падараш шикоят кунад. аммо ин корро накард ва ба хонаашон нарафт. дар ҳамин рӯзҳо буд ки пирмард наққошии як манзараи бисёр аҷоибро хатм кард ва Рустам тамом ва тайёр шудани ин суратро хеле дидан мехост. дар девори яке аз хонаҳои бузург меҳмонони чин тасвир карда шуда буданд. ҳукмрони панҷ дар меҳмонхонаҳои бузурги худ меҳмонони хориҷиро пешвоз мегирифт. ҳамаи онҳо дар болои як қолини алвон нишаста буданд. меҳмонони чинӣ мисли духтарони суғди гесувони сиёҳи дароз ва дар сар кӯлоҳҳои нӯкборик доштанд. Рустам ҳеҷ бовар карда наметавонист, ки ин гуна одамони олимартаба мисли занҳо гесу дошта бошанд. ӯ инро аз устояш пурсид ва пирмард ба ҳақиқат тамоман мувофиқ будани ин суратро маълум кард. пирмард дар як мавриди дигар ба Рустам гуфт, ки дар вақти омадани савдогарони чинӣ ӯ дар маҷлиси қабули онҳо қасдан ҳозир шудааст, ки рафтору кирдори онҳоро ба хубӣ фаҳмида бигирад. Рустам медид, ки рӯи меҳмонон зардгун ва чашмонашон дар осчаи бодомшакл аст. дар ин расм дивашчиш тамоман зинда барин менамуд. ӯ чеҳраи паридаранг, чашмони сиёҳ, ҳеши борики камӯй дошт ва дар миёни борикаш камарбанди зарин намоён буд. ӯ дар қадаҳҳои тиллоӣ ба меҳмонон шароб тақдим мекард. дар таги соябон нишастани меҳмонон диққати Рустамро ҷалб кард. пирмард сабаби инро фаҳмонда гуфт, ки онҳо аз офтоб панаҳ шудан мехоҳанд ва илова кард, ки чиниҳо офтобпараст набуда, балки ба тимсоли будоҳои аз мис сохташуда сажда мекунанд. дар рӯзҳои аввал ба назари Рустам чунон менамуд, ки ӯ ба ин кор ва муомилаи сахт тоқат карда натавониста, як рӯз не як рӯз аз ин ҷо гурехта ба назди падараш ба чарогоҳ меравад. аммо рафта рафта ба пирмард ва ба рафтору сахтгириҳои вай одат кард ва ба санъати мӯъҷизанамои ӯ мафтун шуда дилбастагӣ пайдо намуд. ӯ ҳамаи ин саргузаштҳои худро ба моҳзои гуфтанӣ буд. ҳатто аз дини зардӯш баргашта ба дини монии наққош даромадани худро ҳам ба вай гуфтан мехост. ин воқеа чанде баъд ба пеши пирамарди наққош омадани Рустам рӯй дода буд. рӯзи аз рӯзҳо пирмард ба вай гуфт: писарам, оё медонӣ, ки беҳтарин наққошони дунё монии муқаддас мебошад ва таълимоти вай дар тамоми рӯи замин аз боадолаттарин аҳком аст? не, гуфт Рустам, ман дар ин бора чизе нашунидам. падарам маро омӯхтааст, ки худое беҳтар аз ҳурмӯздонест ва ибодатгоҳи беҳтар аз оташкада вуҷуд надорад. ин пеш аз ба дунё омадани ҳукми монӣ буд, ҷавоб дод пирмарди наққош. монӣ чашми моёнро ба ҳақиқат кушод. барои ибодат ба худо ибодатхонаи махсус ва меҳробу минбар дар кор нест. ин ибодатгоҳ бояд дар дили одамони муъмин ҷо гирифта бошад. ин аст таълимоти монӣ. пас одамони муъмин назру ниёз ва қурбониҳои худро дар куҷо ба даргоҳи худо оварда метавонанд ва оташи муқаддасу покро дар куҷо меафрӯзанд? пурсид Рустам, ки ҳанӯз маънои суханони пирмардро дуруст нафаҳмида буд. инсон бо дил ва бо тамоми афкори худ ба монии безаволи бузург таваҷҷӯҳ мекунад, ҷавоб дод пирмард. баъд аз ин ӯ дар бораи таълимоти монӣ ба Рустам бисёр чизҳоро фаҳмонда, инро ҳам гуфт, ки бисёр одамони соҳибфикр ва идрок ба таълимоти монӣ пайравӣ карда ҳимоят ва инояти абадии ӯро дарёфтаанд. замоне ки ин дунё ба охир расида, қиёмат қоим шуда, пайравони монӣ чӣ мешаванд? гуфта пурсид Рустам, ки фарқи дини монӣро аз дини зардӯш дурусттар фаҳмиданӣ буд. ҳамин қадарашро ба ту мегӯям, ки ба гунаҳкорон аз пуле, ки мисоли мӯ борик ва монанди теғ тезу буранда аст, гузаштан мумкин нахоҳад шуд, гуфт наққоши пир.

0: роҳи коровоне, ки ба мамлакати Рум равон буд, аз 24 шаҳрҳое, ки мегузашт, бо қасрҳо, маъбадҳо ва раставу бозорҳои худ машҳур буданд. Дар сари роҳи онҳо аввалин шаҳри калон Самарқанди қадим буд. Ҳар касе, ки ақаллан як бор дар Самарқанд буда ва оби зулоли чашмаҳои онро нӯшида ва аз лаззати насими боғҳояш баҳраёб шуда бошад, онро умрбод бо шавқу завқ ёд мекунад. Аспанзод таърифи Самарқандро чунон бисёр шунида буд, ки баъзан ба гумонаш онро бо чашми худ дидагӣ барин менамуд. дуруст аст, падараш мегуфт, ки бо омадани арабҳо дар ин ҷо бисёр чизҳо ба бадӣ тағйир ёфта ва хулқу хислати мардумони шаҳр низ дигаргуна шудааст. аз меҳмоннавозиҳои пештара асари намонда ва мардум аз якдигар меваҳмидагӣ шуданд. аммо бо вуҷуди ин ҳам Аспанзод хеле муштоқи дидани шаҳр буд. ба ғуруби офтоб як соат монда буд, ки коровон ба таги дарвозаи кеш расид. дарвозабони пир ба сардори коровон турғак гуфт: шумо хушбахт ҳастед, ки бар маҳал расида омадед. баъд аз як соат дарвозаҳои шаҳр баста мешаванд ва коровонҳое, ки фурсати ба шаҳр даромаданро накарданд, дар беруни қалъаи шаҳр то рӯзи дигар мунтазир шуда, шабро бо посбонон ва шағолҳо ба сар буданашон лозим меояд. кай боз ин қоида ҷорӣ шудааст? пурсид турғак. ин қоидаро арабҳо ҷорӣ карданд. акнун бо ғуруби офтоб дарвозаҳои шаҳр баста мешаванд. касоне, ки баъд аз ғуруби офтоб ба таги дарвоза омада мерасанд, то рӯзи дигар дар ин ҷо мемонанд. агар кас ба дарвозаи дигар равад чӣ? ҳар се дарвозаи шаҳр, дар шарқ дарвозаи чин, дар ғарб дарвозаи навбаҳор ва дар тарафи ҷануб дарвозаи бухоро ҳаст, ки ҳама дар як вақт баста мешаванд. аспанзод ба дарвозаҳои вазнини биринҷкубӣ кардашудаи пурнақшунигори калон назар андохт. дар кандани ин гуна нақшҳо дар болои чӯб ва мис санъаткорони Самарқанд шӯҳрати хеле бузург доштанд. падараш Навимоҳ ин ҳунари санъаткорони Самарқандро ҳама вақт таъриф мекард. яке аз хешовандони наздики Навимоҳ дар Самарқанд рехтагарӣ ва мисгарӣ мекардааст. ӯ як офтобои мисини кандакорӣ кардашудаи пурнақшунигориро сохта ба Навимоҳ фиристода буд, ки чатиса онро кор нафармуда дар тобдон ҳамчун зинати хона нигаҳ медошт. аз таги дарвозаи кеш растаи болопӯшидаи каҷукилӣ ва ифлосе сар мешуд, ки аз ин ҷо ба димоғи кас бӯи пӯсти гусфанд ва чарм мерасид. ин бозори чарм ва кафшфурӯшон буд. дар ин ҷо баъзе ба чармгарӣ ва гурӯҳи дигар ба кафшдӯзӣ машғул буданд. овози кӯбаи кафшдӯзон ба фарёди занони фурӯшанда, ки нон, таомҳои пухта ва ширавор мефурӯхтанд, ҳамроҳ шуда ғулғулаи аҷибе барпо менамуд. коровон аз кӯчаҳои танггузашта ба тарафи майдони оташкада равона шуд. дар ин майдон як вақтҳо бинои зебо ва боҳашамати оташкадаи бузурги Самарқанд сар бар осмонҳо афрошта буд. ҳоло ба ҷои оташкада як масҷиди бо кошинҳо зиннат додашудае ба назар мерасад. дар ақиби ин майдон бузургтарин коровонсарои шаҳр ҷой гирифта буд, ки коровонҳо аз ҳар тарафи дунё ба ин ҷо омада ист мекарданд. ин коровонсарои шаҳри Самарқанд хеле ҷои пурғалоғула ва серафтуомаде буд. дар ин ҷо ҳар гуна миллатҳо ва аҳолии ҳамаи шаҳрҳои дунёро дидан мумкин буд. арабҳо ба сар саллаҳои калон баста мегаштанд. кучманчиён, ки аҳли суғд онҳоро биёбонӣ меномиданд, бо тилпакҳои баланди пӯсти гусфандии худ аз дур намоён шуда меистоданд. дар гардани занон гардунбандҳои тангагӣ дурахшида намоён мегашт. занҳо калапушҳои баланди бо тангаҳои миси зинадодашудаи пӯшида ба сабаби ин кӯлоҳҳо ба занони хоразмӣ монанд буданд. аспанзод дар аввал кӣ будани ин занони пурҳашаматро, ки дар тан куртаҳои дарози сурх ва ба сар калапушҳои дар шӯи офтоб рӯшанда доштанд, фаҳмида натавонист ва онҳоро занони аъён гумон кард. савдогарҳо ба вай фаҳмонданд, ки онҳо занони аъён набуда, балки занони муқаррарии хонаводаҳои кучманчӣ мебошанд. савдогарон шутурҳоро аз таги бор холӣ карда, худашон дар ҳуҷраҳои нимторики коровонсарой барои дамгирӣ ҷо гирифтанд, ки имшаб дар ин ҷо хобида саҳари барвақт боз ба роҳ афтода ба тарафи Бухоро равон шаванд. ҳама аҳволоти Самарқандро фаҳмидан мехостанд. дар бозорҳо хариду фурӯш дар чӣ аҳвол аст ва арабҳо ва мардум чӣ гуна рафтору муомила мекунанд. суғдиёни инҷоӣ мегуфтанд, ки сарбозори ҷонишини араб дар шаҳрҳо ба андозаи деҳот ва роҳҳои саворгузар беқонунӣ ва ҷабру зулм намекунанд ва гӯё ки ба ғорат кардан ва куштани мардуми бетараф ҷуръат надоранд. савдогарони мусофир ба амру фармон ва қоидаву тартиботи арабҳо این قدر به چون و چرا فرمانبری و اطاعت کردن اهل سمرقند را دیده حیران می شدند. این احوال خصوصا در وقت نمازخانه عرب ها عیان می شد. همین که مؤذن از مناره مسجد مسلمانان را به نماز جیغ زد، همه مسلمانانی که در کاروانسرای بودند جای نمازهای خود را انداخته به قبله رو آورده به نماز مشغول می شدند. از دهن سغدیانی که از ترس جانشین خلیفه عرب دین اسلام را قبول کرده بودند، شنیدن دعاهای عربی به گوش کس خیلی عجیب می رسید. همه می دانستند که این آدم ها برای خلاص شدن از پرداخت جزیه مسلمان شدند. اما سغدیانی که در دین پدر و بابای خود ثابت و برقرار مانده بودند، این گونه خیانتکاری بعضی از همشهریان خود را دیده طاقت کرده نتوانستند نفرت و غضب خود را اظهار می کردند. یکی از اهل کاروان به حجا درآمده گفت: اگر به عرب ها تا چی اندازه فروخته شدن سغدیان سمرقندی را دیدنی باشید و بیرون برآمده یک تماشا کنید. همه کسانی که در حجره بودند و بیرون برآمدند و در بالای صوفه بزرگ صحنه سرای کسی بسیاری را دیدند که با نمازخانه مشغول می باشند. پس حقیقت و عدالت گجا شد؟ می گفت دروغه که از این احوال سخت به هیجان آمده بود. عرب ها دین و آیین اجداد سغدیان را چینو از دستشان گرفته توانستند. من می دانستم که مال و دولت خر و اسب و خانه و جای و زمین آدم را از دستش زده گرفتن ممکن است، اما مگر دین و اعتقادش را هم گرفتن ممکن؟ این قدرش را نمی دانم. این را ندانستند برای خودت بهتر است، گو بابا یکی از سوداگران محلی. دین ما را از دست ما گرفتن برای عرب ها چندان دشوار نشد. آنها چی بودن عدالت را نمی دانند. همه چیز را به دروغ و فریب به دست می دارند. به درجه رسیدند که در همه جا جاسوس و خبرچین ها ماندند. حالا در هر خانه عرب زندگانی می کند که کارش فقط جاسوسی می باشد. آنها عرف و عادت عرب ها را به جا آوردن یا ناآوردن سغدیان را تگ چشم می کنند. اگر در خانه پنج وقت نماز خوانده تمام رسم و قاعده های از طرف محمد جاری کرده شده را به جا می آورده باشند، با آنها کاردار نمی شوند. اما اگر یک نفر از سغدیان به دین اجداد خود صادق و پایدار مانده نماز نگذارد، وای بر حالش. او را با پرداختن چنان یک جریمه بزرگ مجبور میکنند که به زودی گدای شده میماند. علاج آدم کمبغل چیست؟ ناعلاج در ظاهر چنان وانمود میکند که به دین آنها پیروی دارند، اما نهانه باز به عبادت خدای بزرگ خود هرمزدار مشغول میشوند که یگانه منبع نور و حقیقت میباشد.
1: шунавандаҳои гиромӣ, шумо гуфтори чордаҳумро аз силсила барномаи ин заминро арҷ аз арш аст шунидед.
0: рови ҷониби касрориён, коргардон зубайдуллоҳи ҷонмуҳаммад.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.

Ассалому алайкум, дӯстони азизу арҷманд, мухлисони барномаи радиои фарҳанг таҳти унвони адабиёти ҷаҳон ва ҳаводорони каломи ҳунарӣ. Хоб, ин соат, ин лаҳза мо тасмим гирифтем бо шумо дар чаҳорчӯби барномаи кайҳо боз густариш ёфтаи адабиёти ҷаҳон дар бораи эҷодиёти яке аз адибони маъруфу машҳур ва хеле пуровозаи иёлоти муттаҳидаи амрико Гарриет Бичер Стоул бо шумо суҳбат бикунем. Гарриет номи занона аст, исми занона аст, боно аст ин адиб, ин нависанда. Бичер фомили духтаронааш аст, Стоул он фомили ки баъди эзивоҷ карданаш ба фамилияи худаш изофа кардааст. Хуб, инҷо як тартибе ҳаст дар дунёи ғарб, дар худамон ҳам ин гуна ҳам ҳаст, ки агар кас ба шавҳар барояд, бону бошад, фарз карда, агар нахоҳад ки фамилияи ёки насаби асосиаш пушти парда бимонад, дар радифи фамилияи худаш фамилияи шавҳарашро изофа мекунад ва мешавад ду исту насаба. Гарриет Бичер Стоул таваллудаш 1811, марг аз 1896. Хеле умри дароз дид, умри бобаракат дид ва дар адабиёти ҷаҳон шӯҳрати комил дорад. Бубинед, адибони ҳастанд ки мисли Александр Дюма беш аз 100 асар навиштаанд, масалан Даниэл Дефо 150 асар навиштааст, дигар масалан Валтер Скотт, ё ин ки масалан Фицджеральд, ё дигар, ё Синклер, ё адибони дигари ҷаҳонӣ асарҳои пуршумор навиштаанд. Аммо адибони ҳастанд ки ана дар баробари ҳамин навъҳои гуногуни насри баъди як роман, як қисса, як асари том навиштаанд ва бо ҳамун асарашон шӯҳрати ҷаҳонӣ дарёфт кардаанд. Гарриет Бичер Стоул, ин нависанда бонуи амрикоӣ ибтидои асри 19 ва то поёни асри 19 зиндагӣ кардааст. Фақат бо як романи хеле машҳуру маъруфаш, романи Кулбаи Том Амак ё Кулбаи Амаки Том шӯҳрат дорад. Ба забони русуна тарҷима кардан Хижина Дяди Тома. Дар мо ҳам тарҷумаи хеле зебо шудааст ин солҳои, агар ғалат накунам, солҳои 70 малака ин романро ба забони тоҷикӣ тарҷума кардаанд. Яъне як романе ҳаст ки бо ҳамин романаш дар маҷмӯи осораш ана шӯҳрати офоқ пайдо кард. Хеле хеле ана дар радифи бузургтарин нависандагони ёки адибони амрикоӣ ӯро ном мебаранд. ва ҳатто як далеле бигӯям ки Авраам Линкольн, 16-умин президенти Амрико, ки муаллифи декларатсия ёки эъломияи раҳоии ғуломон буд, аз ғуломон, аз ғуломӣ озод кардани мардуми сиҳпост буд, соли 1865 баъдан ӯро ба ҷони ӯ суиқасд карданд. Ҳамин Авраам Линкольн ҳангоми суҳбат бо Гарриет Бичер Стоул, ҳангоми мулоқот як ҷумлаи хеле зебо гуфтааст: шумо як бонуи хурд, аммо як ҷанги калонро роҳандозӣ кардед. Яъне як ҳамин муборизаи беамони Гарриет Бичер Стоул бар зидди ғуломдорӣ боиси он шуд ки ҳамин эъломияи раҳоии ғуломон дар Амрико тибқи ислоҳоти 13-уми Конститутсияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷомаи амал пошид. Яъне такомбахши ҳамин гуна як ислоҳоти башардӯстона ҳамин нависандаи амрикоӣ бо исми мубораки Гарриет Бичер Стоул буд. Акнун бояд бигӯям ки аз эҷодиёти ин кас, ин адиби машҳур, ҳатто ба Лев Николаевич Толстой ҳам таъсири бисёр
جدی کرده است در همین تاسوی که انا تولد و مرگش 1828-1910 هست، یعنی بعدی فوتی انا بیچرستاو باز تقریبا 15 سال دیگر عمر دیده است، از اجیدیت این کس آگه شده، همون پرینسیپی بسیار مشهوری محبت به نزدیکان، به آدمانی نزدیک، میگونه انا پرینسیپی خیلی بشر دوستانش رو بعد رواج داده است، یعنی боиси ин эҷодиёти бичерстову боиси такон додани мағзи хеле хеле нобиғаҳои адабиёту фарҳанги ҳунар шудааст. ин ҳамин ду мисол ман ба таври вай овардам, интихобан овардам. бояд бигӯям ки бичерстову дар он айёме зиндагӣ кардааст ки солҳои 35-ум давраи камолоташ که در ایالات متحده آمریکا اوج مبارزه های آزادیخواهانه غلامان بود، یعنی دوره ای بود که شروع غلامان در ویرجینیا، جنگ گرجدنی بود در کانزاس در همون سالها، سالهای 35 ادامه داشت و بعدا شروع بسیار مشهور است، شروع آن فرمر جان براون که سال 1859 انا صورت گرفته است. اما رمانی کلبه توم امک باشد سال 1859 چاپ شد. بینید در همون دوره ادیبانی بودند که بر ضد غلامداری صدا بلند کرده بودند. گرید بیچستو یکمین نویسنده نیست که به این مسئله رو آورده باشد. اون وقت مثلا گاریسون بود، فیلیپس بود که باری اول همین گونه قصه و رمان های نوشتن که در اون موضوع غلامی سیاه پوستان انعکاس یافته بود. بعدا در همون دوره خیلی یک رمان مشهور هیلدرد بود، غلامی سفید. در همین رمان درباره بیدادی و استثمار غلامان سیاه پوست از جانب سفید پوستان امریکا، از جانب غلامداران خیلی به طور فوجیعوی تصویر شده بود، این مسئله مطرح شده بود و بانگ استراب زده می شود. یعنی غایه آزادی و برابر حقوقی نژادی ابتدایش اگر بگیم هنوز در پایان عصر 18 در امریکا شروع شده است. فیلیپس اویتلی مثلا یکی از نمایندگان مشهورش، جان دیکنسون، فیلیپ رنو یک شاعر مشهور امریکایی است، توماس پین، اینها صدا بلند کردند و در همین دوره موضوع غلامداری رو برداشتند و همینطور یک ژانر مستقلی به وجود آمد با نام قصه غلام، یعنی یک ژانری که فقط از همین مسئله دردناک و همین اذیت‌آوری همین به حقوقی غلامان قصه میکرد. سال 1760 اگر اندک چخورتر برویم، قصه بریتن خمون، عذابها یا که اذیتهای غیریادی و آزادی پرحیرت او چاپ شد. همین قصه و این قصه یک غلغله افکن در فضای ادبی و فرهنگی امریکا و اصلا اون دوره مثلا امریکا را اگر کسی تاریخ امریکا را داند اگر یا که توجه کند اگر، شمال و جنوب بود، شمالش صنعتی بود، پیشرفته بود، ارزش های بشری به هر حال رعایت می شود، اما جنوب که پلانتاسی ها بودن، اگراری بود، کشاورزی بود، پورا از غلامان عبارت بود که از افریقا می آوردن و همچون قوه کاری اونها رو استفاده می کردن و اونها یکان حقوق نداشتن، اونها همچون آلت کاری، همچون یک نیروی کاری استفاده می شودن. و همون دوره دو تندنسی، دو رویه ایدئولوژی در همون دوره چی بود؟ گستریش یافته بود. یعنی برهم دادن غلامی سیاه پوستان، بگذارن اونها آدموار زندگی بکنن در امریکا برابری سفید پوستان، و دویوم غایه سپراتیزم یا جدای خواهی، یعنی فرستادن غلامان اگر برابر حقوق نژادی امکان نداشته باشد، فرستادن غلامان با دوباره به همون وطنشان به افریقا. همین گونه دو تندنسیه، دو روش فکری حکم فرما بود در امریکا. خلاصه میشد که اگر بگذار مردم خیزش بکنند، اگر به غلامان سیاه‌پوست آزادی ندهند.
ва ҳатто як асари бисёр машҳури дар ҳамин давра аз як худи нависандаашам сиҳпӯст буд, занги буд, Дэвид Уокер, бо номи даъват чоп шуд 1829 чоп шуда буд, ки дар ҳамин асар системаи ғайриинсонии ғуломдорӣ дар Амрико сахт накӯҳиш карда мешуд. ва идао буд, идао мекард Уокер, ки бигзор Амрико баробари он ки ба сафедпостон таалуқ доранд, бигзор ба сиҳпостон ҳам таалуқ дошта бошанд. ин хел буд. ва бигзор декларатсияи истиқлолият, ёки эъломияи истиқлоли Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бигзор риоят шавад. ва як асари дигаре ҳам ба ёди ман меояд, Клотел ё духтари президент, ин асари Уиллс Браун. ва ин қисса аст, албатта як қиссаи бисёр ҷолиб аст дар бораи Клотел, ном як духтаре, ки ба ҳамин азияти ғуломӣ гирифтор шудааст. ва ҳама ҳамин асарҳо дар рӯҳияи ёки дар заминаи тасвирҳои реалистӣ эҷод мешуданд, яъне воқеъбинона аз ҳақиқату адолати ҳамон давра сухан мегуфтанд. ва агар ҳамту хулоса бикунем, агар дар умум ҳамин ғуломӣ барои башарият ҳамчун як падидаи нафратовар чӣ мешуд, арзёбӣ мешуд. акнун Гарет Бичерстоу андаке, агар як ду ҷумла аз шарҳи ҳолаш бигӯем, духти Лаймен Браун буд, падараш рӯҳонӣ буд, ва умуман дар оилаашон ҳама диндорон буданд ва ҳамаи онҳо ҳамин ғуломдориро, ғуломиро бад медиданд. яъне як инсон ғуломи каси дигар бошад аз нигоҳи ранги пӯст, ин барои онҳо нафратовар буд. соли 1832 оилаи Бичерҳо аз штати Коннектикут ба штати Огайо мекӯчанд. штати Огайо дар ҳамон марзи ҷануби ғуломдорӣ қарор дошт ва онҳо бо чашми сар, ҳамин худи ҳамин Гарет ҳам дар хотираҳош менависад, бо чашм сар вақте медидем, ки чӣ гуна ғуломони сиҳпӯст ё зангиҳоро сафедпӯстони хоҷаин, ғуломдорон, азият медоданд, бераҳмона истисмор мекарданд, ба онҳо ҳамчун ашё, ҳамчун чиз, ҳамчун як предмет, ҳамчун як воситаи кор, ҳамчун як махлуқе, ки ҳатто забон надорад, муносибат мекарданд. ва ҳамин ақидаҳои инсондӯстонаи Гарриетро шавҳараш ҳам, ки профессори теология буд, илоҳиётшиносӣ буд, Калвин Стоу дастгирӣ мекард. ҳамин фамилияи Стоу, чунон ки пештар зикр кардам, дар паҳлӯи насаби духтаронаи Гарриет Бичер изофа шудааст, чунки шавҳараш Калвин Стоу профессори илоҳиёт буд ва ӯ ҳам ҳамин гуна як назари хеле бадбинона ба ғуломӣ дошт. ва аз солҳои сиюм Гарриет Бичер Стоу ба фаъолияти адабӣ шурӯъ кардааст ва аввалин ҳикояи очеркӯяш ҳамон вақт дар як маҷалае буд, ҳамон вақт дар Амрико она маҷалаи Бонвон мегуфтанд, чунон ки дар мо ҳаст маҷалаи Бонвон аст, маҷалаи Фирӯза аст, ҳамин гуна як маҷалаи сирф занона буд ва дар он ҷо ҳикояи очеркӯяш ба нашр мерасиданд. ва соли 1852, 7 сол пеш аз чопи алоҳидаи роман, қисм қисм дар маҷалаи Эраи Миллӣ ёки Даврони Миллӣ нашр шуд ва тарзи тасвири нависанда дар ин роман пурра, гуфтам, реализми сирф аст. реализми сирф аст. ва аслан мақсади Гарриет Бичерстоу аз эҷоди ин роман на фақат моҳияти истисморгаронаи ҷомеи ғуломдориро, ёки ба ғулом гирифтани сиҳпӯстонро фош кардан, не, балки ҳамин деградатсия ёки вайроншавии ахлоқию маънавии ғуломдорону ғуломонро ба таъсир кашидан буд. яъне аз нигоҳи арзишҳои башарӣ албатта. ва эътибори ғояию бадиии ҳамин роман дар ҳамин аст, ки ҳамин на фақат моҳияти ҳамин падидаи нафратоварро фош мекард Гарриет Бичерстоу, балки ҳамин дар заминаи он ки дар ҳамин гуна ҷомеа арзишҳои башарӣ зуд тағйир меёбанд ва
ба мардум сирояд мекунанд, ин бераҳмию ин истисморгариву ин рафторҳои ғайриинсонӣ содир кардан, ҳаминҳоро фош кардан буд. масалан дар ҷое дар ҳамин асар мегӯяд, шумо дар ғуломӣ, дар ғуломдорӣ агар ҳатто бераҳмӣ ҳам надошта бошад, ягон чизи хуб пайдо карда наметавонед. ин гуна нидо мекунад Гарет Бичестору. ва дар ҳамин асар ошкоро тасвир мешавад, ошкоро таъкид мешавад, талқин мешавад, ки ҳамин ғулом, агарчи сиҳпӯст ҳам бошад, ғулом низ шарафи инсонӣ дорад. вақте ки шаъну шарафи инсонӣ дорад, рӯҳи ӯро шикастан бисёр душвор аст. як чизи дигарро дар ҳамин роман таъкид мекунад Гарет Бичесто, мегӯяд ки ғуломдорӣ ҳамин гуна як сифат дорад, сифати бад албатта, ки ҳатто одамони накукирдор, некирода то он замон хушахлоқи сафедпӯст, вақте ки ҳуқуқи гирифтани ғулом ба даст меоранд, аму сертификат мегиранд, ки ғулом барои онҳо зарур аст ва ғулом мехаранд ва чи истифода мекунанд, ҳамонҳо мегӯяд ниҳоят бадахлоқ мешаванд, яъне бераҳм мешаванд, вақте ки ғуломо ба даст меоранд, нисбат ба ғуломонашон рафторҳои ғайриинсониро равон мебинанд, кирдорҳои шумо бадро равон мебинанд. яъне одамоне ки то он вақт накухисол буданд, ахлоқи хуб доштанд, маънавиёти комил доштанд, баъди ба даст овардани ҳаққи ёки ҳуқуқи гирифтани ғулом як бора тағйир меёфтад. ин ҳам деградатсияи ахлоқию маънавӣ ҳамин маъниро дорад, яъне ҷомеаро ба рукут мебарад, ба суқут мебарад, ба бунбаст мебарад, вақте ки миёни инсонҳо тафовут гузошта мешавад аз ранги пӯст, аз ҳуқуқ. ҳатто дар ҳамин асараш, дар ҳамин романаш, акун мо инҷа имкони пурра нақл кардани сюжети онро надорем, мухтасар мегӯем, ки ҳатто дар ҳамин асар калисо, яъне ҷомеаи диндорони ҳамон вақта низ ҷонибдори ғуломӣ буданд. яъне онҳо ба ҳамин гуна бераҳмию зулму истисмори ғуломдорон садо баланд намекарданд, бо онҳо ҳамовоз буданд. ин чиз равоят мекунанд, манзараҳои даҳшатнок. масалан манзараҳое ҳаст ки масалан ба хондани, ба мутолиаи онҳо ман бисёр хоҳиш мекунам ҳамин романро бахонед. унҷо ба қавли мӯи одам чӣ мешавад, чапа мешавад, яъне мӯи одам мехизад, яъне бераҳмӣ, ҷудо кардани оилаҳо, занонро як тараф, мардумро ҳамчун қувваи корӣ як тараф, кӯдаконро як тараф, оилаҳоро париш медоданд, оилаҳоро барҳам медоданд. яъне аммо дар ҳамин роман як ҷиҳати хуби ин тасвирҳои Гарет Бичесто дар ҳамин аст, ки собит мекунад, ки ҳатто дар миёни ғуломон инсонҳое буданд, ки бо вуҷуди ҳамин қадр зулму ситаму бедодгариҳо чеҳраи инсонии худро гум накардаанд. инам чанд мисол меорам, образҳое ки дар ҳамин асар хеле хеле хотирмон аст. масалан образи Ҷорҷ Гаррис, инам сиҳпӯст, аммо ихтироъкор, аммо ҳамин қадар як андешаҳои солим дорад, барои пешрафт андешаҳое дорад, ки агар ақли дарроку агар истифода шавад, чӣ гуна ҷомеаи амрико пешрафт мекунад. занаш Лизиам ҳамин нерӯи мардона дорад, барои наҷоти фарзандонаш палангвор бар зидди ҳамон ғуломдорон мубориза мебарад. ё Топси, Топси як образе аст, як ғуломи дигар, ки хеле ҳазлгуфтор аст, аммо зиндадил аст, дар ҳамин гуна шароит зиндадили худро аз даст намедиҳад. ва нависанда ба хулосае меояд, ки озодӣ шарти асосӣ ва аслии ҳастии инсонӣ аст, ҳастии одамӣ аст. бидуни озодӣ одам одамияташро аз даст медиҳад. одам ҳамон вақт одам аст, ҳамон вақт арзиш дорад, қадр қимат дорад, вақте озод аст. ва озодӣ на фақат ба миллат бояд хос бошад, балки ба ҳар яке аз афроди миллат бояд хос бошад. инро албатта аз забони Гаррис мегӯяд, аз забони ҳам ғуломон мегӯяд. мо медонем, ки табиати эҷоди бадии ҳамин гуна аст, ки махсусан дар наср, ки ё дар шеър ҳам хеле аст, ки бисёр суханҳои олиҳиматона, суханҳои прогрессивӣ
идеяҳои нависандаҳо, адибон тавассути садо ё ки овоз ё ки сухан ё ки нутқи персонажҳояшон баён мешаванд. Хуб, як ақида буд, ҳамин ақидаро дар ҳамин роман Гарет Бичер Стоу, ҳамин нависанда бону, ана чӣ мекунад? Ана хати бутлон мекашад. Яъне ақида буд ки гуё агар ҳоло ҳамин ғуломонро агар озод бикунем, онҳо ба зиндагии мустақил гуё тайёр нестанд. Аммо дар ҳамин муқобили ҳамин ақида образи семи сиёҳро чор месем. Семи сиёҳро меорад ки ақли даррок ё ақли бисёр ана пешрафтаи ӯ метавонад ҳатто ба ҳамон намояндагони кохи сафед намунаи иборат бошад. ё ин ки вақте ки образи тобамакро тасвир мекунад, ҳамон дар зану фарзанд, дар фироқи зану фарзандашон, вай образи Цицеронро меорад. Цицерон як мутафаккири бузургарими қадим, ё вақте ки якау ягона духтарашро ба лаҳат мегузорад, мегӯяд ончунон дарду азият мекашид ки Том аз ҳамон оилааш мекашад. яъне дар ин ҷо ву дар ин ҷо, дар он ҷо ву дар ин ҷо, мегӯяд дилҳои инсонӣ яке ҳастанд ва ҳамин моҳият ё ниҳоди инсонӣ яке ҳаст. баъд ҳамин ду консепсия дар ҳамин асар матраҳ мешавад. яке консепсия озодӣ аст, агар боби 27-уми романро хонед ҳамин чизро чор мешавед, ва боби ғалаба аст, ин боби 28-ум. дар ниҳоят баъзе образҳо, албатта Гарис масалан ба озодӣ ноил мешавад, Том ҳам ба озодии маънавӣ ноил мешавад, аммо бо нархи ҷон. ва нависанда собит мекунад ки ин ду озодӣ ҳар ду қиматаш яке аст. Том амак як шахсияти ғамхор, як шахсияти аз ҷиҳати маънавӣ хеле ғановатманд ва як шахси диндор, итоаткор, ҳама арзишҳои инсониро дорад. ҳатто Легри вақте хуҷайинаш ӯро мехоҳад аз рӯи ҳамин ахлоқи ҳамидааш назорат чӣ монад, ӯ немегӯяд. ӯ рад мекунад, даст мекашад, намехоҳад ки ба ғуломони дигар золм бикунад. ва дар ҳамин образ боз ҳамон аз ҳисоби ҳамон ғуломони сиаҳпӯст образҳое ки шахсиятҳое ки бисёр манфӣ ҳастанд, бисёр тамаллуқкор ҳастанд, дурӯя ҳастанд, анамин нисбат ба ҳамнавони худ хушунат мекунанд, зулм мекунанд, маккор ҳастанд, тамаллуқкор, чоплус ҳастанд. ин хел образҳо ҳам аст, масалан ҳамин образи Сембо ё Квимбо, яъне ғуломони ҳалқабардӯши ғуломдорони сафедпӯст. хулоси калом, мо дар ҳамин асар агар мухтасар бигӯем, хулоса бикунем, дар мисоли образи Томамак, албатта образи марказӣ аст, дар мисоли Гарис, дар мисоли Топси, дар мисоли масалан дигар Сем, дар мисоли дигар образҳо, мо ҳамин гуногун будани характерҳои инсонро дарк мекунем. ва гуфтам ку консепсияи асосии ҳамин асар диди аз нигоҳи арзишҳои башарӣ пешрафтаи Гарет Бичер Стоу ҳамин аст ки ҳамин ғуломӣ падидаи бисёр шармовару нафратовар барои ҷомеа аст. ва таъкиди нависанда ҳамин аст ки Амрико ҳеҷ гоҳ пешрафт намекунад то он даме ки миёни инсонҳо тафовут гузошта мешавад аз ҷиҳати нажод. ва мо медонем ки ҳамин таъкид, ҳамин идеяҳо, ҳамин андешаҳои аз нигоҳи арзишҳои башарӣ пешрафтаи Гарет Бичер Стоу то кунун қимати худро, арзиши худро гум накардаанд. то кунун дар ҳар кишваре ки аз ҷиҳати нажоду аз ҷиҳати дигар хусусиятҳои инсонӣ тафовут миёни инсон гузошта мешавад, он ҷомеа пешрафта нест ва он тамаддун тамаддуни башарӣ ҳисоб намешавад. хуб, бо ҳамин мо суҳбатро, дӯстони азиз, анҷом медиҳем ва интизори он ҳастем ки барои барномаҳои мо шумо чӣ дархостҳои наве пешниҳод мекунед. барои таваҷҷӯҳатон изҳори ташаккур мекунам. саломату сарбаланд бошед ва бо беҳтарин дурдонаҳои адабиёти ҷаҳон бошед. саломат бошед.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. Рӯзи 10 июн дар шаҳри Душанбе мулоқот раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ориф Хоҷазода бо муовини сардори хадамоти давлатӣ масъалаҳои амволи назди вазорати иқтисоди Озарбойҷон Рустам Шаҳбозов баргузор шуд. Дар мулоқот ҷонибҳо мушоҳидаи фосилавии замин, табодули таҷриба ва масъалаҳои марбут ба соҳаро муҳокима намуданд. Муовини сардори хадамоти давлатӣ масъалаҳои амволи назди вазорати иқтисоди Ҷумҳурии Озарбойҷон Рустам Шаҳбозов изҳори омодагӣ намуд, ки дар доираи татбиқи созишномаи имзошуда барои рушд тавсеи ҳамкори мутақобилан судманд тадбирҳои зарурӣ ба роҳ монда хоҳад шуд. Инчунин ҳайати Ҷумҳурии Озарбойҷон бо фаъолияти корхонаву муассисаҳои системаи кумитаи давлатӣ ва мавзеъҳои таърихию сайёҳии Тоҷикистон шинос шуданд. имрӯз таҳти раёсати сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шӯрои нозирони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи оби Роғун Қоҳир Расулзода маҷлиси умумии солонаи саҳмдорони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи оби Роғун баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Гулро Ниёззода пайгир аз ин мавзӯст.
2: дар маҷлис аъзои шӯрои нозирон аъзои истисоди ҷумҳуравӣ оид ба сохтмон ва ба истифода супоридани иқтидорҳои нерӯгоҳ котиботи шӯрои нозирон саҳмдорон ва роҳбарони вазорату идораҳо иштирок намуданд тибқи рӯзномаи маҷлис 9 масъала аз ҷумла ҳисоботи директори генералӣ ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи оби Роғун оид ба фаъолияти ҷамъият дар соли 2025 масъалаи зиёд намудани сармояи оинномавӣ ҳисоботи комиссияи тафтишоти хулосаи аудиторӣ барои соли 2025 интихоби аъзои шӯрои нозирон комиссияҳои тафтишотӣ ва ба ҳисобгирии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи оби Роғун мавриди баррасӣ қарор гирифтанд сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода иброз намуд ки нерӯгоҳи барқии оби Роғун маҳз бо талошу заҳматҳои шабонарӯзии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд гардида истодааст саҳми пешвои миллат дар эҳё ва сохтмони нерӯгоҳи барқи оби Роғун таърихӣ ва сарнавиштсоз буда маҳз бо ташаббус ва кӯшишҳои пайвастаи ӯ ин иншооти азим ба кохи нури миллат ва рамзи истиқлоли энергетикии тоҷикистон табдил ёфтааст
3: амали набудани корҳо дар минтақаи мазкур то тарози зикр гардида ки сатҳи оби омаори нерӯгоҳи барқи оби Роғун дар соли 2025 то тарози 1100 метр аз сатҳи барг пур карда шавад вобаста ба ин агар дар соли 24 уалаёти фаъолияткунандаи нерӯгоҳи мазкур ба иқтидор 11 млн кВт-соат барқ истеҳсол карда бошад дар соли 25 бо назардошти баланошуд несатаиоанбо истеҳсоли барқ зиёда аз 14 млрд кВт-соат ташкил меда ва мо имсол ниям дорем ки оби обанбо бада то 1 сентябр ба рози 1140 метр бароем ин ба мо имконият медиҳад ки дар фасли зимистон иловатан бо 800 млн кВт барқ истеҳсол
2: дар идомаи маҷлис зикр гардид ки бунёдгарони нерӯгоҳи барқи оби Роғун соли 2025-ро бо дастовардҳои назаррас ва таърихӣ ҷамъбаст намуданд яке аз дастовардҳои муҳими соли сипаришуда оғози кори сохтмонӣ ва иҷрои онҳо то тамғаи 1116 метр аз сатҳи барг дар минтақаи ядрои сарбандӣ асосӣ мебошад амалӣ гардидани корҳои мазкур имкон дод ки сатҳи оби обанбори нерӯгоҳи барқии оби Роғун то тамғаи 1100 метр аз сатҳи баҳр пур карда шавад
3: ҳукумати мамлакат бо мақсади расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ ва дар ин замина таъмин намудани рушди устувори иқтисоди миллӣ бо истифода аз ҳамаи имконияту сарчашмаи мавҷуда хусусан манбаъҳои рушди энергияи сабз пайваста тадбирҳои зарурро роҳандозӣ намуда истодааст аз ҷумла барои сари вақт маблағгузорӣ намудани сохтмони ин иншооти стратегик бо як қатор созмонҳои байналмилалии моҳирӣ ва шарикони рушд яъне ҷамъи маблағҳои иттиҳодон ҳамкорои сӯҳаҳо баромадааст инчунин ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳавасолу ба бюҷети давлатӣ барои сохтмони нерӯгоҳи барқи оби Роғун маблағҳои зарурро пешниҳод менамояд танҳо соли 2025 барои идомаи корҳои сохтмони нерӯгоҳ 8.2 миллиард сомонӣ ин аввалин маротиба чунин маблағҳо танҳо ва танҳо аз соли бюҷети мамлакат
2: در ادامه کار مجلس هیئت شورای ناظران جمعیتی سهامی کشوده نیروگاه برق آبی روغن عبارت از 13 نفر و کمیسیه تفتیشاتی جمعیت عبارت از 5 نفر تصدیق گردیدند. وابسته به مسئله های بررسی شده در مجلس عمومی سالانه سهامداران جمعیتی سهامی کشوده نیروگاه برق آبی روغن قرارهای دخل دار قبول گردیدند. گلرو نیازاده، رادیوی فرهنگ.
1: иқтидори саноатии тоҷикистон барои сармоягузорон ва шарикони байналмилалӣ дар муколамаи s5+1 оид ба масоили канданиҳои фоиданоки муҳими стратегӣ ки дар шаҳри остонаи қазоқистон баргузор шуд муаррифӣ гардид, хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии тоҷикистон хувар бо истинод ба вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии тоҷикистон. вазири саноат ва технологияи нави ҷумҳурии тоҷикистон шералӣ кабир дар муколамаи s5+1 оид ба масоили канданиҳои фоиданоки муҳими стратегӣ дар остона оид ба иқтидори сармоягузорӣ ва саноатии мамлакат дар самтҳои энергияи сабз, истихроҷи металлҳои нодирзаминӣ ва зеҳни сунъӣ сухан намуд. Шералӣ Кабир гуфт, ки муколамаи S5+1 оид ба масоили канданиҳои фоиданоки муҳими стратегӣ имкониятҳои васеъро барои барқарор намудани муносибатҳои шарикӣ ва рушди соҳаи канданиҳои фоиданоки муҳими стратегӣ фароҳам меорад. Аз рӯи натиҷаи муколама ва мулоқотҳо, тарафҳо таваҷҷӯҳи худро ба рушди ҳамкории бисёр ҷонибаи мутақобила ва амалӣ намудани лоиҳаҳои муштараки саноати инфрасохтори тасдиқ намуданд. рӯзи 9 июн дар муассисаи фарҳангии созмони ҳамкории иқтисодӣ дар якҷоягӣ бо сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии исломии эрон маросими рӯнамоии китоби «Каманди зулф» баргузидаи ашъори шоири халқии тоҷикистон Зулфия Атоӣ бо иштироки аҳли адабу ҳунар ва дипломатҳои муқими теҳрон баргузор гардид. тавре ба агентии миллии иттилоотии тоҷикистон хувар аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии исломии эрон хабар доданд, дар чорабинӣ изҳор гардид, ки нашр ва рӯнамоии китоби «Каманди зулфи шоири халқии тоҷикистон Зулфия Атоӣ» бо хати форсӣ бо дастгирии муассисаи фарҳангии созмони ҳамкории иқтисодӣ дар таҳкими робитаҳои адабӣ ва фарҳангии давлатҳои минтақа ва муаррифии мероси адабии тоҷикистон ба доираи васеи хонандагони форсизабон нақши муҳим хоҳад гузошт. сафири фавқуллодаву мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии исломии эрон низомиддин зоҳидӣ таъкид намуд, ки Зулфия Атоӣ беш аз 14 сола аст, ки дар саҳнаи шеъру адаб ва фарҳанги тоҷикистон фаъолият дошта, бо эҷоди осори дилписанд дар рушди адабиёти муосири тоҷик саҳми худро гузоштааст. ашъор ва осори адаби Зулфия Атоӣ гувоҳ бар он аст, ки ӯ бо сухани пурмуҳаббат, эҳсоси нозуки занона ва қалби саршор аз меҳру садоқат дар адабиёти тоҷик ҷойгоҳи вижаи худро пайдо кардааст. ҳамчунин доктор Маҷид Асадӣ, мудири интишороти нашри нағз ва тоҷикпажӯҳиши эронӣ, андешаҳои худро оид ба китоб баён карда, Зулфия Атоиро аз ҷумлаи шоирони баркамоли тоҷикистон арзёбӣ намуд, ки тавонистааст дарду ормонҳои инсонро бо ҳунари баланд ва таъсиргузор инъикос намояд. ёдовар мешавем, ки китоби «Каманди зулф» чанде пеш бо пешниҳоди вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва бо дастгирии муассисаи фарҳангии созмони ҳамкории иқтисодӣ дар интишороти орвани шаҳри Теҳрон бо хати форсӣ дар ҳаҷми 480 саҳифа ва бо теъдоди 500 нусха ба нашр расидааст. поёни бахши хабарӣ аз радиои фарҳанг.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод

рубоб садои пуршӯр ва дилангез дорад. Аз садои он кас мас шавад, ба олами шодӣ пайвандад. Рубобии чирадаст ва ҳунарманд тавонад аҳли маҳфилро бо ҳунари худ сармасту хушҳол созад ва ба рақс оварад. Дидам нигори худро мегашт гирди хона. Бардошта рубобе мезад яке тарона.

писари Мавлоно Султон Валад гуфта ки агар падарам ба овои рубоб пештар таваҷҷӯҳ мешуд, тамоми маснавиу ғазалҳояшро бо навои рубоб оғоз мекард ва ҳар лаҳза ин сози сеҳрангезро ба забон мегирифт. намедонем ин гуфтаҳо то чӣ қадар ҳақиқат доранд, аммо бояд ҳамин нуктаро бигӯем ки худи Султон Валад маснавие дорад бо номи рубобнома, вале он чун найномаи Мавлоно маҳбубият пайдо накарда, ҳама офоқро аз овои най пур насохта. ногуфта намонад ки дар ғазалиёти Мавлоно мо садои ҳама созҳоро эҳсос мекунем ва дар ҳавои ҳар яке чисон задани дили шоирро мушоҳида месозем. ӯ гӯяд: ҷумла саволу ҷавоб зӯст, манам чун рубо, мезанадам ӯ шитоб захма, ки яъне бино.

ҳамин маъниро баъди чанд аср соиби табризӣ дар ғазалаш овардааст ки ҳамон гуфтугӯро акс намудааст. Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ дар оҳанги зиндагӣ шеъру сухан худро хеле накӯ дарёфта буд. Сухани ӯ, ҳаракати ӯ, шеъри ӯ ба рақси само пайвастани ӯ ҳама мусиқӣ дошт, савт дошт, оҳанги малакутӣ дошт. Дар бораи як рубо, як сози мусиқӣ инқадар сухан гуфтан, бо шеър оҳанги рубобро кушодан танҳо ба чунин абармардони ҳунар даст диҳад. Сабук бинвоз, эй мутриб рубобе, бигардон зудтар соқи шаробе. Дилбастагии Мавлоно ба мусиқӣ ва мутрибон то ба дараҷае ки ӯ худовандро илтиҷо мекунад: худоё, мутрибонро ангубин деҳ барои зар дасти оҳанин деҳ.

анҷоми барномаи бо моҳу парвин. Муаллиф Шаҳобиддини Ҳақназар, коргардон Толиби Маҳмуд, рави Моҳшарифи Холиқ. сиҳатманду сарбаланд бошед.

тамбурҳои давраи қадим асрҳои ду то милод ва як милод ду тор дошта бо камонча навохта мешуданд. Баъдтар дар замони сомониён асрҳои 3-7 тамбур такмил ёфта ва яке асосҳои маъмулу машҳури он замон гардид. Торҳои онро аз рудаи ҳайвонот ва баъзан аз абрешим тайёр мекарданд. Муаллифони бештари махасҳо садои тамбурро мушобиҳи сози машҳури қадим барбад медонанд. Вале тафовути тамбур аз барбад дар он будааст, ки тамбур косаи хурду дастаи дароз доштааст. Дар асрҳои минбаъда, асрҳои 8-10, тамбури хуросонӣ дар сарзамини Осиёи Миёна ва Хуросон такмил ёфта ба он тори сеюм илова гардид ва асосҳои машҳури мақомнавозӣ ба шумор мерафт. Дар асоси маълумоти махасҳо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки тамбур сози қадимии халқҳои форсу тоҷик буда, дар даврони бостонӣ мисли дигар созҳои мусиқӣ дар Осиёи Миёна ва Осиёӣ пеш ба вуҷуд омада, сипас ба кишварҳои Юнону Рум паҳн гардидааст.

тамбур дар طول ба тағйироти ҷузӣ то замони мо дар шакли ситораи дастадароз ки косаи кӯчаки мурудшакл дорад омада расидааст. дар нимаи дуюми асри 20 тамбур такмил ёфта ба он тори чорум илова гардид. ин шакли тамбур дар оркестр овози регистри миёна ва пастро дар бар мегирад. дар нимаи дуюми асри 20 тамбур такмил ёфта ба он тори чорум илова гардид. ин шакли тамбур дар оркестр овозҳои регистри миёна ва пастро дар бар мегирад. ин тамбур техникӣ буда барои хонандагони навомӯз қулай мебошад, вале тамбури халқӣ бо тембри форами садояш аз тамбури такмилёфта бар

қарнҳо тамбурнавозони машҳури давр: Раҳимбердӣ, тамбури самарқандӣ, Зебопарӣ, Бузургхон Тура Ҳофиз, Умар Ҳофиз, Содирхон Ҳофиз, Қори Каромат Тамбурӣ, Зуҳуриддин Бурҳони Тамбурӣ, Гулоб Тамбурӣ, Бобоқул Файзуллоев, Маъруф Тошполо Тамбурӣ, Шоҳназар Соҳибов, Фазлиддин Шаҳобов, Маъруф Хуҷа Баҳодиров, Абдували Абдурашидов ва ғайраҳо номбар

0: шунавандагони азиз, шумо маълумотро дар бораи асбоби мусиқӣ тамбур шунидед.
1: Муаллиф ва муҳаррири барнома Ҷонибек Асториён, масъул Нозикбиби Темур ва коргардон Зубайдиллои Ҷон Муҳаммад.
0: Хайр, ҳамеша дӯстдори созу наво бошед.

0: шоҳкори меъмори таърих,
1: урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ,
0: ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муаррифгари фарҳанги миллӣ,
1: офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
0: ин ҳама дар барномаи таълифи ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи
1: радиои фарҳанг.
0: барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
2: салом шунавандаҳои азиз, шумо барномаи ҳунарварро аз радиои фарҳанг мешунавед. имрӯз мо дар бораи яке аз зеботарин намудҳои санъат, ҳунари ҳайкалтарошӣ суҳбат мекунем.

0: ҳайкалтарошии санъати офаридани тасвирҳои ҳаҷми аз санг, чӯб, гил, филиз ва дигар мавод мебошад. Ин нави санъат аз замонҳои қадим вуҷуд дошта, дар инъикоси таърих, фарҳанг ва зиндагии мардум нақши муҳим дорад. Тавассути ҳайкалҳо мо метавонем чеҳраи шахсиятҳои бузург, қаҳрамонони миллӣ ва рӯйдодҳои муҳими таърихиро ҳифз намоем. Дар Тоҷикистон низ ҳайкалҳои зиёде ба ифтихори шахсиятҳои маъруф бунёд шуданд, ки онҳо рамзи ифтихори миллӣ ва фарҳангӣ мебошанд. Хушдил Меликов, ҳайкалтарош, айни ҳол омӯзгори донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайнерии Тоҷикистон фаъолият дорад. Ҳайкалтарошӣ чӣ гуна ҳунар аст ва дар рушди фарҳанги миллӣ чӣ нақш дорад? Посухи ин саволро аз худи ӯ мешунавем.
1: Хушдил ҳастам, ҳайкалтарош. Дар айни ҳол бошад, ман дар донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайн Тоҷикистон баиши муаллим ҳайкалтароши. Ҳайкалтароши агар гирем як онарест, ки дар санъати тасвирӣ дар ин онар ё устод бошад ё муаллим бошад, эҷодкори ӯ ҳаҷман офарида мешавад. Яъне ки агар дар живопис гирем, дар графика гирем, бисёртар дар рӯи коғаз тасвир мешавад ва дар худ ҳайкалтароши бошад, ҳаҷман офарида мешавад. Аммо таъсир намерасонад. Вақте ки мо бо сангу гилу як иломи хуб мебахшад. Яъне ки агар ғазаби бошад, ором мешавӣ. Яъне ки худи гил як хосият дорад, ки одам ором мекунад. Агар мо як кӯзагар гирем, худи хок мегирад, хока гил мекунад. Аз амон гил як кӯзае ки меофарад, ки ҳама дар ҳайрат мемонад. Яъне ки худи ҳама ҳунармандон ино зебопараст ҳастанд. Ҳайкалтароши дар таърих омодагӣ, ки рӯзе ки аз давраи санг, мо медонем, ки дар давраи санг, яъне неолит ва ёда, бисёртар модархудоӣ буд. Ҳамон вақт аз гил ё аз санг як бадани ё ҷасади зане меофариданд, ки синаш калон, шикамаш калон, почош майда, сараш майда. Яъне ки вай тавлидкунандаи насле аст.
0: дар Тоҷикистон низ намудҳои санъати ҳайкалтарошӣ аз замонҳои қадими таърихӣ, махсусан аз минтақаҳои бостони Саразм ва Тахти Сангин ёфт шуданд, ки аз таърихи қадимаи ин санъат дар сарзамини тоҷикон шаҳодат медиҳанд. аввалин намунаҳои ҳайкалтарошӣ ҳанӯз дар давраи асри санг ба вуҷуд омадаанд. инсонҳои ибтидоӣ аз санг, устухон ва гил ҳайкалчаҳои одамон ва ҳайвонот месохтанд. идомаи суханони Хушдил Меликов, ҳайкалтарош ва омӯзгори донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайнери Тоҷикистонро мешунавем.
1: бисёрта дар Рими қадим, агар гирем аз ӯ пештар 3000 сол пеш аз миллоди, дар худи Миср қадим аз сардорои вилоят фармоиш шудагиянд, фақат худоёнашу ва амон фиравноро офаридан. дар Юнони қадим агар гирем, дар оҷо реали буд, яъне ки чизе ки аст, амо хел офаридан ва ё амон худоёни худ дар худи санъати ҳайкалтароши ва ё маданияти урфу одат, ҳама чи дар амон ҳайкалтароши дар яъне ки гирем дар борҷои амон қала бошад ё дар асро бошад офаридан, яъне ки дар ҳама ҷода бо ҳайкал, яъне ки амон қаҳрамонон худоёни худ меофаред. андешаи мо ин ки худ ҳайкалтароши ин мо барои офаридани қаҳрамонон, яъне ки мо бояд чизе ки меофарем, мо яъне ки барои оянда насли наврас, насли дигар, ки буфаҳмад ки ҳамин қаҳрамон кӣ буд, яъне ки асосан дар ҷумҳури Тоҷикистон мо ҳамон қаҳрамононро меофарем.
0: эҷоди ҳайкал меҳнати зиёд, истеъдод ва маҳорати баландро талаб мекунад. ҳайкалтарош бояд на танҳо техникаи корро донад, балки ҷаҳонбинӣ ва завқи баланди бадеӣ низ дошта бошад. ҳамин тавр, ҳайкалтарошӣ яке аз шохаҳои муҳими санъат буда, дар ҳифз ва тарғиби фарҳанг, таърих ва арзишҳои миллӣ саҳми арзанда мегузорад.
1: жанри портрет, яъне ки бюст, нимпайкара, бисёртар нимпайкара дар вилоят мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дар худи шаҳри донишгоҳи аграри шинишо шудем нимпайкар, яъне ки бисёр пайкароро офаридем нимпайкаро. пасе ки корое ки дар донишҷӯӣ кардагием ё ки дар пешвақт кардагием, мо дар он мо хато мекардагием, монро дидаст, валекин куҷо ки корои эҷоди худ мебинем, як хурсандӣ, як аловат мебарем, фахр мекунем ки кори даст. яъне ки мегӯем ки агар шахс таърихи худшо надонад, ва яъне ки ояндаи худшо намедонад, барои ман бузургону дигар шахсони яъне ки шонома вай дигар қаҳрамоно меофаранд, барое ки оянда будонанд, ки мо ки будем, ки шудем. Ай гузашта буд хабар дод. Шогирдо бисёртар, яъне ки ба ҳамон сатҳи баланд завқ надоранд. Барои айкалтарош шудан заҳмати бисёр кашидан дар кор. 1 соат, 2 соат, 3 соат да ягон ҳунарманд, ягон рассом, ягон айкалтарош ба сатҳи баланд намерасад. Барои ки ба сатҳи баланд расидан дар кор шаб рӯз кор кардан дар кор. Шаб рӯз омӯхтан дар кор. Вақте ки мисли мо табибон ҳастем ки бояд ба ҳунари худ қонӣ нашад. Қонӣ шудан ба ҳунари худ ин яъне ки пас рафтани маҳорат ҳисоб мехӯрад. Барои ки бояд ҳунарманд ки ман бузург шудам. Барои ки замат то охир илҳом дар дил дошта бошӣ метавони сохта.
0: پس می توان گفت که هیکلتراشی میراث فرهنگی است که از زمان انسان‌های ابتدایی تا امروز به ما آمده رسیده است. در دوره صاحب استقلالی توجه به حفظ میراث فرهنگی بیشتر گردید. با تشبث‌های فرهنگی و دولتی هیکل‌ها و یادگاری‌های نو بنیاد شده، آثار موجود نیز ترمیم و نگهداری کرده می‌شوند.
1: وقتی که دلت مردگی با دلت یگون کار نباشد، کارت پیش نمیاد. برای کار زیبا شدن الهام داشته باش. تو به همون کاری که بیای که زوق و شوق داری که من همه بود کنم. وقتی که می بیای امروز پگا کنم، تاثیر طبیعت. نمایش شده یا دو تا سه تا کار میم. نقشه بسیار یک نمایش پرفشنال کردن دار. نمایش کردن دار که برای آینده یگون یعنی که یک نمایش کردن که اونارا نشون دادن دار کار. یعنی که اصلا در خود جمهوری تاجیکستان ما هیکل تراشو انگوش شمار هستیم. ولی که بسات اولی ما اولی رسیدگیم. می خواهیم که همین نمایش های بزرگ و نمایش های غیر جمهوری وقت می شد که ما شب کار میکنیم. در شب کار کردن آرامی شد. یعنی که وقتی که یکون کس کار میکنه یکون کس خلال دارد می شد اما الهام داشته باشه و گم می شد. برای همین همه ایجاد کارو شب کار میکنه که یکون کس خلال دارد.
0: ҳайкалтарошӣ яке аз муҳимтарин намудҳои санъат буда, таърихи тӯлонӣ ва аҳамияти бузурги фарҳангӣ дорад. Он на танҳо воситаи офаридани зебоӣ, балки оинаи таърих, фарҳанг ва арзишҳои маънавии ҷомеа мебошад. Ҳайкалҳо хотираи миллатро ҳифз намуда, наслҳои ҷавонро ба омӯзиши таърих ва эҳтироми шахсиятҳои бузург раҳнамоӣ мекунанд. Аз ин рӯ, омӯзиш ва санъати ҳайкалтарошӣ барои ҳар як ҷомеа муҳим аст. Ҳифзи ин мероси гаронбаҳо ба нигаҳдории фарҳанги миллӣ ва таҳкими худшиносии мардум мусоидат мекунад.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номои тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дам зури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сарфарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе ку об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чуганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам ояндӯ як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

рун ҷастам зи қайди ҳар макрӯҳия ҳар банд кушода шуд магар банди аҷал

асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе ку об дорад комёб аст. худоро оби мо бошад фаровон чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон.

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст
1: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.

0: лаҳзаи тафреҳ. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфҳои намакину тунду завқубахш, шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоирони ширинкалом, барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуабдулло Рудакӣ, Ашур Сафар, Атомирхоҷа ва дигарон. дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
1: шлоп ба гӯши Ашур Сафар овоза мерасад, ки Ғафур Мулло дар душанбе барояш як шлоп тӯҳфа харидааст, имрӯз ё паго мерасонадаш. Ашур Сафар аз ин тӯҳфаи рафиқаш, ки он вақтҳо ниҳоят ба муд даромада буд, хурсанд шуда онро бесаброна интизорӣ мекашад. вале аз шлоп на пай буду на ҳайдар. ниҳоят баъди ним моҳи интизорӣ онро худи Ғафур Мулло гирифта ба хонааш меорад. а домулло, куҷо гум шудӣ, ки овозат ду ҳафта пеш омаду худа наврасидӣ? э домулло, напурс, қариб мурда будам, бо алам нақл мекунад Ғафур Мулло. аз ағбаи шаршар мефурмодем, ки муширамонро ях партофт. ин тараф он тараф топ хӯрда қариб ба ҷа рафта буд. хайрият ки ба ҷа нею ба тепа рафта зад. худо раҳми моро хӯрду зинда мондам, қариб ки зада мемурдам. домулло, мепурсад Ашур Сафар, ки ҳама ҳуши ёдаш ба шлопи нав банд буду онро бо ҳавас тамошо дошт. ҳангоме ки мошинатонро ях партофту ин тараф он тараф то худа ба ҷар нею ба тепа рафта зад ва ту қариб зада мебурдӣ, лекин зинда модӣ. шлопи ман дар куҷо буд?
2: лаҳзаи тафреҳ.
0: дар таҳияи пахш саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Ардашир Шарипов.

шуд, яке нома бинвишт Рустам Бадар, ҳама кори фарзанди ӯ ёд кард. Сари нома кард офарин аз нахуст, бар он кас ки кина ба пӯзиш бишуст. Дигар гуфт Яздон гувои ман аст, ба шутан бадин раҳнамои ман аст. Ки ман чанд гуфтам ба Исфандиёр, магар сар бигардонад аз корзор. Супорам ба ду кишвару ганҷи хеш, гузид ӯ зи ҳар гунае ранҷи хеш. Замонаш чунон буд ки букшод чеҳр, маро дил пур аз дарду ҳам пур зимеҳр. Бадон гуна буд гардиши осмон, писандан набошад касе бо замон. Кунун ин ҷаҳон ҷӯй назди ман аст, ки фаррухтар аз Урмузди ман аст. ҳунарҳои шоҳонаш омӯхтам, аз андарс воми хират тӯхтам. Чӯ паймон кунад шоҳи пӯзишпазир,

0: шумо маҳфили адабиро ба ифтихори ҷашни ҳазораи шоҳномаи безаволи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

шунавандагони азиз, аз барномаи гулчини ашъор рубоӣ ва ду байтиҳои шоир Абдураҳим Неъматзодаро дар қироати муаллиф шунавед.

шунавандагони арҷуманд, шумо аз барномаи кулчини ашъор рубоӣ ва ду байтиҳои шоир Абдураҳим Неъматзодаро шунидед. Муаллиф хон. Анҷоми барномаи кулчини ашъор аз радиои фарҳанг. шуд бошед.

0: барои мисол сарояндаи тоҷик Шаҳло Саттарова таронаи эрониро бозхонӣ кардааст, ки дар матни он ибораи гули гулдунатам истифода шудааст. Дар забони тоҷикӣ ин мисра метавонист ба шакли гули гулдонатам иҷро гардад, ки барои шунавандаи тоҷик равонтар ва фаҳмотар аст.
1: گل گلدون من تو رگام خونه
0: یا در جای دیگر سراینده اصلی ترانه میخواند و دنبالت میام هر جا که باشی آخر میمیرم نباشی
1: به دنبالت میام هر جا که باشی
0: аммо ҳангоми бозхонӣ тағйироте ворид шудааст, ки аз нигоҳи маъно ва сохтори ҷумла дақиқ нест. агар ҳадаф мутобиқ кардани матн ба иҷрои овозхони зан бошад, мантиқан бояд шакли ҷумла ба гунаи ба дунболам миёй ҳар ҷо ки бошам тағйир дода мешуд.

0: бо сарояндагони зиёдеро дорад, зери яке аз наворҳои барномаи Навосанҷ дар шабакаи иҷтимоии Facebook чунин навиштааст: «Чанд вақти охир ки дар тӯйҳо иштирок мекунем, як чизи дигарро мушоҳида кардаем ки зарур аст баррасӣ шавад. Мардуми тӯйдор сарояндаҳоро бо маблағи зиёд ба тӯй даъват мекунанд, то аз ишқу садоқат, иқболу хушбахтӣ бихонанд ва дар рӯзи шодии навхонадорон таманноҳои нек кунанд. Аммо баъзе ҳофизон дар рӯзҳои шодӣ қариб нисфи барномаи худро бо таронаҳои ҷудоӣ, фироқ ва нокомии ишқ иҷро мекунанду мардумро ба рақс даъват менамоянд».
1: Дуруд мегӯем ба муаллифи барномаи бисёр муҳим, барномаи ҷиддӣ, барномаи ислоҳкунанда, барномаи Навосанҷ, Бахтиёри Раҳмониён ва ҳамзамон ба кулли шунавандаҳои ин барномаи ҷадид. Мехоҳам андешаи худро аз оиди як мавзӯи дигар дар ин ҷо баён кунам. Албатта чун моро ҳамчун шоир мешиносанд ва баъзан туйҳоморо даъват мекунанд то дар туйҳои онҳо масалан ровӣ кунем ё аз суханҳои хуб ва аз суханҳои масалан нек барояшон таманно кунем. Умо ё баъзмашон бо суханҳои маърифатӣ ва бо суханҳои масалан баландназмун баъзмашон обод кунем. Хуб як чизе дар ин маврид мо мушоҳида кардем ки фикр мекунам зарурат дорад дар барномаи шумо андешаро баён кунем то ба самъи сарояндаҳо ба гӯшшон берасад, шояд назар кунанд камбудиҳои худшон ва ислоҳ кунанд. Албатта як чизе мушоҳида кардем мо ҳамин аст ки мардуми туйдор сарояндаҳоро масалан ба як пули калон туй меоранд. Хуб масалан то ки аз ишқу садоқату иқболу хушбахтӣ шерхон аз фарҳманди шерхон масалан дар рӯзи шодии масалан навхонадорон таманноҳои нек кунанд. Аммо ин ҳофизон мутаассифона фақат садои ҳунармандон надоранд. Дар рӯзҳои шодӣ қариб аз ним зиёди шеърҳоро дар мавзӯи ҷудоӣ мехонанду мардумро ба рақс даъват мекунанд. Чӣ гуна метавон дар рӯзҳое ки масалан мардуми тойдор ин рӯзро бештар аз ҳар рӯзи дигар мунтазиранд худи масалан хешовандону масалан наздикони домоду арӯс ёру дӯстони онҳо масалан барои домоду арӯс орзуи бахти саодат масалан иқболу умри пурбаракат мекунанд умри пурбаракат масалан таманно мекунанд чӣ гуна мешавад аз ҷудоиву бевафоиву аз хиёнат сурӯз оё ҳамин ҳолат ба ақли одам дуруст меояд? Албатта ин мушкилии як ҳофиз нест. Масалан имрӯзҳо ба қавли худашон туйҳои мардумро обод мекунанд. Ман умедворам ки дар ин раванд сарояндаҳои мо кӯшӣ ба харҷ медиҳанд то ин муаммо роҳи ҳал ёбад ва дар туйҳо ҳофизҳо низ бо сурудҳои дар мавзӯи ишқу муҳаббат ҳамдиливу ба ҳамоии шоди шарикии мардуми туй
0: واقعاً اگر به محتوای بسیاری از ترانه‌های معمول تویانه توجه کنیم می‌بینیم که آهنگ شاد و رقص‌آور دارند ولی متن آنها از درد و فراق، جدایی، بی‌وفایی و رنج عشق قصه می‌کند در چنین حالت شنونده بیشتر به ریتم موسیقی اهمیت می‌دهد و کمتر به معنی شعر توجه می‌کند کارشناسان بر آن نظرند که سراینده کسبی باید نه تنها آواز و آهنگی مناسب بلکه محتوای ترانه را نیز موافق فضای چاره‌بینی انتخاب نماید زیرا توی پیش از همه جشن پیوند دو جوان روز آرزوهای نیک و آغاز زندگی مشترک است از این رو ترانه هایی که از وفا محبت خوشبختی صداقت و زندگی آباد سخن میگویند با روحیه چنین معرکه ها بیشتر موافق می باشند. نیچه گفته است موسیقی چیزی است که با آن می شود حماقت مثل زندگی را تحمل کرد. این جمله تکانم داد و به عالمی بیکران یوتیوب سر زدم تا موسیقی یا ترانه ای را ببینم و بشنوم و آرامش یابم. اتفاقا نوار آوازخانی هنرمند شناخته ای که برای به احترامی نکردن با عنوانهای بلندی هنریش از آوردن نامش خودداری میکنم توصیه شد هنرمند در آش نهاری که عیناً با این عباره یا عباره آش توی در فرهنگ مراسمداری ما معلومند و تویداران یکی از جانبها طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم بجای بزم عروسی در طربخانه ها آن را برپا میکنند آوازخوانی میکنند ترانه های می سرود که در آنها دنیا بزاری سخت بودن لحظه جان به حق تسلیم کردن عذاب گور و قیامت وحشت

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дар баргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзиёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: боби чорум

забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин зерфасли якум кӯҳантарин намунаҳои хаттии забони тоҷикӣ

масъалаи омӯзиш ва пажӯҳиши нахустин намунаҳои сабтшудаи забони мо яке аз муҳимтарин ва мубрамтарин масъалаҳои илми забоншиносӣ ва тоҷикшиносӣ мебошад. Бештари пажӯҳишгарон аввалин намунаҳои насриву назмии осори забони моро дар сарчашмаҳои ба хати арабӣ навишташуда ҷустаанд, ки ба назарияи мо ин равиш яксуя мебошад. Тавре дар бобҳои пешин баррасӣ кардем, забони модарии мо пеш аз он ки аз алифбои арабӣ истифода кунад, собиқаи тахминан 800 солаи истифодаи расмӣ доштааст. Бинобарин, мо бояд ҳангоми баррасии илмии ин масъала мавзӯъро ба ду марҳилаи асосӣ ҷудо карда мавриди пажӯҳиш қарор бидиҳем. Марҳилаи аввал бояд омӯзиши намунаҳоеро фаро гирад, ки то мавриди истифода қарор гирифтани алифбои арабӣ асос барои забони мо боқӣ мондааст. Марҳилаи дуюм пажӯҳиши намунаҳои забони моро дар даврони истифодаи алифбои арабӣ ва инчунин ҷумлаву калимаҳои ҷудогонаи дар сарчашмаҳои арабӣ сабтшударо фаро мегирад. Дар илми забоншиносӣ марҳилаи дуюм нисбатан фарохтар ва мукаммалтар таҳқиқ шудааст. Умуман дар таърихи башарият ихтирои хат яке аз дастовардҳои барҷастаи таърихӣ ба шумор меравад. Метавон гуфт, ки зиндагии башарият то ихтирои хат даврони хоб ва баъд аз ихтирои хат давраи бедорӣ мебошад. Забонҳои дуньёро имрӯз низ пажӯҳишгарон ба забонҳои бохат ва бехат ҷудо мекунанд. Сабти намунаҳои забонӣ ба воситаи хат гоми муҳиме дар рушду густариши забон аст. Он дараҷаи инкишофи ҳувияти миллии халқҳоро нишон медиҳад ва яке аз роҳҳои асосӣ барои дастрасӣ ба ваҳдати миллӣ мебошад. ягонагии хат минтақаҳои гуногунро ба ҳам пайваст намуда, унсурҳои маҳалпараствиву қавмпарастиро аз байн мебарад ва барои ташаккули халқияти ягона роҳи васеъ мекушояд. Бояд ёдовар шуд, ки пайдоиши хат ва ташаккули он тадриҷан сурат гирифта, давраҳои тӯлонии таърихиро фаро мегирад ва имрӯз ҳам бисёре аз халқҳои ҷаҳон роҳҳои такмилу ислоҳи хатти худро меҷӯянд. Пайдоиши хат ва ташаккури он марҳилаҳои гуногунро фаро мегирад ва аз доираи баҳси мо берун аст. Вале суратгарӣ тасвирҳои нақшҳои гуногуни болои зарфу кӯзаҳои сафорин нахустин намунаҳо буда, дар асоси он хати тасвирӣ пайдо шудааст. Аксарияти хатҳои ҷаҳон решаи умумӣ доранд. Бисёре аз муҳаққиқон бар онанд, ки хати оромӣ, ки дар асоси он хатҳои дигар ба вуҷуд омадаанд, решаи ориёӣ дошта, ба воситаи хитҳо ба байн-ан-наҳрайн оварда шудааст. Мо افتخار داریم که ملتی تاجیک همچون یکی از قدیمترین خلقهای دنیا هنوز در دوران ما قبل تاریخ صاحب خط بوده است که اویستا و شکل کتابی آن تاریخ بیش از 6000 ساله دارد.

Барои таъини макони аслии рӯишу болиши забони модарии мо, гирдоварӣ ва баррасии намунаҳои кӯҳантарини пароканда ба ин забон, ки дар матнҳои назму насри форсию арабӣ мавҷуданд ва бештари онҳо аз забони аҳли Хоросону Моварооннаҳр берун омадаанд, аз аҳамият холӣ нест. Кӯҳантарин намунаҳои хаттие, ки аз забони тоҷикӣ, форсӣ, дарӣ то ба рӯзгори мо расидаанд, аз ду қисм иборат мебошанд. Якум, вожаҳо, иборот, таркиботи ҷудогона, ки бештар дар мутуни арабӣ омада, бо номи ҷумали қисор, яъне ҷумлаҳои кӯтоҳ ёд мешаванд. Дуюм, намунаҳои шеърӣ, яъне мисраҳо ва байту порчаҳои шеърие, ки дар матнҳои арабию тоҷикӣ оварда шудаанд. Баъзе аз ин намунаҳо қаблан машҳур буда, дар осори донишмандони маъруф Браун, Муҳаммад Тақии Баҳор, Муҷтабо Минувӣ, Таботабоӣ, Тафаззурӣ ва дигарон истифода шудаанд. Қисмати боқимондаи онҳоро ахиран муҳаққиқи эронӣ Али Ашрафи Содиқӣ ва баъдан бо такмилу иловаҳо Озарташи Озарнӯш ҷамъоварӣ намуда, дастраси алоқамандону муҳаққиқон намуданд. Бинобар арзишу аҳамияти таърихии ин намунаҳо ва ҳамчунин барои огоҳии бештари алоқамандон ва хонандагони оддӣ аз таърихи забони модарии хеш, мо муҳимтарини онҳоро интихобан аз рӯи таърихи баён дар поён нақл хоҳем кард.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

Комитети иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод

0: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Танида ёди ту дар тору пудам. Меҳани меҳан.
2: Бувад лабрез аз ишқат вуҷудам. Меҳани меҳан.
1: Ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ.
2: Фидои номи ту буду набудам. Меҳани меҳан.
1: Радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст.
2: Пас бо мо бош бо радиои фарҳанг.
3: Пас бо мо бош.
4: Театр. Дунёи фасона.
5: Театр. Саҳнаи зиндагӣ.
4: Театр. Олами рангини ҷовидона.
5: Театр. ҳазлу ханда, рақсу шодӣ.
4: Театр. Кулвори муҳаббату меҳрабонӣ.
5: Театр. Маскани муқаддаси бузургони ҳунар.
4: Театр. Дарчаи рӯшноӣ ба сӯни дарёи хаёлҳои пурасрор. Ин ҳама дар суҳбати ихтисосии асрори саҳнаи ҳунар.
5: Бо ҳузури ҳунарпешаҳои маҳбуби театру синамои тоҷик.
4: Асрори саҳнаи ҳунар аз мавҷи радиои фарҳанг.
6: Зиндагиро ранҷ додам 60 сол. Офарин бар тоқаташ таркам накард. Дуруд ба ҳамаи шумо шунавандаҳои азиз, роғибони ҳамешагии барномаҳои мустақими радиои фарҳанг ва як дуруди хосо бар онҳое ки интизор ва муштоқи барномаҳои мо аз ин мавҷи баландпарвоз ҳастанд. Бозам аз тариқи суҳбати асрори саҳнаи ҳунар ба гунаи зинда дар меҳмонии шумо қарор дорем, шунавандаҳои азиз, ва чун ҳамешагӣ меҳмон дорем ва гӯяндаи ин барнома ман ҳастам, лутфуллои азиз, коргардон Ранобонуи Файз. ва таре ки медонем пешвои маъзами миллат чанде пеш мушти хоке аз бузургон фарзона фарзандони миллатро аз кишвари Русия абармардони миллатро се тан аз фарзандони халқро Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Темур ва Нисор Муҳаммадро ба ватан оварданд ва дар вазъияти хеле мутантан дар оромгоҳи Лучоб дафн карданд. ва Сафарбеки Солеҳ, як тан аз коргардонҳои номвари тоҷик, ки тавониста дар синамои миллии мо саҳми боризе дошта бошад, ки чанд рӯз пеш рӯнамои филми эшон ё ки тамошои филми эшон бо номи Нисор, ки роҷеъ ба рӯзгор ва корномаи ходими машҳури сиёсии мо Нисор Муҳаммад таҳия гардидааст, дар иттифоқи синамогарони тоҷикистон дар арафаи ёдбуди эшон намоиш дода шуд ва ҳамчунин рӯнамои китоби эшон бо номи Оинаборон ҷони ман. ва мо имрӯз бо хонум Сулҳия Ҳусейн ва ҳамсари Сафарбеки Солеҳ суҳбат дорем дар эфири мустақим. Муаллима азиз, хеле хуш омадед.
7: Ташаккур, ташаккур лутфуллои азиз. Ташаккур, ки моро даъват кардед ва ин даъвати шумо бисёр пурмаънӣ буд, чунки мо рости гап баъд аз филми Сафарбек, ҷойашон ҷаннат бошад, агар ман фикр мекунам, ки рӯҳашон бисёр шод аст, чунки агар ин хабарро мешуниданд, яъне фикр мекарданд, ки масъули кори онҳо, филми ки онҳо карданд, як фоидаи калон овард.
6: Инсонҳои бо истеъдод, инсонҳои чида баргузидаи Худованд зуд ба назди ӯ бармегарданд, зуд аз миёни мо мераванд, ё инсонҳое ки хеле пурҳунар ҳастанд, умри тӯлонӣ намебинанд. ва Сафарбеки Солеҳ аз зумраи ҳамин нафароне буд, ки аз миёни мо зуд рафт, аммо корномааш, филмҳои офаридааш ва ин маҳсули ҳунараш барои мо як ёдвораи, махсусан Оинаборон ҷони ман, китобаш, маҷмӯи шеърҳояш таълиф шудааст, барои ҳамешагӣ номи ӯро зинда нигаҳ медорад. ва боз мегӯянд, ки пушти ҳар марди муваффақ як зани оқил вуҷуд дорад ё меистад чун устувор. шумо, хонум Сулҳия, ҳамвора дар канори ҳамсаратон будед, ҳам дар таҳияи китобаш, ҳам дар таҳияи филмҳояш. ва тавре ки мо огаҳ шудем, филми Нисор, яъне бахшида шуда ба рӯзгори Нисор Муҳаммад, агар дастгирии шумо намебуд, агар масалан зуд аз кор омадани шумо намебуд, ё намедонам як сари як калима баҳс намебуд миёни шумо, шояд ин филм намебуд. акнун аз ин ҷо сар кунем то рӯзгоре ки шумо ҳамдигарро ёфтед, аз ин ҷо сар кунем ки ғояи идеяи тавлиди филми Нисор Муҳаммад аз куҷо?
7: бояд гӯям ки Сафарбек ҳамеша дар орзуи он буд ки дар бораи ин се нафаре ки тоҷикистонро тоҷикистон карданд, номи тоҷикро бароварданд, ҳамеша филм кунад. аммо мушкилот дар он буд ки он маводҳое ки бояд пайдо мешуд барои филм хеле ва хеле кам буданд. соли 2015 як рӯз баъд аз кор Сафарбек омаданд ва гуфтанд ки мо бояд филмро шурӯъ кунем. чунки пеш аз ин мо ҳамеша дар бораи ин мардҳои абармард гап мезадем ва ман гуфтам мо тамоман мавод надорем. бовар кунед, мавод надорем. вақте ки мо ба Википедия даромадем, мо фақат дидем ки дар Тоҷикистон як кӯчае ҳаст ба номи Нисор Муҳаммад. тамом, он дар наздикии вазорати маданият аст.
6: бале, вазорати фарҳанг
7: аст. бале, ва ягон мавод надорем. чӣ кор мекунем? аммо Сафарбек, ҳамеша ман мегуфтам ки як хислати Сафарбек ба ман беҳад ва беҳад маъқул буд ва вақте ки ягон мушкилӣ мешуд, масалан ман аллакай қафо мерафтам, мекунам ки намешавад. аммо ин мушкилӣ вайро баръакс
6: таҳрик медод.
7: таҳрик медод. бале, як муҳаррик, ин мушкилӣ як муҳаррике буд. ва вай гуфт ки мо албатта мекобем, меҷоем ва аз соли 2015 мо, яъне 5 сол мо фақат мавод ҷустуҷӯ кардем.
6: 5 сол.
7: 5 сол.
6: маводро, маводҳоро маъмулан аз куҷо ҷустуҷӯ мекардед? чӣ дар интернет чизе нест?
7: дар интернет ҳеч чиз нест, аммо Сафарбек гуфт ки Давлат Худоназаров, устоди Сафарбек гуфт бо хонуми Нисор Муҳаммад вохӯрда буданд.
6: бо хонуми Нисор Муҳаммад. чӣ аҷиб.
7: чӣ аҷиби. ва вай гуфт ки ман бояд албатта шумо медонед ки вай дар мушовири равобити хориҷӣ дар Милали Муттаҳид кор мекард ва вақти рухсатиашро барои гирифтани филмҳо, барои таҳияи филмҳо, барои пайваст кардани инҳо сарф мекард. ва ман мегуфтам ки шумо бояд намедонам ақаллан 10 рӯз дам гиред аз ин намешавад. ва гуфт ки ман ҳамеша мекунам, ман вақт надорам барои дам гирифтан. ва баъд ман фикр кардам ки баъд аз маргашон фикр кардам мумкин мисли Шекспир ва Лермонтов, онҳое ки хеле кам урм дидан ва хеле зиёд, мисли Пушкин
6: хеле сиркор буданд.
7: бале, ва онҳо ҳамеша аҷала мекарданд. ҳамеша Сафарбек аҷала мекард. дар кор, дар зиндагӣ бояд ҳамеша фикр ме ман фикр мекардам ки ҳам дар ва гуфташон дар вақти гуфташон зуд гап мезаданд. ман то бояд камтар бояд суръататона пас кунед дар зиндагӣ. не, мегуфтанд ки ман вақт надорам.
6: бояд тез тез гапома гӯям ки фурсат нест дунбори таҳияи филм.
7: ва аз Милали Муттаҳид занг мезаданд.
6: созмони Милали Муттаҳид.
7: аз ҷои корашон занг мезаданд, мегуфтанд ки Сулҳия, ман як ҷумла ёфтам. зуд ба хона биё, мо ин ҷумларо бояд гап занем, аз ҳар тараф омӯзем. ман мегуфтам, ман кор дорам, зиндагӣ, бачаҳо. мегуфт не,
6: ин
7: биёед. ва ман ҳозир хурсандам ки хуб кардам ки ман ҳами хел кор кардам.
6: ба дилатон яъне ки меғунҷид он ки зуд биёед ё ки тез ба хона шав, рад намекардед ҳарфошо?
7: не, рад намекардам, чунки ваё одами чӣ хел гӯям, вақте ки як одам хеле бо илм аст, бо фарҳанг аст, бо истеъдод аст,
6: медонад чӣ кор мекунад,
7: истеъдоди худоӣ дорад, вай мақсад дорад. ва ин хел одамро, гапи ин хел одамро рад кардан мумкин набуд, чунки аз паси идеяҳои он кас ман мерафтам дастгирӣ мекардам ва
8: وقتی که گفتن که فیلم تمام شد و گفتن که من به کدام زبان این فیلم این من خودم میخونم فیلم به زبان روسی بود
9: بله
8: اما من اکسنت دارم من گفتم که نه شما باید به زبان روسی این فیلم رو خونید چون که درد شما با آواز شما در فیلم این اکاس مییابد و همین خیلی هم شد باور کنید وقتی که این فیلم رو خوندن وقتی که ثبت میکردیم همین عشق نمیریخت و خلاص همین خیلی درد داشتن همین خیلی تاجیکستانش رو دوست میداشت سفر بگ هر یک سنگ و هر یک دریاش رو همین قدر درباره تاجیکستان درباره تاریخ تو اسلامیش بعد اسلامیش دوره انقلابیش همین قدر بسیار چیز میدانیشت که میگفتیم که انسیکلوپدیه
9: زنده
8: همین خیلی برای همین همیشه باید یک چیزی نو میکرد همیشه یک چیزی نو میاموخت میخوند میکرد و سال 2018 این فیلم رو بسیار سال تاریخی بود چون که هم این فیلم رو ما تمام کردیم و 2018 برنامه شعرهایشان برآمد و حاضر من این شعر رو قرائت میکنم چقدر این دردی پیش از فیلم نیسور بود نیسوری که میگفت که نیسوری که برای خلق تاجیکستان عمرش رو نیسور کرده است و همیشه حیران میشود چخیلی یک مرد افغان پشتو توانیست اینقدر تاجیکستان رو دوست دارد
9: برای زبان تاجیکی برای تاجیکستان رو بنیاد کردن
8: بله وزیر معارف اولین وزیر معارف بود و اولین کتاب اریفمتیک برآورد اولین الفبای تاجیکی چقدر باید این وطن رو یعنی وای وقتی که از افغانستان می آید باید وای رو علاقه می کشتن چون که وای هم کوری امان الله خون بود در انقلاب وای کرد و وای با تاشکند آمد و سفربیگ می گفتن که این سرسپردگی که نیسور کرد نسبت به خلق تاجیک این تشکر از آن بود که وای زنده موند وای رو قدر کردند عقل وای رو قدر کردند توانایی کوریش رو قدر کردند وای برای همین این یک سپاس بزرگ بود به تاجیکستان
9: بعد 90 سال مشتی خو که از آرامگاه ایشان آورده شد از جانب پیشوای ملت
8: بسیار باور کنید این یک تشکری بی نهایت هزار تشکر که این رو جناب عالی کردند یک بار دیگر خلق تاجیک رو زنده کردند وقتی که سال 24 گفتند که تاجیکستان در همچون ریسپوبلیکای افتنامی در حیات ازبکستان می آوستد این سه مردی بزرگ گفتند که نه تاجیک این یک ملت است ملتی که تاریخی زیاده از هزار ساله ها دارد ملتی که زبانی زیبا دارد
9: تمدن دارد
8: تاریخ دارد شاههای دارد که این
9: شاهنامه دارد
8: شاهنامه فردوسی رودکی دارد بله اما خواستند که گویند که نه این یک مایده ملت است و درباره این دولت خدا نظرف در فیلم بسیار خوب گپ میزند خیلی خوب گپ میزند و اگر اجازه دید من این
9: بفرمایید
8: تشکر درخت های بلند خانه های پست، دوشنبه کهنه، منزل های خاطره و تاریخ و درد، شادی و نبرد که با صد امید بنیاد کردند. اینجا در قرن بیست چند سرسپرده ملت و دولت ساخته اند. هنوز هم اینجا صدای شیرین شاه، مخدوم نصرت، کامل یارمد، نیسار محمد، که بحر امروزی این سرزمین جان دادند و صد دریخ که یک کفی خاک برای قبر خود از این وطن نیافتند شنیده می شود و اصلا قبر ندارند آنها را سوختند خاکسترشان در دیار بیگانه است لیک روحشان اینجاست این سرنوشت ماست он номҳои бас баланд вин бонҳои паст ки имрӯз дигар харобу канда мешаванд ва як саҳифаи дигари таърихи тоҷикон фаромӯш мешавад. Як кӯчаи кӯтоҳ аз чорраҳаи ватан то сари Осиё ё ҳаддал ақал то боғи рӯдакӣ, ин хонаҳои паст чун эҳтирому хотираи он сарспурдаҳо ва номи баландашон бояд бимонанд. Фақат як кӯчаи кӯтоҳ хотираву таърихи мо, вагарна беоянда мешавем.
9: Боли воқеан
8: вақте ки ин шеърро навиштанд, шаб шеър менавиштанд, хобашон намебурд. Биромаданд ин шеърро хонданд. Ман гуфтам ки мо ва мо мавод надошта бошем ҳам мо ин филмро мекунем. Як ҷоя бо ду даст, бо овози баланд мо ин филмро мекунем.
9: Шумо аз ин шеър ангеза бардоштед барои худатон?
8: Бисёр як чи хел мегӯем аҷоиб аст вақте ки ин ашъори шеърҳо бояд ба чоп мебаромад. Гуфтанд ки ҳамаи номҳое ки шумо мехоҳед, номҳое ки ва шумо маъқул дӯсташон медоред, бояд номи ин ашъор бошад. چند تا من گفتم که سفربек چند نام پیدا کنم، گفتن که چی قدر زیاد 100 تا 200 تا، من گفتم که 100 تا 200 تا نمیشود چون که من باید از دل جون این نام ها رو موندم. تقریبا 40 تا موندم، 40 موندم و سفربек همش رو میخوندند خوندند خوندند و من نفهمیدم که این آینه بارون جون من
9: اینم این نام انتخاب شما است.
8: نه و وقتی که این برام اومد، من گفتم که من به شما 40 نام پیشنهاد کردم، شما یگان تاش رو مخول نکردید، گفتم که من از 40 نام شما الهام گرفتم و بعد این رو نام رو موندم. بعد قهرمان پس شد. لیکن
9: نرنجون شما رو به هر
8: نه به هر حال ها این
9: шумо баргардем агар ба овоне ки ҳамдигарро ёфтед, масалан сафарбеки солеҳ медонист ки хонум сулҳия дар роҳи эҷодаш дастгираш мешаваду интихоб хубе мекунад, ё ҳамдигарро шумо дар донишгоҳ пайдо кардед, ё ҳамин эҷод буд, чӣ буд ки масалан ҳар марди эҷодкор мехоҳад зане дошта бошад ки чун шумо, ки дар эҷодаш дастгираш бошад?
8: البته.
9: بعد اون موفق می شود نه؟
8: ما سال 82 به دانشگاه دولتی داخل شدیم به فکولتی فیلولوژی تاجیک.
9: دانشگاه ملی امروزه.
8: دانشگاه ملی امروزه. ولی و هر دو ما با استیپندی لینی درس خوندیم.
9: عجیب.
8: و سرداری گروه بود و همی خیلی شد که یک عمر و سرداری گروه بود.
9: پنج سال.
8: پنج سال ها. و در خونه هم بسیار وقت بسیار سخت گیر بود. сахтгир буд ва ман баъзан мегуфтам ки оғо ҷон инҷо
9: аудитория нест,
8: инҷо площадкаи филмгирӣ нест, инҷо хона аст. Барои ҳамин лекин хел гӯям
9: аз аудитория шумо ҳамдигарро интихоб
8: кардед? Аз курси як.
9: Издивоҷ кардед?
8: Не, издивоҷ баъд аз курси панҷум шуд. Ва чӣ қадар доно, чиқадар бо илм, чиқадар бо шавқу, бо шавқ ба зиндагӣ, зиндадилӣ вай.
9: Зиндагиро дӯст медошт, гуфтед шумо.
8: Зиндагиро дӯст медошт. Ва мо одамони шаҳрӣ, вақте ки борон ё барф мебарад, зуд ба хонаҳо мо мерем ва аллакай ба қавли чи намедонем чӣ кор кунем, берун борон. Аммо сафарбек буд ки о, борун омад. Ман чӣ хел борун боред? Не, борун омад. Чунки биби ман мегуфт ки борун омад, модарам мегуфтанд ки борун омад. Ва ҳамин аз борун, аз барф хурсанд мешуданд. Ва ҳамин хел фаҳмидам ки мо якдигарро пурра мекунем дар зиндагӣ. Мо бояд якдигарро пурра кунем даст ба даст. Зиндагӣ бисёр мушкил аст.
9: Бале,
8: бисёр мушкил аст.
9: Пасту баландиҳо дорад.
8: Хеле зиёд дорад. Ҳа, зиндагӣ оилавӣ ҳам мушкил аст. Бояд дипломатия бошад, аммо асоси зиндагӣ бояд
7: بعد از عشق محبت می بیاید احترام.
9: احترام.
7: ولی همین احترام دستگیری بعد از آن می بیاید چی خیلی گویم
9: بووری
7: بووری البته ها و هر یک من فکر میکنم که هر یک اویلی جوان باید این خصوصیت رو داشته باشند. احترامی یک دیگر بسیار مهم است. بسیار مهم است. یعنی عقیده نه تنها در زندگی، عقیده یک کس باید با عقیده دیگر زید نباشد، لیکن زید هم باشد باید فهمونده دهکی برای
9: سازگار باشد،
7: بلی
9: برای کار باشد،
7: بلی سازگار باشد. و این سفربیک زندگی تو در افغانستان بوده نیسار محمد رو ما خیلی کم پیدا کردیم، تقریبا پیدا کرده نتوانستیم، لیکن فهمیدیم که اویلا دارن در اونجا. و وقتی که این فیلم رو ما تمام کردیم، پریزیدنت افغانستان
9: اشرف غنی
7: کاتبشان زنگ زدن و با سفربیگ صحبت کردن، گفتن که شما از کجا این آدم رو پیدا کردید؟ چه خیلی این آدم با تاجیکستان شما اومد، اینقدر کار کرده است، ما هیچ خبر نداشتیم که وای جون و علم و ویش رو به تاجیکستان نیسار کرده است. و گفتند که همین که جناب پریزیدنت وقتشان رو پیدا میکنند با شما صحبت میکنند و فکر میکنم که قسمی فیلم شما رو ما پورا میکنیم، ما مواد تیار میکنیم، یعنی که قسمی در افغانستان زندگی کرد، در افغانستان زندگی کرد. این سفربیگ بسیار خرسند شد، گفتن که لیکن ما این فیلم رو علاقه تمام کرده بودیم، شما میدونید که وقت
9: نمیبخشد،
7: وقت نمیبخشد و همین خیلی هم شد. و البته وقتی که سفر بگذشتن جناب پریزیدنت زنگ زدن و من اون وقت من علاقه گوشی رو گرفتم، گفتن به من خوانی سفر بگ سالیف هستم، سالیح. من گفتم متاسفانه اونا در دیگر عالم هستند علاقه. چه خیلی
9: خود اشرفانی زنگ زد،
7: اول کتبشون زنگ زدن
9: و خودشون گوشی رو گرفتن.
7: من گفتم متاسفانه همه خیلی در از این دنیا رفتن. چه خیلی ما اینقدر نقشه ها داشتیم، اینقدر برنامه ها داشتیم، اینقدر پلان ها داشتیم، مگدم زندگی
9: کوتاه هست
7: و متاسفانه ما نمیتوانیم همه برنامه های زندگی همون رو، این به دست خداوند است.
9: بله. و تو جای میدونیم مثلا عالم سینما خیلی مشکل است، فیلمگیری مشکل است، کار ایجاد مشکل است، انسان نمیتوند هر کاری که میخواهد در پرده سینما انجام بده، چون که آرزوها زیادند و دستی نرسو و فیلم کاری مثلا هر روزی فیلم مبلغ میخواهد. فیلم نیسار محمد تا جایی میدونم با تلاشی خودی استاد سفربیگ ساله، تلاشی شما، یعنی چیگونه تولید شد؟ چون مسکو رفتند اونها در قبری که این شخصیت های معتبر ملت ما نصرت الله مخصوم شینشو شدیم و نیسار محمد خوابیدند، سال 37 در سیاستی سالینی کشته شدند، در اونجا مشتی خاکشون آورده شد، از اونجا با اونجا رفتند سفر به کساله، با تمامی نبیره هایش صحبت کردند. این رو همه با گردن خانواده شما بود؟
7: راستی گپ ها، چون که فیدوی فیلم کوریشون بودند،
9: فیدوی هنرشون
7: بودند. و در یک سال دو مرتبه اگر آنها سفر بک وقتی خالی می داشت و پولهای رخصتیشان رو جمع میکردن، خودشان تیکت میخریدن، خودشان بلیت میخریدن و دستگیری امام الدین ستارف سفیر تاجیکستان در روسیه خیلی کلان بود. و به هر حال و هر دفعه وقتی که فیلم تمام شد سفر بک میگفتن که بسیار میبخشی سلحیه، من با تو جواهرات نخریدم، الماس نخریدم، من فیلم. و من میگفتم که این فیلم رو من بگویشم میکنم و این چی
8: алмоси ман аст.
9: Ҳама занҳо ин гуна нестанд, хонум Сулҳия. Мегӯянд ки ба ман фарқаш чӣ, ки ту филм мегирӣ, ту Нисор Муҳаммад месозӣ. Аммо шумо дарк мекардед ӯро. масалан ҳамин муҳим аст барои сохтани як мард, барои бунёди як мард, барои тавлиди ҳунари ӯ ва хонавода ҳам масалан дастгирашон буданд. масалан бо бачаҳо бештар мерасиданд ё хеле фурсаташон сари кор буд?
7: тарафи оила, корҳои оилавӣ 80%-аш ба гардани ман буд.
9: о, 80%.
7: чунки масалан вақте ки бачаҳо хурд буданд, велосипедашон мешиканад ё падар ҳамеша дар филмгирӣ ҳастанд. лекин вақте ки меомаданд, кӯшиш мекарданд ки масалан 10 рӯз, 10 рӯз то саршавии дигар филм кӯшиш мекарданд ки ҳамаи корашонро кунанд. ба падарашон мерасиданд, вақташон ба модарашон, ки хеле модарашонро дӯст медоштанд, ба бародару хоҳарашоншон вақташон ҳамеша мерасид. ҳамеша мерасид. дасти ёрдамашон ҳамеша мерасид. ва албатта вақте ки ту мебинӣ ки да бо ту як одами чӣ хел гӯем одами бо ақлу бо фаросату бо илму хеле одаме ки зиндагиро қадр мекунад, одамони босаводро қадр мекунад, ту мехоҳӣ ки ин одам пеш равад, пеш равад, кӯмак кунӣ. ва ман гуфтане ки бе кӯмаки занҳо, шавҳарҳо зина ба зина боло рафта наметавонад. бале, чунки фисади калони зиндагӣ бар ё шумо ба китфатон мегиред, шавҳаратон пеш мерад, ё шумо ҳама чизро мепартояд, ё шумо пеш мерад. интихоб аст. интихоб аст барои ҳамин.
9: барои шумо сахт набуд ин интихоб ё ки хости худатон буд?
7: не, сахт набуд. сахт набуд, чунки бисёр зиндагӣ кардан бо ин хел одам аҷоиб аст. вақте ки филмро шурӯъ мекунем, шумо медонед ки филм аввал дар коғаз аст.
9: бале,
7: филм дар коғаз аст. бале, ман тақрибан аз 20 филми документалии онҳо тақрибан 6-7 сценарий ман аст.
9: аҷиб, аҷиб.
7: ва дар филми бадеи ҳам онҳо ҳам онҷо ҳам як ҷоя мо сценарий вай кардем, навиштем. барои ҳамин зиндагӣ
9: Нисор Муҳаммадро масалан 90 сол пеш ӯро куштанд, яъне 90 сол пеш ӯ дар ҳаёт набуд. манбаҳоро шумо маъмулан аз куҷо мегирифтед? ун суръатҳое ки шумо ёфтед?
7: бале, ин бисёр кори мушкил буд. аз архив, аз архиви дар Москва.
9: дар Москва.
7: дар Москва. бале, дар инҷо мо ҳеҷ чиз пайдо накардем. ва он хонуми ва ё як сандуқ доштанд ва ҳамаи он маводҳои Нисор Муҳаммад дар сандуқ буд. ва наби абераҳояшон аллакай гуфтанд ки модар калони мо мунтазир буд ки кай як кас мебиёяд ин маводҳоро ман супорам, ки бинанд ки ин чӣ хел одам буд, шавари ман чӣ хел одам буд, кай мебиёяд.
9: занашон чӣ гуна одам будааст барои боқимондани Нисор Муҳаммад? занаш хизмат кард.
7: ман занашон хизмат кардад ва ин сандуқро ба духтаронашон доданд. се духтар, як номашон Гулнур. бале, духтаронашон ҳам вафот карданд, онҳо баъд набераҳошон доданд ва
9: ин духтарони худашон доданд ва набераҳои Нисор.
7: бале, ва дар филм онҷо бисёр маъмум аст ва ман бисёр рӯҳи хонуми Нисор Муҳаммад ба худо ки шод бошад, ҳа, ки инро то замони мо нигоҳ доштанд. ва вақте ки
9: 100 сол
7: мо ду кас рафта наметавонистем. ман дар Душанбе кор мекардам ва вақте ки филми Комилро ҳам гирифтем, ман дар Ню-Йорк наворбардорӣ мекардам, Сафарбек дар Душанбе, мо худамо наворбардорӣ мекардам.
9: шумо дар Ню-Йорк?
7: филми Комилро дар Ню-Йорк қисмати ассистентро ман бо писарам наворбардорӣ кардам. чунки ин пули зиёд дар кор буд, боз як наворбардорро онҷо бурдам. инҷо ҳам ҳамин хел. инҷо ҳам ҳамин хел.
9: бале, синамо пул мехоҳад.
7: пул мехоҳад, ҳа. лекин чӣ хеле ки чӣ хеле ки ин гапи Ленин дуруст буд.
9: аз ҳама навъҳои санъат синамо олитарин аст.
7: Бале, олитарин аст. Бале, ва аз ҳама заруртар. Ам мо китоб мехонем, мо интернет, алекин вақте ки мо дар як вақти кӯтоҳ тамоми зиндагиномаи ин одамро мебинем, аз он илҳом мегирем, аз ин корҳои вай ёд мегирем ва оянда барномаи худро мехоҳем созем мисли ин одам ки ба ватанамон, ба халқамон, ба миллатамон хизмат кунем. این بسیار مهم است.
9: بله. عجیب. و اصلا ارزوهای انسان دست نورست می شود وقتی او همه کارش مثلا کاری زیاد دارد به همش نمی رست. سفر بکی ساله همسرتون بیشتر می خواستن باز چی کارو کنن. تا جوی می دانستیم شیرین شاه شاه تیمور مونده، نصرت الله مخصوم مونده در نقشه های شما.
7: و در نقشه های ما و عبدالرزاقف.
9: حبیب الله عبدالرزاقوف یکی از استوره‌های سینمای ما.
7: بله. و بسیار و پلان ها بودند الکای.
9: نقشه‌های
7: زیاد بودند. ما فکر می‌کردیم که بعد از این الکای ما سر کردیم. لیکن متاسفانه نشد. لیکن باز هم و یک چیز رو سفربک همیشه در طول کار این فیلم میکفت و همیشه جستجو میکرد میگفت که وقتی که نیسور محمد با مجلس در مسکو میرفت و این مجلس آخرین بود و میدونیست که این مجلس نی برای بازپرسی و رو برده استودند و چه

0: амиқ нақл мекунад ва мегӯянд ки шумо чӣ кора ҳастед, чӣ кор кардед. Ин вай хулоса мебароранд ҷосус ва азбаски вай марди мусулмон, марди осиёӣ буд ва гуфт ки ман ҷонамро барои Тоҷикистон нисор кардам. Шумо маро ҷосус мегӯед ва худро дошта наметавонад ва ин боспурсро мезанад. Сахт мезанад.
1: Ки аз хуш меравад.
0: Лекин вақти рафтан вай тугмаро пахш мекунад. Вақте ки аз хуш рафтанд, вай тугмаро пахш мекунад ва зуд сарбозҳо медароянд ва нисорро ҳамон ҷо мепароранд. Яъне ки ин қадар
1: нотарс ҷасур
0: ин қадар
1: ин гуна набошӣ чӣ гуна ҳимоят мекунад як Тоҷикистон. Бале,
0: ва ҳамин чизҳое ки мегуфтанд ки шумо имрӯз тамом шуд. ба сафар бегум будем, не, тамом нашудааст. Шумо ба ҳузур равед хона, ба ёд биёред бибиатон чӣ гуфта буд, модаратон чӣ гуфта буд. Аз ҳозир ман аз шумо мепурсам, шумо омодаед ки ба ман як-ду ҷумла гӯед, тамом. Аммо вақте ки шумо фикр мекунед, ба ёдатон ин калимаҳо, ин ҷумлаҳо, ин таърих, масалан, чанд сол, 40 сол, 50 сол ин сандуқ кушода нашуда буд. ва ҳозир вақте ки шумо албатта ба ёдатон мебиёред ва ҳамин ҷумла ва ҳамин чизҳо баъд аз як рӯз, баъд аз се рӯз баъд мемонад. Сафарбек мерафт, боз чӣ мекард, чӣ ба ёд омад, чӣ вақте шаб аст, ними шаб аст, кадом ҷумлае ки ба ёд омад, кадом ҳодиса, шумо бояд ба ман занг занед ва ман ҳатман мерам инро ба навор мегирам. ҳамин хел мо филм сохтем ва шумо медонед ки кадри филм бояд холӣ набошад.
1: Бале,
0: чун агар холӣ аст,
1: пас манзараш пур бошад.
0: Бале. Ва кӯшиш мекард ки аз ҳама чӣ бояд ҳамин бо ченаворҳои таърихӣ, бо намедонам, бо як ҷумлаи Нисор Муҳаммад, бо чиашон инро пур кунанд, ва бо таърих, бо
1: аз намои баланди Бухоро, шаҳри Бухоро.
0: Бале.
1: Нишон додани шаҳри Бухоро.
0: Хеле, хеле аҷоиб дарбор, масалан, дар бораи соатҳои швейцарӣ ки нақл карданд. Ин як таърих, ҳамеша таърих ин ояндаи мо. Таърих оянда, чӣ қадар мо таърихи худро хуб медонем, онро меомӯзем, ин ба чӣ ки шумо гуфтед, ин муҳаррики ояндаи мо аст. барои ҳамин донистани таърих, қадр кардани таърих, хондан, баҳс кардан, ин зиндашавии таърихи мо аст ва ин ояндаи мо. ва ман фикр мекунам ки ҷавонҳо, ҳозир мо аз ҷавонҳо ҳамеша гила мекардем, лекин ҳозир ҷавонҳое пайдо шуданд ки онҳо беҳад ҳам таърихро хуб медонанд, ҳам забонҳои хориҷиро хуб медонанд, ҳам ватанашонро дӯст медоранд. ман фикр мекунам ки давлати Тоҷикистон бисёр кори муҳиме карда истодааст дар дастнигории ҷавонони имрӯза.
1: дар тарбияи
0: дар тарбия
1: ва Сафарбек Солиҳ як марди сарсупурда буда ки дарк карда ки Нисор Муҳаммад ки аст, чӣ корномае нишон дода ки дар бораи ӯ бояд филм бигирад. масалан дарк карда ки барои тоҷикон чӣ қадар арзиш дорад қурбонии онҳо. масалан онҳо сари худашонро аз барбод додан барои ҳимояи ин миллат, ҳимояи ояндаи ин давлат. ва худи Сафарбек Солиҳро меарзад ки аз рӯзгораш чизе таҳия кард, коре кард.
0: албатта, вақте ки филмро сар кардем, Сафарбек гуфт ки худи омӯхтани забони тоҷикӣ, вазир шудан, китоб навиштан,
1: таълимоти маорифро бароҳ мондан,
0: ин худаш як бузургии ин одам аст ва мо наметавонем инро беназар гузорем. ва ҳар як калимае ки ҳар ва агар суратро дида бошед ва вақте ки мо сценарий менавиштем, сурати калони Нисор дар хонаи мо буд ва Сафарбек нигоҳ мекард ва мегуфт ки бинед Сулҳия, ин чашмҳо, ин нигоҳи чуқури боақлонаи пур аз меҳр, мо наметавонем дар

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Андеша. Баҳсу барасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ. Гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс. назару мавқеи шунаванда ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг

0: хаста набошед шунавандаҳои гиромӣ. Идома дорад барномаи андеша аз радиои фарҳанг ва ёдрас мекунем. Мо суҳбат дорем бо Нуралӣ Хоркашев, корманди масъули Федератсияи футболи Тоҷикистон, вобаста ба шурӯи ҷоми ҷаҳон 2026 ва хуб аз кишвари вобаста ба иқтидо ва кишвари ҳамсоя суҳбат кунем. Инҷа дар боло ин нуктарам ишора карда будем, кишварҳои осиёӣ ва кишвари ҳамсоя Ӯзбекистон аввали маротиба роҳат гирифт ба ҷоми ҷаҳон ва имкон дорад ки аз гурӯҳ барояд.
1: ман бозам гуфтам ва ман некбин ҳастам, ҳамеша орзу мекунам ва ба дастаи Ӯзбекистон муваффақият таманно мекунам ва ман эҳсос мекунам ки имконият ҳаст ва албатта мо ҳадди ақал дастаи Ӯзбекистон аз дастаҳои осиёӣ, дастаи Ӯзбекистон, дастаи ҳамзабонони мо Эрон, ки мо сидқан мухлисӣ хоҳем кард ва ман боварӣ дорам ки ҳам Эрон ва ҳам Ӯзбекистон аз марҳилаи аввал, аз бозиҳои гурӯҳӣ ба марҳилаи баъдӣ роҳ меёбанд.
0: Ӯзбекистон роҳат меёбад.
1: Ман бовар дорам ки агар хуб ягон чӣ мегем ягон ладбардори сахт ё ки ягон рай нашавад ва Ӯзбекистон имконияти аз гурӯҳ баромаданро дорад ва ба ин даста бароро комёбӣ таманно дорад.
0: саломат бошанд. ва шунавандаҳои гиромӣ, рақибои Ӯзбекистонам дастаҳои хеле қавиянд. яке аз рақибон Португалия аст ва хуб шояд анами ду даста дар гурӯҳ хеле қавитаранд, Ӯзбекистон ва Португалия. рақибои дигарам як чизи дигар гуфтанд ки ягон дастаҳоро намешавад гуфт ки дастаҳои дуруст
1: калумбиям
0: дастаи қавӣ аст, бале дуруст аст. яъне дар ҷоми ҷаҳон, бале дар ҷоми ҷаҳон дастаи
2: соҳиб шаванд ҷомро.
0: акнун медонед ин тавр аст ки
1: Конго
0: ҳам дастаи
1: дастаи африкои ҳама дастаи
0: бале хеле мушкил аст гуфтани
1: ягон даста, ягон тим. масалан мо баъзе тимоеро ки намедонем,
0: бале хеле қавӣ аст. вале гап дар сари чӣ аст? ҳамин баъзе аз футболбозони баъзе аз кишварҳо мехоҳанд як маротиба бо ин қадар ҷоизаҳое ян гирифтанд ҷоми ҷаҳонро ҳам бигиранд, бахусус Роналдо. ҳамин гуна орзу ҳам дорад ки як маротиба ҳам бошад. бинед ба ҳамин хотир ҳоло ин футболбозе аст ки сину солаш дар дастаи Алнаср аз ҳама калонтар ва дар тими миллӣ ҳам аз ҳама калонтар аст. як пеп
1: дирӯз як сурат дирӯз як чи агар дида бошед як нафар як бозингар рақам 22 аз ким кадом даста буд меояд ва месия мега о месира салом мекунам лео привет мега салом мега лео мега ту бо падари ман бозӣ кардагӣ буд.
0: аҳа,
1: яъне бо падар ба муқобили падари вай бозӣ кардагӣ буд.

0: лаҳзаи тафреҳ. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфҳои намакину тунду завқубахш, шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоирони ширинкалом, барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуабдулло Рудакӣ, Ашур Сафар, Атомирхоҷа ва дигарон. дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
1: тасаллӣ. Ашур Сафар ба нашриёт ба зиёрати дӯсти наздикаш Қутби Киром меояд. А, домуло, аҳвол чӣтӯр? Мепурсад Қутбиро. Э, Ашурҷон, напурс. Тамоман бедандон шудем. Ҳасрат мехӯрад Қутби Киром, ки навака якчанд дандонашро канда буд. Эҷ гап не, тасаллӣ медиҳад ӯро Ашур Сафар. Бедандон шаву, бедаҳан не.
2: лаҳзаи тафреҳ.
0: дар таҳияи пахш саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Ардашир Шарипов.
3: 60 сония.
4: дар устонаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи баландкӯҳи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон нахустин нергоҳи бодӣ бо иқтидори 200 киловатт ба истифода дода мешавад, ки он нахустин нергоҳи шамолӣ дар Тоҷикистон хоҳад буд. Иттилоъ медиҳад Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон. Татбиқи ин лоиҳаҳо қадами муҳим дар роҳи истифодаи манбаҳои барқароршавандаи энергия, таъмини амнияти энергетикӣ, рушди иқтисоди сабз ва дастгирии аҳолии минтақаҳои Кӯҳистони Ҷумҳурӣ муҳим арзёбӣ мегардад. Ҳамзамон дар доираи лоиҳаи электрификатсияи деҳот, ки бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Ҷаҳонӣ аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи Хомир Энержӣ амалӣ гардида истодааст, дар деҳаҳои дурдасти ноҳияи Мурғоб 22 нергоҳи офтобӣ бо иқтидори умумии 13 мегават сохта шудааст. Инчунин бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, дар арафаи ин иди бузурги миллӣ ҷамъияти саҳомии кушодаи Хомир Энержӣ тасмим гирифтааст боз 7 нергоҳи нави офтобиро бо иқтидори умумӣ 540 киловатт ба истифода диҳад.
5: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
6: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
5: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо.
6: печи дар замона танини садои мо.
5: бо радиои фарҳанг бош.
6: бо радиои фарҳанг бош.
7: тоза ангорҳо.
8: эҷоди нависандагони ниҳонбину ҷарфпаймо.
7: андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву ростӣ ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
8: тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.

зидарёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст.

0: миллати бофарҳанг миллати тавоност.
1: Садои ошно,
2: навои дилрабо,
1: сайри таърихии сурудутаронаҳо
2: дар барномаи аз ёдҳо.
1: Танини суруду наво ва оҳангу садои ошно
2: аз мавҷи баландпарвози радио
1: дар барномаи аз ёдҳо.

0: бо як ҷаҳон муҳаббат, самимият, дуруд мегӯем ба ҳар кадоми шумо дӯстони азизи мо. Инак дар мавҷи радиои фарҳанг ин лаҳза танин андоз аст барномаи аз ёдҳо ва фикр мекунам, ки шумо ин лаҳзаро интизор будед то дар бораи яке аз таронаҳои мондагор ва дар бораи санъаткорони маъруфу машҳуру шинохтаи кишвар маълумот бигиред. Хуб, азизон, баротон рӯзи хуш ва рӯзгори осударо таманно мекунем ва орзуи онро дорем, ки ҳамеша дар хонадони шумо сурудҳои зебову дилнишин танин андоз бошад. Моро ҳамроҳӣ кунед, азизон.
1: аз тарона то тарона ёфтам танҳо туро,
2: ҳам тарона бо тарона ёфтам танҳо туро,
1: бо ҷаҳони бекарона сохтам чун зарае,
2: чун ҷаҳони бекарона ёфтам танҳо туро,
1: дил ниҳодам дар раҳе, маъво гирифтам дар диле, аз ёдҳо шароре аз қалбҳо

0: шумо дар ҳайати ансамбли устод ба ҳайси навозанда фаъолият мекардед?
1: Ман асоси ҳам ҳофиз будам, ҳам навозанда. Барои ки устод барои чӣ ман барои навозанда, барои ки як чизе ки вай мешуд, ӯ мусиқачиҳо қикр намешнам, ман ки санъаткоре ки вай будам, мусиқачӣ, мегӯи ба шам қатиам ино кор кун. Ҳамон роҳбари мусиқии ансамбл ман будам.
0: Роҳбари мусиқии ансамбли устод. Беҳтарин. Ва устод нисбат ба масалан шогирдон, уна ҷавононе ки масалан нав меомаданд, чӣ гуна муносибат мекарданд? Чӣ ман аслан чӣ муносибате доштам бо ҳамкорон?
1: Агар дар ётон ва як та сафар гуфтани ҳофиз буд ва ҳамкурси ман инсод як ҷоя мехондем. Ва ям гузаштам. Ҳамон вақте ки омадам ва як 20 сол филармона кор карди, иш карду, уш карду омаду, ба як рӯз пеш зафар нозим дор омаду, мо шиштагем устод хати. Устод гуфтан лаба, гуфт манам 22 сол кор кардам, гуфт ҳамеқа кор кардам, гуфт ман да ягон вай надорам, иши надорам. Ба устод эслан гуфт, чанд сол кор карди? Гуфт 22 сол. Гуфт бо 42 сол дига кор кунӣ, гуфт ҳеч чӣ намешавӣ. Барои ки устод санъаткор ҳам медонист ки кӣ кӣ мешавад. Нигаҳ кунед ки дар як омадани ансамбли ганҷина ташкил гардам, Субҳон Саид пайдо шуд.
0: Бале.
1: Карим Назар пайдо шуд.
0: Бале.
1: Хай бисёр чизо буданд. Чилахон Холиқ пайдо шуд. Файзи Гул пайдо шуд.
0: Сафаргул
1: Юсуфа пайдо шуд. Ина бине. Барои ки устод ҳами оот санъаткора ҳама вақт мешинохт ки кӣ кӣ аст. Ман устод қатӣ то ҳам даври ташкилшави ансамбли ганҷина вақте ки устода буданд ин соли агар дурогур нашавам соли 84 буд. 84 буд ҳамин ансамбла ба гардани устод барафтан ки ташкил карданда кун. Ман ҳамин бачаҳо ҳамин Холмурод Тағоифа, Бахтиёр Мардонова, Айшор ҳама ҳамин музикантҳоро ман чинда овардам ки баъд мана гуфт ки устод гуфт ки фақат мусиқачиҳо ба гардани ту. Ман 70 мусиқачи овардам, ай 70 амаги 14 кас гирифтам. Набинед ки бузурги ус ам бихем
0: интихоб мекадан.
1: Ҳами 40 ка 60 навохтеса сусо ам бихем мегӯе баша ҷур кун тората. Шек азм ва як шоти санати дош ки вақти мондан.
0: Сарупо санат, сарупо.
1: Баран бад сиёсат шум бисовай буд. Мисол ага кор ба мо ансамблда кор соати 9 сар шавад. ва худаш рӯзе соати 8 меомад. Аммо бояд ки 8:30 ба амҷа шидан дарко ки
0: ва ҳамин таъсиси ансамбли ганҷина пешниҳоди ки буд худи устод то ин ки сурудҳои халқиро зинда кунанд.
1: Не, ин пешниҳоди вазорати фарҳанг
0: ва интихоби роҳбар ба масалан ба ҳайси роҳбар устод зафар дозӣ вазорати фарҳанг буд.
1: Ин сол дахлум 83 буд. Ҳамин дар назди устод мондам. Баъд манаҷер зад аки хуромати устод аҳмадҷон муҳаммадиева ҷизат ки бачаем ҳамихи коршига чикор кунам мафтам устод айда шумо мебиёд охе ба мана гуфт ки ту мусиқа мекови устод муҳаммадиев гуфт ки ту ҳофиз мекови баъд якта балетмист буд озивао аха гузаштагиан вая ҷиғ зад баи гуфт ки чилта раққос меёбӣ охунова гуфтани ҷамила охунова ақарқолпистон буд абад вая ҷазидан гуфтанд ки чилта раққоса меовед чилта бачавай а мана гуфт ки ҳафтодта навозанда меовӣ баъд ҳами мо ҷамъ кардем ҳамина ҷамъ кардем ҳамаша баъд ҳами зилон театр мегуфтан ҳамаҷоба баъд омаданду хай вазир омадан ман меҳрубон азаш будам баъд ҳамҷо меҳрубон азаш ҳама монамтишду писол гапи суханиво гуфт ки ман мехоҳам гуфт ки дар ҳами санъати устодии мардуми тоҷика гуфт устод зафар нозим бироварда мопа нишон тия фолклори халқи мо то помирор рафтем овардем охӯ ҳама бачоя ба ҳамин такардем 280 кас ҷамъ шудагӣ ами 280 кас 90 кас монд 90 кас хай ҷамъ шудем ҳами ансамбл ташкил шуд
0: хо خب دوستان ارجمند توری شنیدید در خط هم استاد ظفر ناظم در رشد صنعتی ملی تاجیک خدمتی ارزنده کردند. یادوار میشم صحبت ما رو میشنوید با عبدالرحمن حسینوف آموزگار شعبه آوازخوانی عنعنوی مکتب اینترنت میونه مخصوص صنعت جمهوری به نام میرت الله عطایف. باید بگم که عبدالرحمن حسینوف خود نیز شاگرد استاد ظفر ناظم هستند و در برابر استاد در برابر آن که نوازندگی میکردند و آهنگ میافردند همزمان خود آوازخوانی هم کردند و چند سرود نیز ثبت نمودند. حالا ما امکان داریم یکی از ترانه های اجرا نموده مهمانی برنامه امروز همون عبدالرحمن حسینوف رو یک جا با هم بشنویم. مرحمت.

0: ба дигарон. Яъне устод як мактаби хоси худро доштанд, агар гӯем хато намекунем. Яъне мактаби устод Зафар Нозим буд ки як равияи махсуси хоси худро дошт. Тарзи хондан, тарзи оҳанг ва тарзи пешниҳоди суруд. Ҳамтавр не?
1: Ҳамин хеб буд. Барои оғоз гуфтед. Соли 1979 мо 70 солагӣ устод Мирзо Турсунзода Дамаскҳо гизарондем. Ҳамҷада Кремлевский дворец меган, уже 5000 адам мепара. Шесте диба. Канцер диги здоровны, бад я канцер дига бова шуд. Хамле вахти ки усод баромадан, ами сорбона хонанда. Эй сорбон, 5000 адам шесте диас. Дамы сана усод Зафар Нозим сорбона се бор хон.
0: Талап кардан мардум.
1: Намешава хой. Рафт, айзар рафт. او همه که او را باز کرسک اوجا فقط یک نومر خوننده کن با اومد خب با زیون بر خونده با رفتن با همه خیل اخی باید توجیک نبود در اوجا
0: دیگر ملت و روسو
1: بعد سیون بارا باور میکنید که میکروفون او طرف کردیم به میکروفون خوندن خلا آغاز داده که با همیت درجه اکن با ما قصیص و همه آغازی میکنم با آدم که همه آغازی کنی بسو خواد سیون بارش به میکروفون خواندن باز زال خیست همجا همجا ده یک زنک و ریکتوری کانسرواتوری بی لیلینگراد بدست بعد اخفان اومدیم با خیلی کانسر تاموش شد اومدن اصول ده گفتن که شما کدام کانسرواتوری تامو کردی با اصول گفت که من زوز Как это? Да я вор. Павка, не может быть. Павка, Михаил Багубки, агар ходит, машу моя, конечно, что ли, миллион. Ван, ман, барой, че, вот, савол, дед, ки, овоз. Агар овоза худо балаги бошад, сам худо балаги бошад, ба ич чиз намешавад. Мана бинед ки бузурги устода худо кишие ки да насиб бошад, ба ҳами дареза рас.
0: Устод? Дошкаи санат
1: хатма? Е, санат ку баш. Чорта университет хондагай, медин институт хондагай, Серхози институт хондагай, бад училиши Ахмад Бабарқов ва Ямо хондагай.
0: Истеъдоди худо дод.
1: Бад барои ки озам дар ҷаҳати овоз мегӯяд, вақте ки мо манам сана мебаромадем, устод ҳама вақт қариб ним метр микрофон дур месодам. Ба гома ман шухӣ мекардам, гуфтам устод ҳама авҷ нагирад ки микрофон меғалта. Шухӣ мекардем. Ихел овоз мана бинидад дар ҷаҳати фалаксарои. Бинед ки одина хошин вақте ки фалак вай дод намегуфтан ака. Баё дод намегуфтан, ҳамита мегуф ки мисол ака ман хай ҳарчидам Эй, мурдан аз ман хагаштам, яд дустан, яд макун. Баё дод намегуфтан ака. Некен, ҳаму сухан қади габа ба дараҷаш мерасонда. Ё ки Устод Муродов мегуфтан ки Суруди рудаки шу зиндак ман. Вақте ки Устод Зафар Нозим амиқи ки маш мегуфтад. Қомати хам гаштай и набинед ки як чиз аст ки вай овоз худаш мебаромад ак ин маҷбурӣ овоз набуд
0: ин худодод буд
1: ино баъди и бузургон баромаданд як мактаби устод Зафар Нозим қати чиқа баромаданд як мактаби устод Одина Ҳошим қати тамоми кулоб баромадаги аст як мактаби Ҷорабек Мурод тамоми Зарафшон баромадаги аст ано нигаҳ кунед як чизо Устод Маҳкам Байлдоев бисёр сурудҳое доранд ки ман омадан архива кофтам наёфтам сурудҳоро муҳаббат гулласта ман ҳами чизҳоаст ҳамин гулласаи устод Зафар Нозим аз рӯи гулласаи Маҳкам Байлдоев шудагӣ
0: ин аввал Маҳкам Байлдоев хусурдааст
1: ин сухани Гулсо Сафиева оҷи ман гап мезанам 69 сол буд ман умам синфи намедонам 8 будам чи да бехи устод мандалин менохтам бехи Маҳкам Байлдоев بعد از سرش خیشه ای ایراده همی اومدن بعد میگه بنافشا بگم جوانی پرغم زمان ما این نالی شاد داشت رو جد بعد آخریش میگه سه برگ بگم جوانی زیبند بس همه پک پک

Нанайзод ба нақш ва суратҳои деворҳои оташкада чӣ қадар зеҳн монда нигоҳ кардани писарашро ва аз он ҷо бо чӣ қадар дариғу афсус баромада истодани ӯро дида, дилаш ба ҳоли ӯ сӯхт. Чӯпон дар ин дам ба қароре омад, ки пеш аз ин ба назараш номумкин менамуд. Ӯ дар ин ҷо ба суроғи наққоше афтед, ки ин нақшҳоро кашидааст, ва қарор дод, ки ӯро ёфта илтимос кунад то писарашро ба шогирдӣ қабул намояд. ба вай нақош пиреро дарак доданд, ки дар қасри Афшин дивашдич кор мекард. Ягон рӯз фурсат ёфта ба назди пирмард меравем, гуфт ӯ ба писараш ваъда кард. Падарҷон, ҳозир равем, ба рӯзи дигар монондан чӣ лозим? зорӣ кард писараш. онҳо ҳарду ба тарафи дарбори Афшин равона шуданд. Нанайзод дар аснои роҳ ҳама вақт хавотир буд, ки ӯро ба назди нақоши муътабар роҳ медода бошанд ё не. аммо ба он ҷо даромадан чандон душвор нашуд. як марди кӯҳансол, ки аз муншиёни Афшин будааст, дар таки дарвоза ба онҳо вохӯрда ба наққош хватамсаҷ чӣ кор доштанашонро пурсид. вақте ки аз ҳаваси ба ғоят зиёди писарак ба наққоши огоҳ шуд, гуфт: хватамсаҷ хеле пирамарди сахтгир ва дурушмуомила аст, аммо марди боинсоф ва ҳақпараст мебошад. эҳтимол, ки ба шумоён як дараҷа дурушт муомила мекарда бошад, аммо агар бачаи қобил будани писаратро фаҳмад, мумкин аст, ки ӯро ба шогирдӣ қабул намояд. ягон суратеро, ки писарат кашидааст, ба вай нишон додан лозим аст. онҳо ба пеши хватамсаҷ надаромада ба хона баргаштанд ва нанайзод ба дасти худ як тахтаро тарошида пардоз карда ба писараш дод, ки расми ягон чизро бикашад. рустам ба кор сар кард ва бегоҳии он рӯз расми кашидаашро ба падараш нишон дод. дар рӯи тахта сурати худи нанайзод ба дасташ чӯбдасти говронӣ зинда бар ин истода буд ва дар пешаш гусфандони ҷингиламӯи зебо мечарида. чӯпон ба сурат нигоҳ карда ҳайрон шуд ва писарак дар умраш аввалин бор аз даҳани падараш офарин шунид. рӯзи дигар онҳо боз ба дарбори Афшин омаданд ва он мирзои шиносро суроғ карда суратро ба дасташ доданд. баъди андаке худи хватамсаҷ ба назди онҳо баромада ва дасташро ба кичи рустам монда: ин тамоман бача аст кӯ? гуфт. як ба рӯи нанайзод ва як ба сурат нигоҳ карда ба монанди онҳо ҳайрон шуда гуфт: хуб, писаратро дар ин ҷо монда рав, рангу равғани ба кори ман даркориро тайёр карда меиста, ба ин ҳам шукр гӯй. падару писар ҳарду хам шуда таъзим карда аз вай миннатдорӣ намуданд. аммо наққоши пир ба онҳо эътиборе накарда ба дасти шахшӯл ва калони худ ришашро пардоз карда истода илова намуд: агар дуруст хизмат накунӣ, пеш мекунам. вақте ки нанайзод бо писараш хайрхуш мекард, рустам зур мезад, ки ғамгинии худро изҳор накунад. аммо донаҳои ашк беихтиёр аз чашмонаш равон буданд. ту магар бо оби дидаи худ барои наққошиҳои ман ранг тайёр карданӣ ҳастӣ? гуфт пирамард бо киноя ба рустам. аз ин шӯхи диди рустам гӯё ки андак сабук шуд ва оби дидагонашро пок карда аз пайи устодаш ба дарбор рафт. рустам ҳоло вақте ки ба наққошиҳои худ нигоҳ мекард, чӣ гуна гузашта рафтани ҳашт соли дарозро аз фикраш мегузаранд. пусҳо пайи ҳам гузашта мерафтанд ва ин муддати гузашта акнун ба назар хеле наздик менамуд. ва ҳол он ки ҳар як рӯзи гузашта хеле сахт ва дароз буда, кулфату машаккатҳои зиёде дошт. рустам шабу рӯз фақат ба як кор андармон буд: сангҳои гуногунро куфта ва совида барои наққошиҳои устояш ранг тайёр мекард. дар аввал аз санги хира чӣ нав ба амал омадани рангҳои кабуд, сурху зард ва тобону равшан диққати ӯро ҷалб мекард. баъзан ҳатто ба имконпазир будани ин бовариаш ҳам намеомад. фарёд мекард пирамад: ранги сиё биёр. рустам давида ба сари оси дастӣ мерафт ва сиёҳии дегро бо ангиш совида ба ҳам омехта ба устояш медод. пирамард боз ҳам фарёд мекард: ҳей хусса, зудтар ранги қирмиз биёр. туро дар пайкол шинонда мондан лозим аст, ки мусичаҳоро тарсонӣ. мани аҳмақро бин, ки тайёр кардани рангҳоро ба ту вогузор кардаам. ҳоло вақте ки ин хел гапҳоро ба хотир меовард, ӯро ханда мегирифт. аммо он вақт аз ин суханони устояш хеле димоғаш сӯхта ғамгин мешуд. ӯ як рӯзи хеле сахтро ба хотир дошт, ки тамоман аз ҷонаш безор шуда мехост гурехта ба пеши падараш равад. рустам мувофиқи қоидаи ҳаррӯза барои кори пирмард ранг тайёр мекард ва нохост пирмард ранги сурхи баланд пурсид. рустам хокаи сурхро гирифта ба вай андак хокаи зард ҳамроҳ карда ба фикр фурӯ рафт, ки барои тайёр кардани ранги сурхи баланд боз чиҳо ҳамроҳ кардан лозим аст. дар ин вақт як муқаллами аз думи асплохташудаи ғафз аз боло парида омада ба сараш зад.
Рустам аз ин зарбаи ногаҳонӣ як қад парида дасташро ба он ҷои сараш ки зарба расида буд бурд ва тамоми рӯяшро бо ранг олуда кард. Дар чеҳраи ҳамаи шогирдони пирмард, ки ба кор машғул буданд, хандаи тамасхуромезе пайдо гардид. Яке аз онҳо гуфт ки Рустам дар ин авҳол ба аёрони монанд аст ки дар Иди Наврӯз дар майдони бозор маърака гирифта масхарабозӣ мекунад. Як чизе лунда омада роҳи гулуи Рустамро гирифта ӯро боғӣ мекарда бошад ҳам, лекин гирья накард. Аммо баъд аз он ки ҳама корро буд карда рафтанд, ӯ як пустини кӯҳнаро ба болояш андохта дар як кунҷи ҷои кораш хобид ва аз шиддати ҳасрати ёру диёраш ва аз озорҳое ки мекашид зор зор гирья кард. Мехост гурехта ба хона равад ва аз ин хориҳое ки дар ин ҷо ба вай мерасонанд ба падараш шикоят кунад. Аммо ин корро накард ва ба хонаашон нарафт. Дар ҳамин рӯзҳо буд ки пирмард наққошии як манзараи бисёр аҷоибро хатм кард ва Рустам тамом ва тайёр шудани ин суратро хеле дидан мехост. Дар девори яке аз хонаҳои бузург меҳмонони чин тасвир карда шуда буданд. Ҳукмрони панҷ дар меҳмонхонаҳои бузурги худ меҳмонони хориҷиро пешвоз мегирифт. Ҳамаи онҳо дар болои як қолини алвон нишаста буданд. Меҳмонони чинӣ мисли духтарони суғди гесувони сиёҳи дароз ва дар сар кӯлоҳҳои нукборик доштанд. Рустам ҳеҷ бовар карда наметавонист, ки ин гуна одамони олимартаба мисли занҳо гесу дошта бошанд. Ӯ инро аз устояш пурсид ва пирмард ба ҳақиқат тамоман мувофиқ будани ин суратро маълум кард. Пирмард дар як мавриди дигар ба Рустам гуфт, ки дар вақти омадани савдогарони чинӣ ӯ дар маҷлиси қабули онҳо қасдан ҳозир шудааст, ки рафтору кирдори онҳоро ба хубӣ фаҳмида бигирад. Рустам медид, ки рӯи меҳмонон зардгун ва чашмонашон дар осчаи бодомшакл аст. Дар ин расм дивашчиш тамоман зинда бар ин менамуд. Ӯ чеҳраи паридаранг, чашмони сиёҳ, реши борики камӯй дошт ва дар миёни борикаш камарбанди зарин намоён буд. ӯ дар қадаҳҳои тиллоӣ ба меҳмонон шароб тақдим мекард. дар тиги соябон нишастани меҳмонон диққати Рустамро ҷалб кард. пирмард сабаби инро фаҳмонда гуфт, ки онҳо аз офтоб панаҳ шудан мехоҳанд ва илова кард, ки чиниҳо офтобпараст набуда, балки ба тимсоли будоҳои аз мис сохта шуда сажда мекунанд. дар рӯзҳои аввал ба назари Рустам чунон менамуд, ки ӯ ба ин кор ва муомилаи сахт тоқат карда натавониста, як рӯз не як рӯз аз ин ҷо гурехта ба назди падараш ба чарогоҳ меравад. аммо рафта рафта ба пирмард ва ба рафтору сахтгириҳои вай одат кард ва ба санъати мӯъҷизанамои ӯ мафтун шуда дилбастагӣ пайдо намуд. ӯ ҳамаи ин саргузаштҳои худро ба моҳзои гуфтанӣ буд. ҳатто аз дини зардӯш баргашта ба дини монии наққош даромадани худро ҳам ба вай гуфтан мехост. ин воқеа чанде баъд ба пеши пирамарди наққош омадани Рустам рӯй дода буд. рӯзе аз рӯзҳо пирмард ба вай гуфт: писарам, оё медонӣ ки беҳтарин наққошони дунё монии муқаддас мебошад ва таълимоти вай дар тамоми рӯи замин аз бо адолатарин аҳком аст? не, гуфт Рустам, ман дар ин бора чизе нашунидам. падарам маро омӯхтааст, ки худое беҳтар аз хурмуздонест ва ибодатгоҳи беҳтар аз оташкада вуҷуд надорад. ин пеш аз ба дунё омадани ҳукми монӣ буд, ҷавоб дод пирмарди наққош. монӣ чашми моёнро ба ҳақиқат кушод. барои ибодат ба худо ибодатхонаи махсус ва меҳроб ва минбар дар кор нест. ин ибодатгоҳ бояд дар дили одамони муъмин ҷо гирифта бошад. ин аст таълимоти монӣ. пас одамони муъмин назру ниёз ва қурбониҳои худро дар куҷо ба даргоҳи худо оварда метавонанд ва оташи муқаддасу покро дар куҷо меафрӯзанд? пурсид Рустам, ки ҳанӯз маънои суханони пирмардро дуруст нафаҳмида буд. инсон бо дил ва бо тамоми афкори худ ба монии безаволи бузург таваҷҷӯҳ мекунад, ҷавоб дод пирмард. баъд аз ин ӯ дар бораи таълимоти монӣ ба Рустам бисёр чизҳоро фаҳмонда, инро ҳам гуфт, ки бисёр одамони соҳибфикр ва идрок ба таълимоти монӣ пайравӣ карда ҳимоят ва инояти абадии ӯро дарёфтаанд. замоне ки ин дунё ба охир расида қиёмат қоим шуда пайравони монӣ чӣ мешаванд? гуфта пурсид Рустам, ки фарқи дини монӣро аз дини зардӯш дурусттар фаҳмиданӣ буд. ҳамин қадарашро ба ту мегӯям, ки ба гунаҳкорон аз пуле ки мисоли мӯ борик ва монанди теғ тезу буранда аст гузаштан мумкин нахоҳад шуд, гуфт наққоши пирмард.

0: роҳи корвоне, ки ба мамлакати Рум равон буд, аз 24 шаҳрҳое, ки мегузашт, бо қасрҳо, маъбадҳо ва раставу бозорҳои худ машҳур буданд. Дар сари роҳи онҳо аввалин шаҳри калон Самарқанди қадим буд. Ҳар касе, ки ақаллан як бор дар Самарқанд буда ва оби зулоли чашмаҳои онро нӯшида ва аз лаззати насими боғҳояш баҳраёб шуда бошад, онро умрбод бо шавқу завқ ёд мекунад. Асфанзод таърифи Самарқандро чунон бисёр шунида буд, ки баъзан ба гумонаш онро бо чашми худ дидагӣ барин менамуд. дуруст аст, падараш мегуфт, ки бо омадани арабҳо дар ин ҷо бисёр чизҳо ба бадӣ тағйир ёфта ва хулқу хислати мардумони шаҳр низ дигаргуна шудааст. аз меҳмоннавозиҳои пештара асари намонда ва мардум аз якдигар меваҳмидагӣ шуданд. аммо бо вуҷуди ин ҳам, Асфанзод хеле муштоқи дидани шаҳр буд. ба ғуруби офтоб як соат монда буд, ки корвон ба таги дарвозаи киш расид. дарвозабони пир ба сардори корвон турғак гуфт: шумо хушбахт ҳастед, ки бар маҳал расида омадед. баъд аз як соат дарвозаҳои шаҳр баста мешаванд ва корвонҳое, ки фурсати ба шаҳр даромаданро накарданд, дар беруни қалъаи шаҳр то рӯзи дигар мунтазир шуда, шабро бо посбонон ва шағолҳо ба сарбудонашон лозим меояд. кай боз ин қоида ҷорӣ шудааст? пурсид турғак. ин қоидаро арабҳо ҷорӣ карданд. акнун бо ғуруби офтоб дарвозаҳои шаҳр баста мешаванд. касоне, ки баъд аз ғуруби офтоб ба таги дарвоза омада мерасанд, то рӯзи дигар дар ин ҷо мемонанд. агар кас ба дарвозаи дигар равад чӣ? ҳар се дарвозаи шаҳр, дар шарқ дарвозаи чин, дар ғарб дарвозаи навбаҳор ва дар тарафи ҷануб дарвозаи бухоро ҳаст, ки ҳама дар як вақт баста мешаванд. асфанзод ба дарвозаҳои вазнини биринҷкубӣ кардашудаи пурнақшунигори калон назар андохт. дар кандани ин гуна нақшҳо дар болои чӯб ва мис санъаткорони Самарқанд шӯҳрати хеле бузург доштанд. падараш Навимоҳ ин ҳунари санъаткорони Самарқандро ҳама вақт таъриф мекард. яке аз хешовандони наздики Навимоҳ дар Самарқанд рехтагарӣ ва мисгарӣ мекардааст. ӯ як офтобои миссини кандакорӣ кардашудаи пурнақшунигориро сохта ба Навимоҳ фиристода буд, ки чатиса онро кор нафармуда дар тоғдон ҳамчун зинати хона нигаҳ медошт. аз таги дарвозаи кеш растаи болопӯшидаи каҷукили ва ифлосе сар мешуд, ки аз ин ҷо ба димоғи кас бӯйи пӯсти гусфанд ва чарм мерасид. ин бозори чарм ва кафшфурӯшон буд. дар ин ҷо баъзе ба чармгарӣ ва гурӯҳи дигар ба кафшдӯзӣ машғул буданд. овози кӯбаи кафшдӯзон ба фарёди занони фурӯшанда, ки нон, таомҳои пухта ва ширавор мефурӯхтанд, ҳамроҳ шуда ғулғулаи аҷибе барпо менамуд. корвон аз кӯчаҳои танггузашта ба тарафи майдони оташкада равона шуд. дар ин майдон як вақтҳо бинои зебо ва боҳашамати оташкадаи бузурги Самарқанд сар бар осмонҳо афрошта буд. ҳоло ба ҷои оташкада як масҷиди бо кошинҳо зиннатдодашудае ба назар мерасад. дар ақиби ин майдон бузургтарин корвонсарои шаҳр ҷой гирифта буд, ки корвонҳо аз ҳар тарафи дунё ба ин ҷо омада ист мекарданд. ин корвонсарои шаҳри Самарқанд хеле ҷои пурғалоғула ва серафтуомаде буд. дар ин ҷо ҳар гуна миллатҳо ва аҳолии ҳамаи шаҳрҳои дунёро дидан мумкин буд. арабҳо ба сар саллаҳои калон баста мегаштанд. кучманчиён, ки аҳли суғд онҳоро биёбонӣ меномиданд, бо тилпакҳои баланди пӯсти гусфандии худ аз дур намоён шуда меистоданд. дар гардани занон гардунбандҳои тангагӣ дурахшида намоён мегашт. занҳо калапӯшҳои баланди бо тангаҳои миси зинадодашудаи пӯшида, ба сабаби ин кӯлоҳҳо ба занони хоразмӣ монанд буданд. асфанзод дар аввал ки будани ин занони пурҳашаматро, ки дар тан куртаҳои дарози сурх ва ба сар калапӯшҳои дар шӯи офтоб рахшонда доштанд, фаҳмида натавонист ва онҳоро занони аъён гумон кард. савдогарҳо ба вай фаҳмонданд, ки онҳо занони аъён набуда, балки занони муқаррарии хонаводаҳои кучманчӣ мебошанд. савдогарон шутурҳоро аз таги бор холӣ карда, худашон дар ҳуҷраҳои нимторики корвонсарой барои дамгирӣ ҷо гирифтанд, ки имшаб дар ин ҷо хобида саҳари барвақт боз ба роҳ афтода ба тарафи Бухоро равон шаванд. ҳама аҳволоти Самарқандро фаҳмидан мехостанд. дар бозорҳо хариду фурӯш дар чӣ аҳвол аст ва арабҳо ба мардум чӣ гуна рафтору муомила мекунанд. суғдиёни инҷоӣ мегуфтанд, ки сарбозори ҷонишини араб дар шаҳрҳо ба андозаи деҳот ва роҳҳои саворгузар беқонунӣ ва ҷабру зулм намекунанд ва гӯё ки ба ғорат кардан ва куштани мардуми бетараф ҷуръат надоранд. савдогарони мусофир ба амру фармон ва қоидаву тартиботи арабҳо این قدر به چون و چرا فرمانبری و اطاعت کردن اهل سمرقند را دیده حیران می شدند. این احوال خصوصا در وقت نمازخانه عرب ها عیان می شد. همین که مؤذن از مناره مسجد مسلمانان را به نماز جیغ زد، همه مسلمانانی که در کاروانسرای بودند جای نمازهای خود را انداخته به قبله رو آورده به نماز مشغول می شدند. از دهن سغدیانی که از ترس جانشین خلیفه عرب دین اسلام را قبول کرده بودند، شنیدن دعاهای عربی به گوش کس خیلی عجیب می رسید. همه می دانستند که این آدم ها برای خلاص شدن از پرداخت جزیه مسلمان شدند. اما سغدیانی که در دین پدر و بابای خود ثابت و برقرار مانده بودند، این گونه خیانتکاری بعضی از همشهریان خود را دیده طاقت کرده نتوانستند نفرت و غضب خود را اظهار می کردند. یکی از اهل کاروان به حجه در آمده گفت: اگر به عرب ها تا چی اندازه فروخته شدن سغدیان سمرقندی را دیدنی باشید و بیرون برآمده یک تماشا کنید. همه کسانی که در حجره بودند و بیرون برآمدند و در بالای صوفه بزرگ صحنه سرای کسی بسیاری را دیدند که به نمازخانه مشغول می باشند. پس حقیقت و عدالت گجا شد؟ می گفت تروغکی، از این احوال سخت به هیجان آمده بود. عرب ها دین و آیین اجداد سغدیان را چینو از دستشان گرفته توانستند؟ من می دانستم که مال و دولت، خر و اسب و خانه و جای و زمین آدم را از دستش زده گرفتن ممکن است، اما مگر دین و اعتقادش را هم گرفتن ممکن؟ این قدرش را نمی دانم. این را ندانستند برای خودت بهتر است، گو بابا یکی از سوداگران محلی. دین ما را از دست ما گرفتن برای عرب ها چندان دشوار نشد. آنها چی بودن عدالت را نمی دانند. همه چیز را به دروغ و فریب به دست می دارند. به درجه رسیدن که در همه جا جاسوس و خبرچین ها ماندن. حالا در هر خانه عرب زندگانی می کند که کارش فقط جاسوسی می باشد. آنها عرف و عادت عرب ها را به جا آوردن یا ناآوردن سغدیان را تگ چشم می کنند. اگر در خانه پنج وقت نماز خوانده تمام رسم و قایده های از طرف محمد جاری کرده شده را به جا می آورده باشند، با آنها کاردار نمی شوند. اما اگر یک نفر از سغدیان به دین اجداد خود صادق و پایدار مانده نماز نگذارد، وای بر حالش. او را با پرداختن چنان یک جریمه بزرگ مجبور میکنند که به زودی گدای شده میماند. علاج آدم کمبغل چیست؟ ناعلاج در ظاهر چنان وانمود میکنند که به دین آنها پیروی دارند، اما نهانه باز به عبادت خدای بزرگ خود هرمزدار مشغول میشوند که یگانه منبع نور و حقیقت میباشد.
1: شنوانده های گرامی، شما گفتاری 14 را از سلسله برنامه این زمین را ارج از عرش از شنیدید.
0: راوی جانب کسراریان، کارگردان زبیدالله جان محمد.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.

қатбо як романи хеле машҳуру маъруфаш романи кулбаи томамак ё кулбаи амаки том шӯҳрат дорад. ба забони русона тарҷума кардан хижина дияди тома. дар мо ҳам тарҷумаи хеле зебо шудааст ин солҳои, агар ғалат накунам, солҳои 70-ум алакай ин романро ба забони тоҷикӣ тарҷума кардаанд. яъне як романе ҳаст, ки бо ҳамин романаш дар маҷмӯи осораш ана шӯҳрати офоқ пайдо кард. хеле хеле ана дар радифи бузургтарин нависандагони ёки адибони амрикоӣ ӯро ном мебаранд. ва ҳатто як далеле бигӯям, ки Авраам Линкольн, 16-умин президенти амрико, ки муаллифи декларатсия ёки эъломияи раҳоии ғуломон буд, аз ғуломон, аз ғуломӣ озод кардани мардуми сиҳпос буд, соли 1865 баъдан ӯро ба ӯ ҷони ӯ суиқасд карданд. ҳамин Авраам Линкольн ҳангоми суҳбат бо Гарет Бичерстоу, ҳангоми мулоқот як ҷумлаи хеле зебо гуфтааст: шумо як бонуи хурд, аммо як ҷанги калонро роҳандозӣ кардед. яъне як ана ҳамин муборизаи беамони Гарет Бичерстоу бар зидди ғуломдорӣ боиси он шуд, ки ҳамин эъломияи раҳоии ғуломон дар амрико тибқи ислоҳоти 13-уми конститутсияи ёлоти муттаҳидаи амрико ҷомаи амал пошид. яъне такомбахши ҳамин гуна як ислоҳоти башардӯстона ҳамин нависандаи амрикоӣ бо исми мубораки Гарет Бичерстоу буд. акнун бояд бигӯям, ки аз эҷодиёти ин кас, ин адиби машҳур, ҳатто ба Лев Николаевич Толстой ҳам таъсири бисёр ҷиддӣ кардааст. дар ҳамин Толстой, ки ана таваллуду маргаш 1828-1910 ҳаст, яъне баъди фаути ана Бичерстоу боз як тақрибан 15 сол дигар умр дидааст, аз эҷодиёти ин кас огаҳ шуда, ҳамон принсипи бисёр машҳури муҳаббат ба наздикон, ба ана одамони наздик, ҳамин гуна ана принсипи хеле башардӯстонаашро баъд ривоҷ додааст. яъне боиси ин эҷодиёти Бичерстоу, боиси такон додани мағзи хеле хеле нобиғаҳои адабиёту фарҳанги ҳунар шудааст. ин ҳамин ду мисол ман ба таври вай овардам, ба интихобан овардам. бояд бигӯям, ки Бичерстоу дар он айёме зиндагӣ кардааст, ки солҳои 35-ум давраи камолоташ, ки дар ёлоти муттаҳидаи амрико авҷи муборизаҳои озодихоҳонаи ғуломон буд. яъне давраи буд, ки шуруши, масалан, шуруши ғуломон дар Вирҷиния, ҷанги гражданӣ буд дар Канзас, дар ҳамон солҳо, солҳои 35-ум идома дошт, ва баъдан шуруши, як шуруши бисёр машҳур аст, шуруши ана фермер Джон Браун, ки соли 1859 ана сурат гирифтааст. аммо романи кулбаи томамак бошад соли 1859 чоп шуд. бинед, дар ҳамон давра адибоне буданд, ки бар зидди ғуломдорӣ садо баланд карда буданд. Гарет Бичерстоу якумин нависандае нест, ки ба ин масъала ро оварда бошад. он вақт масалан Гаррисон буд, Филипс буд, ки бори аввал ҳамин гуна қиссаву романҳое навиштанд, ки дар он мавзӯи ғуломии сиҳпостон инъикос ёфта буд. баъдан дар ҳамон давра хеле як романи машҳури Хилдред буд, ғуломи сафед. дар ҳамин роман дар бораи бедодиву истисмори ғуломони сиҳпост аз ҷониби сафедпостони амрико, аз ҷониби ғуломдорон хеле ба таври фоҷиавӣ тасвир шуда буд, ин масъала матраҳ шуда буд ва бонги истироб зада мешуд. яъне ғояи озодию баробар ҳуқуқи нажодӣ ибтидояш, агар бигӯем, ҳанӯз дар поёни асри 18 дар амрико шурӯъ шудааст. Филипс,
فیلیس اویتلی مثلا یکی از نمایندگان مشهورش، جان دیکنسون، فیلیپ رنو یک شاعر مشهور آمریکایی از توماس پین، اینها صدا بلند کردند و در همین دوره موضوع غلامداری رو برداشتند و همینطور یک ژانر مستقلی به وجود آمد با نام قصه غلام، یعنی یک ژانری که فقط از همین مسئله دردناک و همین اذیت‌آوری همین به حقوقی غلامان قصه میکرد. سال 1760 اگر اندک چخورتر برویم، قصه بریتن خمون عذابها یا که اذیت‌های غیرعادی و آزادی پرحیرت او چاپ شد. همین قصه و این قصه یک غلغله افکن در فضای ادبی و فرهنگی امریکا و اصلا اون دوره، مثلا امریکا رو اگر کسی تاریخ امریکا رو داند اگر یا که توجه کند اگر، شمال و جنوب بود، شمالش صنعتی بود، پیشرفته بود، ارزش های بشری به هر حال رعایت می شود، اما جنوب که پلانتاسیا بودن، اگراری بود، کشاورزی بود، پورا از غلامان عبارت بود که از افریقا می آوردن و هم و همچون قوای کاری اونها رو استفاده میکردن و اونها یگان حقوق نداشتن، اونها همچون آلت کاری، همچون یک نیروی کاری استفاده میشدن. و همون دوره دو تندنسیا، دو رویه ایدئولوژی در همون دوره چی بود انا گسترش یافته بود، یعنی برهم دادن غلامی سیاه پوستون، بگذارن اونها آدموار زندگی بکنن در امریکا برابری سفید پوستان، و دویوم غایه سپراتیزم یا جدای خواهی، یعنی فرستادن غلامان اگر برابر حقوق نژادی امکان نداشته باشد، فرستادن غلامان با دوباره به همون وطنشان به افریقا. همین گونه دو تندنسیه، دو روش فکری حکم فرما بود در امریکا. خلاصه میشد که اگر شروع شود، بگذار شورش ها شود، بگذار مردم خیزش بکنند، اگر به غلامان سیاه‌پوست آزادی ندهند. و حتی یک اثری بسیار مشهور در همین دوره از یک خود نویسنده اش هم سیاه‌پوست بود، زنگی بود، دیوید اوکر، با نام دعوت چاپ شد 1829 چاپ شده بود، که در همین اثر سیستم غیر انسانی غلامداری در امریکا سخت نکوهیش کرده می شود و ادعا میکرد او کرد که بگذار امریکا برابر اون که به سفید پستان تعلق دارن، بگذار به سیاه پستان هم تعلق داشته باشن. این خیل بود و بگذار دکلاراسی استقلالیت یا که اعلامیه استقلال ایالات متحده امریکا بگذار رعایت شود. و یک اثر دیگری هم باید من میاد، کلوتل یا دختر پریزیدنت، این اثری اویلز براون و این قصه است. البته یک قصه بسیار جالب است در باره کلوتل، نام یک دختری که به همین اذیت غلامی گرفتار شده است. و همه همین اثرها در روحیه یا که در زمینه تصویرهای ریالیستی ایجاد می شدند، یعنی واقع بینانه از حقیقت و عدالت همون دوره سخن می گفتند. و اگر هم تو خلاصه بکنیم، اگر در عموم همین غلامی برای بشریت همچون یک پدیده نفرت آور چی میشد، ارزیابی میشد. اکنون گرید بیچرستو اندکی اگر یک دو جمله از شرح حالش بگویم، دختری لایمن براون بود، پدرش روحانی بود و اومن در اولاشون همه دیندارون بودن و همه اونها همین غلامداری رو، غلامی رو بد می دیدن، یعنی یک انسان غلامی کسی دیگر باشد از نگاه رنگ پوست، این برای اونها نفرت آور بود. سال 1832 اولی بیچرها از شتات کنکتیکوت به شتات اگایو می کوچند. شتات اگایو در همون مرزی جنوبی غلامداری قرار داشت و اونها با چشم سر همین خودی همین گریت هم در خاطرهاش می نیست، با چشم در وقتی می دیدیم که چگونه غلامان سیاه پوست یا زنگی ها رو سفید پوستان خوجهین غلامداران اذیت می دادن، بیرحمانه استثمار می کردن، با اونها همچون اشیا، همچون چیز، همچون یک پردمت، همچون یک واسطه کار، همچون یک
махлуқе ки ҳатто забон надорад муносибат мекарданд. ва ҳамин ақидаҳои инсондӯстонаи Гарриетро шавҳараш ҳам, ки профессори теология буд, илоҳиётшиносӣ буд, Калвин Стоу дастгирӣ мекард. ҳамин фамилияи Стоу, чун ки пештар зикр кардам, дар паҳлӯи насаби духтаронаи Гарриет Бичер изофа шудааст, чунки шавҳараш Калвин Стоу профессори илоҳиёт буд ва ӯ ҳам ҳамин гуна як назари хеле бадбинона ба ғуломӣ дошт. ва аз солҳои сиюм Гарриет Бичер Стоу ба фаъолияти адабӣ шурӯъ кардааст ва аввалин ҳикояи очеркӯяш ҳамон вақт дар як маҷалае буд, ҳамон вақт дар Амрико, она маҷалаи Бонвон мегуфтанд, чуно ки дар мо ҳаст маҷалаи Бонвон аст, маҷалаи Фирӯза аст, ҳамин гуна як маҷалаи сирф занона буд ва дар он ҷо ҳикояи очеркӯяш ба нашр мерасиданд. ва соли 1852, 7 сол пеш аз чопи алоҳидаи роман, ана қисм қисм дар маҷалаи Эраи Миллӣ ёки Даврони Миллӣ нашр шуд ва тарзи тасвири нависанда дар ин роман пурра, гуфтам, реализми сирф аст. Реализми сирф аст. ва аслан мақсади Гарриет Бичер Стоу аз эҷоди ин роман на фақат моҳияти истисморгаронаи ҷомеаи ғуломдориро, ёки ғулом ба ғулом гирифтани сиҳпӯстонро фош кардан не, балки ҳамин деградатсия ёки вайроншавии ахлоқию маънавии ғуломдорону ғуломонро ба тасвир кашидан буд. яъне аз нигоҳи арзишҳои башарӣ албатта. ва эътибори ғояию бадиии ҳамин роман дар ҳамин аст, ки ҳамин на фақат моҳияти ҳамин падидаи нафратоварро фош мекард Гарриет Бичер Стоу, балки ҳамин дар заминаи он ки дар ҳамин гуна ҷомеа арзишҳои башарӣ зуд тағйир меёбанд ва ба мардум сирояд мекунанд ин бераҳмию ин истисморгариву ин рафторҳои ғайриинсонӣ содир кардан, ҳаминҳоро фош кардан буд. масалан ҷое дар ҳамин асар мегӯяд, шумо дар ғуломӣ, дар ғуломдорӣ агар ҳатто бераҳмӣ ҳам надошта бошад, ягон чизи хуб пайдо карда наметавонед. ин гуна нидо мекунад Гарриет Бичер Стоу. ва дар ҳамин асар ошкоро тасвир мешавад, ошкоро таъкид мешавад, талқин мешавад, ки ҳамин ғулом агарчи сиҳпӯст ҳам бошад, ғулом низ шарафи инсонӣ дорад. вақте ки шаъну шарафи инсонӣ дорад, рӯҳи ӯро шикастан бисёр душвор аст. як чизи дигарро дар ҳамин роман таъкид мекунад Гарриет Бичер Стоу, мегӯяд ки ғуломдорӣ ҳамин гуна як сифат дорад, сифати бад албатта, ки ҳатто одамони накукирдор, некирода, то он замон хушахлоқи сафедпӯст, вақте ки ҳуқуқи гирифтани ғулом ба даст меоранд, ҳамун сертификат мегиранд, ки ғулом барои онҳо зарур аст ва ғулом механанд ва чӣ истифода мекунанд, ҳамонҳо мегӯяд ниҳоят бадахлоқ мешаванд, яъне бераҳм мешаванд, вақте ки ғуломон ба даст меоранд, нисбат ба ғуломонашон рафторҳои ғайриинсониро равон мебинанд, кирдорҳои шумо бадро равон мебинанд. яъне одамоне ки то он вақт накухисол буданд, ахлоқи хуб доштанд, маънавиёти комил доштанд, баъди ба даст овардани ҳаққи ёки ҳуқуқи гирифтани ғулом як бора тағйир биёфтад. ин ҳам деградатсияи ахлоқию маънавӣ ҳамин маъниро дорад, яъне ҷомеаро ба рукут мебарад, ба суқут мебарад, ба бомбаст мебарад, вақте ки миёни инсонҳо тафовут гузошта мешавад аз ранги пӯст, аз ҳуқуқ. ҳатто дар ҳамин асараш, дар ҳамин романаш, акун мо инҷа имкони пурра нақл кардани сюжети онро надорем, мухтасар мегӯем, ки ҳатто дар ҳамин асар калисо, яъне ҷомеаи диндорони ҳамон вақта низ ҷонибдори ғуломӣ буданд. яъне онҳо ба ҳамин гуна бераҳмию зулму истисмори ғуломдорон садо баланд намекарданд, ба онҳо ҳамовоз буданд. ин чизро баён мекунад. манзараҳои даҳшатнок,
масалан манзароҳе ҳаст ки масалан ба хондани ба мутолиаи онҳо ман бисёр хоҳиш мекунам ки амин раманро бихонед.